Ella Langley og lagið Be Her hér á bylginni. Hún að gera virkilega skemmtilega hluti í tónlistin undanfarið og ég veit að það hefur náttúrulega ekki farið fram hjá ykkur. En í dag 40 ára afmæli bylgjuna, það 28. ágúst 2026. Bylgjan stofnu 1986 og manni langar bara ekki til þess að þessi dagur einhvern veginn klárist. Manni langar bara til þess að eiga afmæli endalust einhvern veginn núna. Búið svo skemmtileg stemming hérna á bylgjunni í dag og þeir eru búin að vera líka alveg frábærir hlustendur og þeir hafa verið að hringja inn líka hérna. Þannig að búið ótrúlega gaman að eiga þessum degi með ykkur. Svo bara höldum við áfram inn í framtíðina. Bylgjan í, já, bara endalust, eða ekki. Brian Adams er næstur, hérna lagi Summer of 69.

0: Bubi Mortens, þetta lagið, ég tilbúin hérna á bylgjunni og ert þú tilbúin í meira því að ég nefnilega með meira af frábæri bylgjutónlist Pink á leiðinni, við þá meiri Billy Joel, svo fyrir að styttast í síðustu hamingju blöndu kvöldsins, við þá maður hlusta hana saman hérna bara rétt eftir minnati.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Business Central sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref Væs.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
4: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
5: Þrír vinir, eitt fyrtu samali og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefesta, vinir að eilíf, væntaleg í Smárabíó 3. september.
6: Hagkvæmur laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
8: veisla, partí, nú eða afmæli framundan Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni
9: Heilsa, hreyfing og útivist Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
11: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is
12: Það opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
14: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan
15: Hamingjustund þjóðarinnar Á bylgjunni
16: Laugardaga frá 4-7
17: Ég þarf nú að fara að syngja í hann Pál Sæfa vinn Ég segi nú hvað fyrir Bara láta hann ekki halda það Ég sé, ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu
18: Já, góðan dagi
19: Góðan dagi, það mikið stuð í kringum þig, hér ég
18: Já, heldur betur
19: Hvað í gangi?
18: Heyrðu, við erum stætt inn í Ísafjörðu djópaðurum að spila krikkat
15: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
20: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto, leikurinn okkar
21: Lærðu á líkamann Skólakort World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
22: Björt og brosandi

0: Bylgjan elskar að rokka með hlustendu sínum, það nú alveg á tær upp, þarna var Dandy Warhols með þetta hressandi lag, Bohemian Like You. Síðasta hamingjublanda kvöldsins, hérna rétt innan seilingar, við ætlum að njóta hennar saman og komast í ennþá meira og betra stuð. Þetta
1: Bylgjan Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
2: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
3: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
4: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: André Ríu, Viva Maastricht. Sögulegi sumartónleikar, aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin. Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
9: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is.
13: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
14: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
15: Útsala Fjallakofans hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
16: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.

Dagsins þetta kvöldið og DJ Hlynur hann sáum að setja þessa saman og það gerða nú vel Heyrum í House Martins eftir augnablik þá það Happy Hour á bylgjunni Já, já, við erum líka með Happy Hour en fyrst það Charlie Puth og Changes

Björkun og Ray Dalton, þeir taka í sama streng og K.K. og segja okkur hafa engar áhyggjur, þetta lag heiti Don't Worry. Við ætlum að heyra afmælislagið okkar eftir öskama stund, lagið sem við gáum út fyrir stuttu í tilefni 40 ára afmælisbylgjunar sem að er einmitt í dag, eða svona tæknilega séð að varða í gæra því við erum komin fram við minnati, en þetta búið að ótrúlega skemmtilegu dagur og svona í gegnum daginn höfum við heyrt mikið í ykkur líka og þið hafi verið frábæri hlustendur, þið eru náttúrulega bestu hlustendur í heimi og það er svo gaman að deila þessum afmælisdegi með ykkur. Höldum áfram inn í meira af frábæri bylgjutónlist.

0: til 40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum, húsasmíðan og Milwaukee.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Bylgjan. Björt og brosan.

gengið saman gleðina veg í 40 ár Þetta er afmælislag bylgjunar Núna þetta árið lífið lag Og við höldum áfram að ganga saman gleðina veg Inn í framtíðina, inn í frábara bylgju framtíð með ykkur öllum Heyrum í Bruno Mars þetta næst Þetta lag heiti Locked Out of Heaven Og svo ætlum við að heyra í M-People strax á eftir Takk fyrir að hlusta á bylgjuna

Hrikalega flott, M People og One Night in Heaven hér á bylginni. Við þum að heyra gamalt og gott með Earth, Wind and Fire hérna eftir örskamma stund. Eitt af þessum ógleymanlegu lögum með þessum flottu tónlistamönnum hérna bara rétt á eftir. En fyrst ætlum við að leifa tárunum að renna á ólíklegustu stöðum. Þetta Sabrina Carpenter með lagi Tears. Mundu eftir að kíkja á bylgjan.is, topplistin okkar og þar og þú gæti líka dottið í lukkupottin þarna.

0: Crowded House og þessi frábæra poppalaga Don't Dream It's Over og þetta lag kom út einmitt sama ár og Bylgjan var stofnuð bara rétt tveimur mánuðum eftir að Bylgjan leit dagsins ljós. Hér á eftir Ásdís No Mercy á leiðinni og margir fleiri af þínum uppáhalds tónlistamönnum.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Rýmingarsala á Ramas garðverkfórum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
5: Þú ekki stoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einaður.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
7: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september.
6: Stopp!
4: Aðeins á Scene Plus.
8: Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
9: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
10: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörg svo þeildi fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
11: svona. Já, ég einrámaði
10: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir.
11: Eitthvað
8: svona. Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.

Ástís og The Art of Letting Go hér á bylginni. Við ætlum að heyra í Weezer hér eftir smástund, við ætlum að heyra lagið Island in the Sun og eyjan okkar var einmitt í sólskinni í dag, það ekki, allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ég tók eftir í, alveg sérstaklega, heitt og gott, en við ætlum að heyra í No Mercy fyrst, þetta lagið Where Do You Go?

Eitt af þessum ógleymanlegu lögum frá þessari skemmtilegu hljómsveit sem að heitir Weezer. Þetta lag heitir Island in the Sun hérna á bylginni. Við ætlum að heyra næst í Post Malone og Morgan Wallen. Við ætlum að koma okkur í country gírin, setjum hérna upp kúrika hattana og sporana aftan á skóna ef við eigið á. En þetta lag heitir I Had Some Help. Svo heyrðum við Raven Lenay hérna strax á eftir á uppáhans

0: Bevin Lenney og lagi Love Me Not hér á Bylgjunni og þetta jafnframt síðasta lagi hjá mér þetta kvöldið á þessum afmælisdegi Bylgjunnar. Við fögnuðum 40 ára afmæli Bylgjunnar í dag og ég myndi segja að þessi dagur hafi bara heppnast betur heldur en að við þorðum að vona einu sinni búra frábær dagur. En ég hlakka til að vera með ykkur aftur annað kvöld hér á Bylgjunni. Ég minn ykkur á þáttinn Bakaríð hér í fyrramáli klukkan 9. Þanga til þá, hafið það sem best og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: Bylgjan er í beinni frá Hvolsvelli á morgun, þar sem hinn árlega kjötsúpu hátíð fer fram. Ómar Úlfur fylgir þér í gegnum daginn, fær til sín góða gesti og hitar upp fyrir kvöldið, þar sem slegið verður upp tónlistaveislu með stuðlabandinu ásamt Frikka Tór og Páli Óskari. Vertu með Bylgjunni í beinni frá kjötsúpu hátíðin á Hvolsvelli frá hádegi á morgun.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur ásamt ítarlegri umfjöllun.

0: grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkett útsala og margt fleira. Húsasmiðjan. Bylgjan.
2: Björt og brosandi í fjör.

0: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Bítið býður góðan dag.
1: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: En að sjálfsögðu það ríkisstjórn að segja af sér eftir skiptir ekki máli hvernig kosningar er bara.
3: Alveg með afmæli.
4: Já, sömu leiðis kona.
3: Ha, maður búin að hlusta í öllu sár.
1: Vaknaðu með okkur.
0: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Bylgju appinu. Alltaf björt og brosandi. Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það styttist í stóra daginn eins og við margoft kom inn á.
2: Já.
1: Og það reynsir angar á þessu máli.
2: Já, sko, við lásum fæslu hjá honum Þórarni Hjartarsinni stjórnandi hlaðarfsins Ein pæling.
1: Mm-hmm.
2: Og hann segir að hann verða fyrir eitthvað svona shadow banni eða Evrópusambandi er einhvern veginn að svona að mótfalli því að vera að tjá sig sambandi nema þeir sem eru að störfu fyrir Evrópusambandi hefur tilskilin leifi þannig að fæslu frá honum er ekki að ná flugi á samfélsminum.
1: Þórarinn er komin til okkar velkomin.
3: Já, takk fyrir að fá mig.
1: Ég farnaði sig við þetta, þetta er náttúrulega mjög alvarlega rásakanir.
3: Já, sko, hérna, bara svo ég slái líka alla varnagla, þá veit ég ekkert hvort að þetta sé eitthvað sem að er nákvæmlega bundið við mig. Hins vegar, að þá veit ég að önnur hlaðverp hafa líka verið að lendi álíka og núna undanfarna mánuði. Talaði við hérna þá sem er hjá Broadcast og þeir eru að lendi vandræði með þetta líka. Ég náttúrulega
1: er það efni sem að talar gegn Evrópusambandsaðild?
3: Já, og það sem er náttúrulega líka sem að ég fattaði reyndar bara áðan var að í þessu viðtali við Snorra Másson þá lísti ég því hvernig það er að verða fyrir svona sjátóbanni og að ég hafi lent í því í sambandi við Evrópusambandið.
1: Mm-hmm.
3: Þetta að verða fyrir svona hófst í rauninni í COVID þegar ég talaði við Martin Kulldorf sem er þess að farhalds hérna veirufræðingur hjá Harvard. Og þá byrjaði ég að sjá alls konar skrýtna hluti gerast á reikningunum mínum, minni dreifing og annað. Þannig ég hef lent í þess áður. Svo einhvern veginn lagaðist þetta þangað til að ég fór aftur að tala ESB, þá við Tóta Páls og Heiðar Guðjónsson. Og þá lent ég þessi tveimur færslum í röð að svona dreifing væri ekki samþykkt og það fór svolítið svona skrýtnir hlutir að eiga sér stað með
2: kemur
3: þessi
2: það póstur frá metatíðin
3: já þá fæ ég bara í rauninni meldingu það að ég sé að brjóta einhver reglur og megi ekki vera að kaupa dreifing af þeim og það sem að gerðist þá var að ég spurðist fyrir það hvað var í gangi og út af því ég hafði ekki verið færslunar eru mertar sem hérna að ég sé hafa afskipti af kosningum í Bandaríkjunum. Og ég skrifaði þeim og sagði, ég var ekki að tala stjórnmál í Bandaríkjunum, þannig að hvað er í gangi og þeir yfirfara það og segja já, ok, heyrðu, það virðist allt verið í lagi þetta voru einhver mistök, þetta ætti að fara að lagast og ég segi, já, ok, flott svo gerist þetta aftur, þá spyr ég aftur og þeir segja, já, koma að spytur og ég veit ekkert hvort ég sé að tala með einhverja mannesku eða bara gerfi grein þannig en hins vegar þá fæ ég bara meldingum það að, hérna, já, þú ert að tala við Evrópusambandið og ég reyndar fann gamla hérna, gamalt skjáskot sem ég mjög ánægður að finna það sem ég mitt sýni, það er flipi það sem þú kannast valið það hvort þú værir yfir höfuð að fjalla eitthvað stjórnmál í Evrópusambandinu og ef þú hakaðir í nei að þá fórstu sérst undir einhvers konar review, ef þú hakaðir hins vegar í já að þá myndi minnbæði sjálfkrafa detta út og ég spurði Google hvort að ég ætti ekki bara að segja já við því að ég var að fjalla Evrópusambandið og þeir sögðu þá ef þú gerir það, þá mun ef þú ert ekki með eitthvað ákveði blue check mark frá Evrópusambandinu að þá verður færslan sem sjálfkrafa fjarlægð.
2: En er þetta ekki þannig að er ekki reglur til í Evrópusambandinu sem segja til að persónlega skoðanir og ritstjóta efni falli ekki undir reglurnar svona pólitískar auglýsingar, er ekki aðlega vera að koma í veg fyrir þær?
3: Jú, það kann að vera að það sérstaklega að vera hérna gagnvart einhverjum svona pólitískum auglýsingum. Ég er eins og vera ekki að auglýsa pólitískt, ég er að auglýsa hlaðvarp sem að fjallar pólitík, þannig að hvort að það sé eitthvað svona upp og ofan, hvort að það sé leiflegt eða ekki. Ég eins og segi, ég er með ákveðna varnagla hérna, ég á mjög erfitt með að sjá nákvæmlega hvað er í gangi. Það sama gilti það þegar ég var að tala við Martin Kulldorf og fleiri COVID-19.
1: Já.
3: Að, og þess vegna er þetta svona ákveðin kafkaískur veruleiki þar sem þú veist ekkert í rauninni hvaða reglur þú ert nákvæmlega að brjóta og þeir svona nákvæmlega segja þær ekki hvaða reglur þú ert að brjóta en þú veist þetta er niðurstaða.
2: En bara svo ég sé með þetta á hreinu, er þetta færslufláði sem þú ert að reyna að bústa og það er bara ná ekki gegn eða
3: hvað? Já, nákvæmlega þannig. Og ég gerir þetta náttúrulega við mjög mörg minnbend út af því að það er hérna, mjög hendur valmöguleiki að nýta sérst, þetta dreifikerfi Google.
1: Mm-hmm.
3: Og hendar mjög vel og það var mikla hlustun líka sem komur óvart. Ég held að þetta væri bara til þess að ljúga til tölunar hversu margir var að hlusta.
1: Já.
3: En svo er ekki, það eru mjög margir sem að viðhaldast inn í minnbandinu þegar þú hérna, notar þetta dreifikerfi. Þannig að ég hef verið að nýta með það.
2: Þannig að allt í einu lækka það bara likes eða svona hlustunatölu.
3: Já, svo er það líka, sko. Það er þegar ég fer að skoða myndbandi, þá er það kannski með ákveðin x-mörg like og svo þegar ég kíkja það næsta, þá er einhvern veginn allt í einu færri like. Og maður svona, þetta er eins og segi, Ég er alveg með þann varnagla að þetta gæti verið byggt á einhverju miskilningi og ég geti verið með eitthvað vislustilt í hérna stillingum þó svo ég hafi eitt miklum tími að græja það en það er, þetta er allt svo draugkennt svona ennsk orðið enigmatic þú svona veist ekki alveg, þú taldi að fálma í myrkrinu en röddin er alltaf að segja þú veist þetta má ekki þetta gerist.
1: En er þá einhver að tilkynna þessi myndbönd þín eða?
3: Ég þekki ekki. Ég bara,
1: er grunnulega það?
3: Nei, ég lenti hins vegar einu sinni í því þá var ég að auglýsa viðburð með Brynjari Níelssyni og þá var manneskja sem bara byrti það á Facebook að hún var að hvetja til þess að fólk myndi er rauninni stöðva þetta með því að hérna að reporta þetta. Hvort að þetta sé eitthvað sem að fólk er að flagga það væri svolítið sérkennilegt að það kemur fremur fljótt í rauninni áður en að þátturinn fyrir einhver raunverulega dreifingu að þá var þetta einhvern veginn strax komið þannig efast það, en ég get ekki staðfest neitt þetta sko.
2: En ef þú getur staðfest og getur sýnt fram á að pólitísku umfjöllun íslensk hlaðvarp sé vísvitandi falin fyrir notendum nokkrum dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu er þá hlýtur þetta að vera bara stórt lýðræðismál er ekki eitthvað, eða hvað viltu að íslensk stjórnvöld þetta gera í þessu?
3: Já, ég ætla nú ekki að hérna, eins og segi, það eru varnagla þarna sem ég vil svolítið hérna, hafa það, þetta gæti verið byggt á einhverju miskilningi. Ein ástæðan fyrir því að ég byrti þetta var bara þetta er skrítin tímasetning og þetta er skrítið á svo mörgum sviðum en út af því hvað þetta er draugkennt, ég er nú vanalega tilbúin til þess að vera með alls konar sleggjudóma að þá er ég svona, ég fer alveg varlega þannig bara út af því að það er ekkit sem ég get staðfest beint, eina sem er bara að þetta er mjög skrítið.
2: Já. Og þú átt nú að peningja þekki, það er búin að sektaði fyrir 500 skall fyrir að vera ekki skráður fjölmiðill.
3: Þetta er svo gali, strákar. Þetta er svo gali. Ég, hérna, já, ég sem sagt náttúrulega síðast þegar ég kom til ykkar þá var tilefni það að Logi Már Einarsson hafði bara sagt það að hlaðvörp yrðu í framtíðinni ekki skilgreind sem fjölmiðlar og ég held þá að ég mér sem hafa titill á Vísi bara hérna Logi Már sker hlaðvarp bara úr snörunni og ég taldi þetta vera fagnarefni en nei, það er einhverri tapsárir embættismenn sem að vilja er hún ríghalda í sín völd á mjög sérkjölar
2: það er ekki búið að breyta lögum alltaf,
3: nei, það er ekki búið, en það er samt alveg sérstakt þegar stjórnsýslan starfar þannig að þau vita að eitthvað verður fyrir hendi eftir örfá mánuði þegar að þing kemur saman á ný og að nefndin sé að fara að beita sektum og hann var einn sem að sagði við mig herri, ég sé hærri sektir nei, hérna lægri sektir fyrir kynferðisafbrot og líkamsárásir sko en nei, það er hérna hlaðvarpari sem að vill ekki skilgreins og getur skilgreins hvað sem er og getur skipt um kyn og ég veit ekki hvað og hvað en núna þegar þú einhver vill, þetta er líka eini starftitillin sem þú þarft ekki eða sem þú þarft að skilgreina sem ef að þú ert lemis að baka hérna sörur heima hjá þér þá get ég kallað þér bakara eða ekki sko og þú getur gert það líka en að fara að segja með það að út af því að núna er mikið tala svona lögvernduð heiti eins og lögmenn og fleira að þeir með bara skilgreina þessi líka núna er þess, búið að snúa þess á kvolf og þú ert fjölmiðil saman hvort að því er líka betur að vera sérstaklega í því fjölmiðlengur sem við erum í dag þá er þetta stjórnlaust galið
2: en er ekki pælingi svo að það, sé, það þurfa að skrá hlaðvörp út af svona óbeinum auglýsingum um áfengi og hvað er náttúrulega
3: þetta er allt fyrir, ég held að þetta sé allt skráð ég menna það er ekki verið að sekta hvað sem er þessa hérna þessar samfélagsmiðlastjörnur, ekki eru þær skráða sem fjölmiðill, það er aftur á móti duldar auðlýsingar sem að þær eru með. Ég held að sé alveg til einhvers konar ítök til þess að halda þessum málum í horfunum. Aftur á móti finnst mér það skríti út á fyrir sig, en það að ég þurf að skrá mig sem fjölmiðill og ég til líka reyndar ástæðan fyrir því að Logi Már Einarsson er að hérna, gera þetta svona er náttúrulega svo að ég get ekki bara ráðið timminn 3-4 starfsmenn sagt heyrðu þú ert pródúser, þú ert klippari, þú ert þetta og svo fæ ég hérna einhverja miljónir úr ríkissjóði fyrir það að hérna ráða inn fólki einhverja heimskunlegar erindagjörðir. Þetta er náttúrulega svo stjórnlaust galið og ég nefndi Kafka á þann, hann á líka við hérna. Það sem að sko ráðherra er búin að segja, þetta er algjörlega heimskulegt, við ætlum ekki að hafa þetta svona og en samt heldur fjölmjöl nefnd þessu til streitu. Og hvað haldið þið að margir hafi sagt orðin, heyrðu guði sér lof að fjölmjöl nefnd sér til? Enginn hefur sagt þetta, þetta er algjört óþurftar batterí og það er bara stjórnlega skalið að þetta sé að annað ból fyrir hendi. Það er allir sammálum það.
1: Það er að borga sektina?
3: Nei.
2: Hef ég söfnun?
3: Já, ég ætla að, já, heyrðu, ein pæling.is eða þið viljið styrkja mig í þessu út af því að ég ætla ekki að láta þessa fasísku tilburði á mig fá.
1: Þórarinn Hjartarson, þáttastjórnandi hlaðarpsins ein pæling, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir að fá mig. Fylgjan.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brunch á Eiríksson Brasseri. Bylgjan
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Rota fyrir besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Ég heldur betur slæma fréttir þegar ég kemur efnags málum þjóðurinnar, verðbólgan hækkar.
2: Já, hefur ekki verið meiri í tvö ár, mælist nú 5,6% og við erum búin að hækka hérna stýrivexti og það virðist ekkert býta.
1: Nei. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreina sambandsins er á línunni, kom til sæl.
3: Já, komið í sælir.
1: Já, af hverju gengur okkur svona erfilega að ná þessari tölu niður?
3: Já, þegar að stórtu spurt verður þáttu svöru að þannig mórið komast. Við skulum átt okkur því að þegar við undirritum kjærasamningana í febrúar 2024 og þá vorum við með svona spálíkan, bæði samtök atvinnulífsins og alþýðusambandi sem vorum að vinna með og við gerðum ráð fyrir því í raun og veru í okkar spálíkunum að á þessum tíma erum við komnir niður svona 3,5-6% verðbólgu. Og við reiknum fastlega með að jafnvel að stýrivextir eru komnir eitthvað stær hér í kringu 6%.
1: Veistu hvað veldur þessara hækku núna á milli mælinga?
3: Já, núna er voru náttúrulega fata útsölurnar voru að ganga tilbaka. Vissulega lækka hér flugfargjöld sem hafa jákvæð áhrif á verðbólguna. Það eru til dæmis gjöld í háskóla sem hækkuð 15,1% sem hefur áhrif á vísitöluna 0,07%. Mm-hmm. Og síðan er það náttúrulega húsnæðisliðurinn sem er ofta að kera verðbólguna líka áfram. En þetta er bara þrálátt og núna er hækkar vísitalan 0,20% stig og stendur núna í 5,6%. En ég veit samt ítreka að stjórnvöld ákvaðu að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti úr 24 niður í 11. Og svo aðgerð hættir núna 1. september.
1: Já.
3: Ef að þetta hefði ekki verið gert, þá verið verðbólgan 6%, ekki 5,6.
1: Já.
3: Þannig að við munum fá 0,4% verðbólguskot ef að þessu úrræði verði ekki framhaldið. En stjórnvöld ætlu að sigta í vísitölunni með því að reyna að láta forsendur kjarasamninga ekki falla. En það hefur svo sannarlega mistekist og svo er það náttúrulega bara eftir höfðinu dansa limindir. Það liggur fyrir að Seðlabankinn gagnrýndi stjórnvöld og sveitarfélög harðlega þegar að stýrivaxta ákvörðunni var kynnt núna síðast. Það sem að opinber gjöld hafa verið að hækka umtalsvert og núna liggur fyrir háskólagjöldinu sem ég var að fara yfir á hann. Það liggur líka fyrir að heilsugæslugjöld er að tvöfaldast, verið að hækka 100%. Núna fyrsta september, allt hefur þetta áhrif á verðbólguna og muniði það að þeirra stjórnvöld taka ákvarðanir svona gjaldskrár hækkanir, þá horfa aðrir aðilar á að ef að ríkið og sveitafélög er að hækka hjá sér verðlag, hví ekki við, þetta hefur svo kvöldur ruðningsáhrif þegar þessir aðilar haga sig með þessum hætti. Og það er bara alvarlegt. Og mér finnst staðan verið þannig núna eins og stjórnvöld sem er búin að gefast upp á verkefninu.
1: Er of mikill fókus á Evrópusambandsmálum?
3: Allt of mikill núna og ég ætla ekki að hugsa það og hugsun til enda ef að jáið verður ofan á. Þá fara allar undirstofnanir ríkisins ásamt öllum hagsmunaðilum í fulla vinnu við að fókus er á því að ná hér viðanandi samning.
2: En er það ekki stóra sleggjan eða ekki vextir að lækka þá bara við það?
3: Þá eru menn búnir að pakka niður sleggin og senda það bara til Brussel. Þá mistum á rannum bara höndunum á forsetisáðara ofan í ykkur kassa og hann er bara sendur til Brussel, menn gáfust bara upp á verkefninu. En munum það, og það er kannski það alvarlega stíðis öllu saman, og mesta blekkingin, að þessar aðildarviðræði við Evrópusambandi hafa ekkit með vexti, verðbólgu eða verðtryggingu að gera. Ekki neitt. Mm. Til að fá að taka upp evru, þá þurfum við að uppfylla svo hvert Maastricht skilyrði og það þegar við getum tekið sko að lágmarki 2 ár og upp í jafnvel 10 ár. Mm-hmm. Og síðan á eftir að koma í ljós hvort að okkur takist að uppfylla þessi skilyrði eða ekki. Því að ef við ætlum að fá evruna, þá þurfum við að ná niður vöxtum. Við þurfum að ná niður verðbólgu og við þurfum hér að afnema verðtryggingu.
2: Sko, verðbólgan mælist núna 5,6% eins og við nefndum, fórsenda kjærasamningarna meðast við 4,7% að meða við þetta, þá eru fórsendur samningarna, þeir eru bara algjörlega brosnir, það ekki?
3: Algjörlega kolbrosnar og líka bara, sko, það sem við vorum líka að gera 2024, þá vorum við fyrst og fremst að skapa skilyrði til þess að fá verðbólguna niður en, og síðast en ekki síst vextina.
2: Já, en var þetta ekki full bjartsýnt að miða við 4,7%? Ég meina, við erum búin að vera með verðbólgu hér að jafna því kringum 5% í ára tíu.
3: Alls ekki, vegna þess að spá líka nokkar, bæði Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambandsins gerði ráð fyrir því að við erum komin hér niður í sko svona 3,5% og takið eftir, sko, fyrir rúma ári síðan var verðbólga komin í 3,8% síðan bara gerist eitthvað. Þannig að það er svo mikilvægt að verðbólgan er ekkit eitthvað náttúrlögmál, hún er bara mannana verk og ef allir taka höndur saman að halda aftur á verðlagi og passa sig á því að vera ekki að varpa hér út í verðlagið öllum kostnæðarhækkunum eins og engis í morgudagurinn, þá náum við tökum á þessu. En það verða bara allir að axla ábyrgð. Það þýðir ekki fyrir einstaka aðila að stíga út fyrir og segja, heyrðu, það verða ykkur aðrir að gera þetta fyrir ég.
1: En það er ekki langt síðan að Seðlabankinn hækkaði stýrivextin upp í 8%. Þessar hækkanir eru ekki og hafi ekki verið að stíla því sem það er eiga að gera.
3: Alls ekki, stýrivaxta hækkanir hafa bara ekki virkað, en það er það nú bara einfaldlega þannig að átöku með Austurlöndunum, stýrivaxta hækkanir býta ekki á það. Það bara segir sig sjálft. Og það sem er búið að gerast með þessu háa stýrivaxta tæki Seðlabankans, að þá hefur hér fjármagnskostnaður fyrirtækja hækkað upp úr öllu valdi og ég spyr, hvert halda menn að auknar álögur fyrirtækja sem að lítur að fjármagnskostnaði fari annað heldur út í verðlagið. Ef þú þarft að borga meira í vexti og fjármagnskostnað, þá er það bara neytendur á endanum sem þurfa að greiða það og hvað þýðir það? Það þýðir það síðan að verðbólgan hækkar vegna þess að þú þarft að varpa því þá út í verðlag eða þjónustu. Þannig að það er aldrei talað hvaða áhrif hefur það á verðlag að fjármagnskostnaður fyrirtækja er þetta mikið. Við vitum hvaða þýðir til dæmis varandi byggingariðina en þegar að verktakar er að kvarta yfir 15% framkvæmdalánum, það er bara beint út í verðlagið á viðkomandi íbúð.
2: Mm-hmm. En maður okkar að spyrja að Vilhjálmur, ætti ríki kannski einfalda að ganga fram fyrir skjöldu og frista allar gjaldskrárhækkanir næstu misseri?
3: Algjörlega, ég reyndar sé fyrir mér og hef sagt þetta frá því í janúar. Það sem ætti að gera núna var einfaldlega það að allir, og þá meina ég allir, myndu virða verðbólgu markmið Seðlabanka sem er 2,5%. Með öðrum orðum, ríki myndi skuldbinda sig til að engar gjaldskrárhækkanir eða skattahækkanir eða aðrar álögur eru meira heldur 2,5% þar til loka þessa kjarasamningstímabils. Það sama til þetta gilda varðandi sveitafélögin. Þau myndu ekki hækka gjaldskrár sínar eða lóðir eða annað meira heldur 2,5%.
2: Þannig að þú ert að tala fyrir allsherjar bara þjóðasátt?
3: Algjörlega, ég er búin að gera þetta lengi. Og það sama myndi gilda síðan með vestun og þjónustu og það var þetta, strákar, sem við lögðum upp með í febrúar 2024. En við vorum svikin. Núna, ef þessi leið er því farin núna, þá er það að vera gerð með þeim hætti að þessir aðilar myndu setja stafina sína undir og menn myndu skuldbinda sig til þess að fylgja henni eftir í kvívetna. Því að ef þetta myndi gerast, að allir myndu taka höndur saman að hækka ekki verðlega meiri 2,5% ámarki, að myndi verðbólgan hrynja hér niður á mjög skömmum tíma.
1: En erum enn ekki að tala á þessum nótum við samningsborðið? Þið eru að tala saman á þetta aðeilar vinnumarkaðarins?
3: Þetta er það sem við erum í raun og veru núna að ávarpa bæði við stjórnvöld og við hérna Samtök atvinnulífsins.
1: Og viðbrögðin
3: er náttúrulega ekki komin hérna nægilega vel. Ég nefnilega held að innst inni þá eru þessir aðilar ekkit almennilega tilbúin í einhverja svona vegferð.
2: En það er nú bent á, Vilhjálmur, að kaupmáttur hafi aukist einhverja síður?
3: kaupmáttur er daldið svona teygjanlegt hugtak og ég skal útskýra það fyrir ykkur. Að þegar við undirritum samninginn þarna í febrúar 2024 og til dagsins í dag þá hafa kauptaxtarnir okkar hækkað 18,4%. Framreiknu verðbólga í kringum 15,1%, þannig að kaupmáttar aukning á kauptaxtarna í kringum 2,2%. Við setjum þetta í annað samhengi. Einstaklingur sem á leigumarkaði, hann hefur þurft að horfa upp á það að leiguverðsvísitalan hefur hækkað 20,7%.
2: Já.
3: Frá því við undirrituðu samningana. Meira heldur en kauphækkunin er og setjum þetta í annað samhengi. Ef að leigan var 250.000 í febrúar 2024, þá erum komin yfir 300.000 krónur í dag eða hefur hækkað 52.000 krónur og til að hafa 52.000 krónur í vasan þá þarf þetta að vera með 80.000 krónur launahækkun en launahækkunin nemur frá því undirritu samningin 74.000 þegar búið að taka skattina þá stendur 48.000 eftir. Það að kaupmáttur aukning er því að þessu fólki sem eru á leigumarkaði.
2: Þannig að í næstu lotu ef hún fer í gang, ef við reiknum með henni núna og hún fari í gang eftir 8. oktober það var allt tal hóflegar launahækkanir, það verður ekkert minnst á það, það verður bara gefið allt í botn varandi launahækkanir.
3: Ef að þetta ágæta fólk ætlar ekki að taka þátt og axla ábyrgð, þá fer illa fyrir okkur, þá endar þetta í blóðum átökum og íslensku vinnumarkaði en við höfum heilan mánuð núna. Við höfum heilan mánuð og við verðum að muna það. Við búum í dásamlegu landi þar sem að lífsgæði og allir helstu mælikvarðar varðandi lífsafkomu fólks eru í efstu fimm sætum við þau land sem verum að bera okkur saman við. En við eigum við vandamál að stríða sem er verðbólga, vextir og verðtrygging. En með samstilltu átaki, allra þessara aðila sem ég nefndi hér áðan, þá getum við unni gugaðus.
1: Hver á að leiða þá vinnu? Hver á að leiða þjóðasáttar
3: vegferðinu? Það er að vera hæsti maður íslensku þjóðuna sem er forsætisráðherra sem á að leiða slíka vinnu, kalla þessa aðila af borðinu og segja, heyrðu, finnum lausn. Við getum þetta saman. Og við getum það. Og ég veit minna á þjóðasáttina 1990. Árið 1989 var verðbólgan 25,6%. Þjóðasáttin er undir 1990. Árið 1992 er verðbólgan komið niður í 1,5%.
1: Ná, þetta er hægt.
3: Allir tóku þátt.
2: Mm-hmm.
3: Engin vék sér undan, vextir lækkuðu, haldið var aftur að verðlagi, þetta er hægt.
1: Mikið talað um rauði strik á þeim tíma?
3: Jú, það þarf rauði strik og það voru allir tilbúinir til að axla sína ábyrgð. Það var enginn sem vék sér undan því og þess vegna ógst þetta.
2: Já.
3: Og ég bara undirstreka það, þetta er hægt. Þetta er ekki náttúrulega mál.
1: Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, kæra þakki fyrir þetta.
3: Takk.
0: Uppáhaldslögin þín, Bylgjan, Björt og brosandi.

Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Í gær heyrðum við í formanni Borgaráðs, Einari Þorsteinssyni, en borgin sagði upp 86 starfsmönnum í gær.
2: Já, að þeir fengu hvað, 32 boðum, ný eða breytt störf, en 54 starfsmenn, þeir munu ekki fá áframhaldandi starf eins og framkomi í fréttum í gær.
1: Og þeir eru nú fannir að láta hans í sér heyra starfsmenn borgarinnar sem að heyra það nefndir.
2: Já, einn af þeim er komin hingað til okkar hann Viktor Orri Þorsteinsson, hann er forstöðumaður frístundaheimilisins Vinaheimar. Sæll Viktor.
3: Sælir.
2: Já, hvernig svona, fyrst af öllu bara er búið að segja þér upp eða hvernig virkar þetta á ykkur í frístundaheimilunum?
3: Nei, í rauninni ekki, sko. Það er ekki búið að segja okkur í rauninni forstöðumönnum starfstaðana sjálfra upp, þú veist, frístundaheimilunum eða félagsmiðstöðunum og við munum alveg halda áfram okkar starfi óbreytt nema hvað að náttúrulega það er búið að segja upp öllum frístundamiðstöðunum sjálfum sem að náttúrulega hafa verið alveg bara staðið í ströngu við að styðja við fjölskyldur börn og úlinga núna í 25 ár og það er bara tekið þetta út með bara einu pennastriki, bara er bara ótrúlegt sko og þar undir eru náttúrulega framkvæmdastjórnir okkar, fjármálastjórnir okkar, deildastjórnir okkar og það er rosalega mikill faglegu stuðningur sem að þau styðja okkur við í rauninni ófaglegu umhverfi sem að er hjá okkur og það er bara ótrúlegur missir og við erum bara, við veitum ekki einu svona bara hvar á að byrja
1: í þessu sko. Að þínu mati, Viktor, hvað mun þetta þýða?
3: Þetta mun þýða örugglega meira álag á forstöðumenn sem eru nú þegar að drukna í álagi og örugglega sem þýðir fleiri verkefni sem að draga þau frá gólfi með börnunum sem er náttúrulega mikilvægt fyrir okkur, það er ástæða fyrir því að við erum í þessu starfi, það verður minni stuðningur fyrir forstöðumenn faglegu stuðningur við forstöðumenn þar sem að núna verða tveir deildastjórar ég man ekki alveg hvað titilni verða en það verða einhverju þá tveir deildastjórar sem að verða yfir öllum frístundaheimilum og öllum félagsmiðstöðum borgarinnar sem að muni verða þá okkar næsti yfirmaður og við þurfum þá að leita til þeirra ef okkur vantar einhvern stuðning.
2: Er það óraunhæft?
3: Mér persónulega finnst það, mér finnst þetta allt of stór biti til þess að hana, taka og mér finnst þetta vera svolítið að gera okkur frístundaheimilin að svolítið eiland að við munum enda ein og ekki vera í þessum í þessar menningu sem að félagsmiðstöðunar buðu upp á veist, við erum saman núna til dæmis höfum verið, Miðberg núna erum búin að vera sex frístundaheimili sem hafa vinni, eða þú veist vera hana, vinna mjög náið saman að í framþróun starfsins, hvernig mætu við, við erum að ígrunda hvað eru þarfir barnana sem eru hérna í Breiðholti hjá okkur og veist, hvaða verkefni getum við komið með inn sem við getum unnið saman, hvað sameiginleg verkefni erum að hafa og hvað gæti við gert til þess að í rauninni bæta þeirra, þjónustu mæta þeirrum, þeirra félagslegu þarfum og alls konar.
2: En ef ég skilir rétt þá var verið að segja upp þá þínum yfirmönnum og...
3: Já. Mínum yfirmanni og mínum yfirmanni yfirmannsins.
2: Og þér finnst þú bara, og ykkar starfsemi verð þá bara í lausu lofti?
3: Sko, við náttúrulega vitum alveg hvað frístundaheimilin gengur út á og hvað það er sem við erum að gera með börnin og þú veist, en það er þessi fagþróun og fagmentun og faglegu stuðningur til þess að ít okkur áfram í að áframhaldandi fagmentun og fagþróun í starfi til þess að styðja við börnin sem er svo ótrúlega mikilvægt því að þú veist, það hefur á þessum 25 árum síðan frístundunda miðstöðunar hafa komið, þá er starfið búið að umturnast töluvert.
2: Hvað eru mörg frístundaheimili í Reykjavík?
3: Það er góð spurning. Úf, ég var eitthvað að googlaði daginn. Þetta eru, ég veit ekki hvað eru mörg í heildina, en það eru sex í Miðberg bara.
2: Og voru þá svona yfirmenn yfir þeim öllum? Svona millistjórnendur og...
3: Það voru sem sagt þannig að það var framkvæmdastjóri sem var svo yfir deildarstjóra unglingastarfs og svo deildarstjóra barnastarfs og deildarstjóra barnastarfs er þá stuðningur við öll frístundaheimili innan þessa svæðisins þessa svæðis og harna, og akkurat auðvitað með þá félagsmiðstöðunar.
2: En hvernig hafa fundir með stjórnvöld með hérna borginni gengið fyrir sér núna undanförnu?
3: Fundir bara. En þú veist við vorum að fundi í dag þar sem hafa verið að tilkynna okkur þetta þessar breytingar og við höfum ágjur af þessu bara hvernig bragurinn var á þessum fundi að það var bara svolítið bara þetta er bara það sem við erum að gera við gerum okkar besta og áherslan var bara svolítið að taka ekki skref aftur á bak í fagþróun frekar heldur en að nú ætlum við bara standa að stað og halda áfram þetta var bara svolítið, nú ætlum við bara að staldra og reyna að halda í það sem við erum búin að byggja upp þannig að það sé ekki bakslag mm-hmm. Það er það sem við erum að hafa mestra ágjur af einmitt, að við endum eiland, engin stuðningur veist, erfitt að ná til næsta yfirmanns og út af því að þú veist, eini fagaðilin sem er á öllum frístaheimilum það bara stjórnandinn, allt hinir eru bara ófagmæntaði starfsmenn á gólfi og, og fórstöðum að ná að sjá þá veist, að efla starfi og vera með fagstarf en hann hefur ekki veist, yfir sín á öllu sem í gangi og öllu starfinu veist, hann hefur starfið sitt og svo á hann að fá kvartningu annar staðar frá til þess að geta haldið áfram með eitthvað svona prófa eitthvað nýtt og eitthvað svona út að þú veist, tími gefst ekkit mikið í að finna nýjar hugmyndir eitthvað svoleiðis nema þær koma einhvers þar frá eitthvað faglegum stuðningi og það það sem við höfum áhyggjur á að það verði ekki og þannig að frístundastarf muni í rauninu bara standa í stað mm-hmm. og svona alltaf nema alltaf nýtt fólk komi inn og þá hafa þau ekki tengslanetið og þá allt í eru þau bara alveg inn
1: Hvernig stemningin meðal starfsmanna?
3: Stemningin þung, hún mjög þung og við erum mjög áhyggjufull og þetta er bara búið að taka rosalega á sístu tvo daga ég hef heyrt að fólki sem hefur ekki sofið sístu tvo nætur bara eða bara ekki er allavega síðan að þetta fréttist og það eru ótrúlega margar spurningar og við vitum það að fólki sem er í frístunda hlutan þessi nýja frístunda hluta sem er verið að búa til núna, að þau eru að vinna sitt harðasta til þess að það verði ekki bakslag og að við munum taka áframskref veist, til þess að halda áfram að styðja við börnin og úlingana í borgin okkar en það eru áhyggju rættir hana sem að þetta of mikið fyrir þau og þau séu of fjarlæg Já. Þá starfinu.
2: En það var líka kallað eftir að straumlínulega rekstur borgarinnar og fækka millistjórnendum?
3: Já, já og það er allt í lagi maður skilur það alveg að það þurfa eitthvað fækka hér og þar til þess að laga stöðuna í borginni en okkur finnst að þetta hafi ekki verið alveg staðan þar sem að okkur finnst bara þeir sem eru yfir eru bara þekki ekki starfi okkar og eru í rauninni bara það bara skilningsleysi fyrir starfin okkar og bara vantekking yfir bara almennt yfir það sem við erum að gera að, það hefur verið alltaf eitthvað svona hugmyndafræðin það að við séum bara krakkanir eru í skólanum, svo koma hjá okkur og þá eru bara svona pössun og svo eru farin það svo mikið faglegt starf í gangi til þess að styðja við félagslega þroska og félagslega stuðning, vináttutengingar passa upp á félagslega stöðu barna og styðja við sjálfstæði sjálfsmynd og allt og það er margt annað í þessu sem við höfum, við erum með réttindafrístund við erum með frístundalæsi, við erum með alls konar verkfæri sem við erum að reyna að kenna krökkunum sem að þau fá ekki tæki fyrir annars staðar
2: Ég sé það á þig, Viktor, þú ert í svolítið uppnámi
3: Já, já, ég það, ég vissulega það og þetta svona nú þegar ég bara tala með ykkur þá ég bara svolítið svona þetta svona hellast í yfirmanni raunveruleikin sem að koma þetta, eins og ég segi, þetta var bara eins og þetta hafi bara verið pennastrykk mm-hmm. bara frístundamiðstöðar farnar
1: En það vantar kannski samtalið
3: Já, 100% okkur finnst þess að það hafi ekki hafa verið einhverjar spurningar í gegnum eitthvað svona hjá spurningavagnir Reykjavíkurborgar þar sem eru að spurja hitt og þetta en það hefur aldrei kom þetta sem eitthvað svona niðurstað sem við vorum að spá í
2: En Viktor, hafið þið forstöðum en frístundaheimila að vera að ræða saman ykkar á milli eitthvað hvað þetta gerast næst?
3: Já, já, við sem erum hjá Miðberg, við höfum tala okkur saman til þess að, að þó að við séum núna ekki með okkar deildarstjóra sem er þá í rauninni okkar faglegi stuðningur til þess að halda okkur saman, halda sameilu verkefnum í gangandi svo breyðu okkar talent hann að leiklista sýningu barnana hjá okkur sem við höldum árlega að við ætlum að hóa okkur saman að halda lærdómssamfélagi gangandi og ætlum að hittast reglulega til þess að styðja við hvort annað til þess að halda áfram þessar framþróun en það er ekkert endilega gefið að það muni vera allstæðar eða hvort það haldist það sem er engin beint yfir
1: Viktor Orri Þorsteinsson fórstöðum að frísenda heimvilisins vinna heima kæra þætti fyrir komuna
3: Já, takkjalega fyrir
4: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir
5: Þetta er Bylgjan

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það ýmsar vangaveltur á lofti núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Það ansi stutt í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og það hringdi í okkur kona í gær inn í þáttinn og fór að velta fyrir sér varandi vöxtunum og landsbankanum.
1: Og húsnæðislán.
2: Já.
1: Heyrum hvað hún sagði.
3: Ef að samfylkingin vorkinir okkur svona svakalega fyrir okkur sem að höfum íbúðalán og hérna auðmikið unga fólki eða komast ekki ná fasteignamarkaðinn. Af hverju nota þeir ekki tól sem við eigum sjálf til þess að fara í almennilega samkeppni við aðra banka og lækka vextina sjálf á okkar eigin banka?
2: Já, hvernig þá?
3: Hvernig fara bara í samkeppni, lækka vextina og gera þetta léttara fyrir fólki sem að þau vorkinir svo svakalega að vera með þessi húsnæðislán. Ekki hægt að breyta lánavöxtum á lánum bara eins og öllu öðru. Þetta allt saman samningsatriði.
1: Já, þú vilt að ríkið nýti kraft sinn í eigin banka og lækki vexti.
3: Já, ég meina, heyrðu í dag hvað að morskinu fólki ábáðslega og samtekkingi líka. Akkur gera þær ekki þarna?
1: Já, nú bara þekki hvort þetta sé svona einfalt. En þetta er alveg þess verið að skoða og fá svör.
3: Það er hægt að gera allt með því að breyta lögum og reglum.
1: Já.
3: Við getum þetta alveg við viljum það. Þeir vilja það bara ekki.
1: Nei, vilja það bara ekki, sagði hún í gær þessi hlustandi.
2: Og hingaði komindaði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, velkomindaði.
1: Takk fyrir það. Ég, hvað segirðu, hverju svarar þessu? Geti ekki nota Landsbankann sem að ríkið á til þess að lækka vexti bara verulega?
4: Nei. Raunverulega getum við það ekki. Ríkið lítur ákveðnum reglum þegar að tekur þátt í samkeppnismörkuðum og það, hér eru þrír stóru viðskiptabankar. Ef að við færum þá leið að niðurgreiða sérstaklega starfsemi þessar einu stofnunar með því að gera þá ekki til dæmis arðsemiskröfu eða geta upp eigið fjarnar, þá fæli það í sér ólöglegan ríkistuðning við þetta eina fyrirtæki. Og það sem við gerum, við setjum Landsbankanum mjög skýra eigendastefnu og það er í gegnum hana sem við höfum áhrif á ákvarðanirnar og við getum kannski sagt að það eina sem ríkið getur gert og hefur gert er að gera svona frekar hóflega ávöxtunarkröfu á eign sína í bankanum. Meiri sé að hefur nú samkeppnisaðili kvartað yfir því við ESA.
2: Já, en hún var að segja, þú veist, reglur eru bara til þess að breyta, að maður má breyta reglum og er ekki eitthvað svigum að það til þess að segja að Landsbankanum þurfum ekki alveg þess að arðsemi á meðan heimilin er að borga þess að vexti.
4: En þannig er það þá aftur þetta, ég nefndi hérna, við erum sérst þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi eða samningnum og það er til þeirra sem er því kvartað yfir ólögmætum ríkisstuðningi.
1: Þannig ef að hinir bankarnir hækka vexti? Þá verður Landsbankinn að hækka
4: vexti? Nei, það er ekki alveg þannig. Það er raunverulega þannig að allir bankarnir þurfa að taka mið og hluti að þeirra kostnaði er ákvarðaður af Seðlabankanum og þeirra Seðlabankinn hækkar vexti þá hækka vexti þeirra. Þeir eru líka á markaði og segjum svo að banki taki einhverjar óskynsælegar ákvarðanir og ástunarkrafan á það hækki að þá hækkar hún bara vegna markasáhrifa. En sko, þú veist, Íslendingar hafa farið í gegnum ýmislegt í sinni sögu og við erum hérna fullotnir þroskaði menn munum tímabil þar sem að ríki var mjög víða við borðið og þá líka í rekstri banka sem að fór með reglubundna hætti á hausinn og þurfti þá að fjármagna með innspýtingu og raunar Landsbankin nú eitt dæmi slíka banka hér í sögunni. Það fjármagn var það að koma einhver stað frá og það var auðvitað bara tekið út úr skattpenningum og þá þurfum við líka að taka afstöðu til þess, sko, segjum sem svo myndum vilja fara þá leið að lækka húsnæðisvexti sem að er auðvitað það sem að ég er að gera. Ég er vakin og sofin yfir því verkefni að ná tökum á ríkisfjármálunum til sem þetta styðja við það vegferð að við náum niður verðbólgu sem á í grunninn myndum þá lækka vexti. En segjum sem svo við myndum fara þá leið að niðurgreiða vexti að þá væri líka mjög sérstætt að fara þá leið að það væri það bara til viðskiptavina eins af bönkunum og bara til nýrra viðskiptavina eins af bönkunum. Ef við ætluðum að fara þá leið að þá þá væri það gegnum önnur kerfi og við höfum gert það í gegn tíðina Íslendingar, hér var til dæmis vaxtabótakerfi við líði mjög lengi sem að var svona ætlað að lækka vaxtabyrði á sérstaklega láttekju fólk.
2: Já, þannig að sko, já, þannig að ég skilur rétt að þetta er bara samkeppnismál.
4: Þetta er samkeppnismál en svo er það líka þannig það ekki til neitt í þessum heimi sem alveg ókeypis sko. Og peningar sem eru teknir á einu stað og notaðir í eitt þetta verður ekki notaðir í annað og þarna þarf að horfa þá til bæði þá þeirra regluna sem við erum búin að samþykja það er almennt mín skoðun að ríkið eigi ekki að vera að bjaga samkeppnismarkaði að samkeppni sé betri trygging fyrir svona efnagslega sjálfbæru atvinnulífi heldur en að ríkið sé að hafa afskiptaði og svo er það bara þannig taprekstur ríkisins verður á endanum alltaf greittur af ríkinu.
2: Já. Ríkið er aðeins fara að falla frá því að peningastefnunefnd tilkynntum stýrivexti eru komni núna í 8%. Sko, hvenær telur raunhæft núna að íslensk heimili fara að sjá vaxtalækkanir?
4: Já, Seðlabanki sjálfur spáir því að það verði á næsta ári og við höfum auðvitað séð, það eru tvær megin ástæður fyrir ástandinu eins og það er. Fyrir ástæðan er mjög íslensk sem er þá að verðbólguvæntingar hafa verið mjög háar mjög lengi og það er einhvern veginn svo skrítið að þegar að allir halda verðbólga verði há þá verður hún há af því að hún er á endanum samansafn af ákvörðunum einstakra fyrirtækja verðlagningu og vöru og þjónustu og ef allir halda að þessi að velta verðhækkunum út í verðlagið þá bara gerist það Þetta höfum við höfum verið að vinna gegn þessu með því einmitt að samstilla ríkisfjármálin og aðgerði Seðlabankans og reka ríkið í jafnvægi þannig að það sé ekki að stuðla að aukinni eftirspurn þenslu til aukinna verðbólgu. Síðar í hluturinn eru þetta flutturinn, það eru hækkanir á olíuverði og það er ennþá þannig að olía er eitt af þessum aðföngum sem ekki bara hefur áhrif beint við dæluna heldur hefur síðan áhrif á flutningskostnað og framleiðslukostnað hjá alls konar fyrirtækjum og veldur verðhækkunum sem kemur þá ofan í þessi vandamál sem ég nefndi áðan með að verðbólguvæntingar á Íslandi hafa núna í mjög langan tíma verið háar.
2: Já, ef Ísland væri með evru í dag, væru við þá með vexti nálega 2,25% eða er það alltof einföld mynd?
4: Það er svolítið mikið einföld mynd, en ég ætla samt að segja okkur... Það er alltaf þannig. Ef þú ætlar að halda verðbólguvæntingu stöðum, þá þarftu einhvers konar akkeri. Þú þarft eitthvað, einhverja afleiðingu sem að allir eru sammálum að þeir vilji ekki sjá. Og þegar að...
2: Væru við ekki bara í sama verðbólguvesunin hérna áfram?
4: Nei, það held ég ekki. Það væru svona ákveðin efri mörk fyrir hvað hún gæti verið hérna áður en að bara samkeppnisstaða Íslands er þannig að það myndi óumflýjanlega leiða til að það er því samdráttur í hagkerfinu.
5: En
4: ef ég má bara klára að það var viðvarandi verðbólguvandamál í heiminum á 8. áratugnum og það eru svona merkileg kallað eins og Paul Volcker sem barði niður verðbólguna í Bandaríkjunum og raunverulega náði að koma verðbólguvæntingu niður á akkeri. Ef við værum hluti af Evrópusambandinu þá getum við sagt að sá hluti verðbólguvæntingu á Íslandi sem tengist framtíðaþróun gengis krónunar, hann myndi hverfa. Og það er bara alveg nýleg greining frá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum um það hver uppspretta verðbólgu á Íslandi er og þeirra niðurstaða er afgerandi 70% er vegna ytri sveifluna og þá sveifluna í gengi og verðlagi innfluttra vara
5: og það yrði áfram þannig þó við norður í Atlantshafi
4: en gengi sveifluna myndi hverfa það yrði enga gengi sveiflur ef við værum með gjaldmiðlinn sem við kaupum inn í og miklu mun stöður í gjaldmiðl. Nú skal ég viðurkenna ef einhver eru þarna úti sem að hérna er að öskra á útastæki sitt nú hefur gengi krónunar verið til þess að gera mjög stöðugt en það er ekki það sem þetta snýst heldur væntingar hversu stöðugt það verður inn í framtíðina og margir telja og hún sé gengi sér á hátt í dag nú er ekkert sem bendir til þess að það muni breytast neitt en væntingarnar eru bara svona.
2: Já, en eða orðið að tala núna við fjölskyldu sem er bara í bílnum á leiðinni heim til sín núna eftir vinnu eða skóla eða eitthvað Og fjölskyldan er með 60-70 miljóna króna húsnæðislán og sér 100.000 að fara í vexti á mánuði. Hvað getur lofað henni að ríkisstjórnin gerir til þess að lækka hennar reikning á næstunni?
4: Jafnvægi rekstri ríkisins, hallalaus fjárlög sem ég mun leggja fram núna bara rétt eftir mánuðamótin sem fyrstu frá 2019. Þetta það sem við þurfum aga og við þurfum meiri aga heldur en annars vegna þess að við erum okkar eigin gjaldmiðil. Það bara það sem við þurfum að gera. Mér þykir mjög leiðinlegt, ef ég vissum patentlaust, þá skal ég bara lofa ykkur tveimur hérna. Ég væri búin að beita henni, en hún ekki til.
5: Já, en þarf Seðlabankinn fleiri verkfæri heldur en bara vaxtahækkanir?
4: Hann hefur að vísu fleiri verkfæri heldur en flestir aðri Seðlabankar. Þetta eru kölluð þjóðhagsvarúðatæki og það sem að Seðlabanki Íslands hefur gert umfram aðra Seðlabanka er að breyta bindiskyldubankana, setja lánþegaskilyrði, hann hefur stærra verkfærabóks. Hann hins vegar að eiga við verkefni sem er flóknara í fyrsta lagi vegna þess að við höfum viðvarandi haft mjög háa verðbólgu að þá eiga verðbólgu væntingar auðvist með að losna og ég fór yfir það og þannig að þá eiginlega bara kemur verðbólga. Í öðru lagi er það þetta með gjaldmiðilinn sem kemur svona viðbótar partur inn í væntingarnar. Og þarna þurfum við að stíga saman og það það sem við höfum gert núna frá því ég tók við og ég mun halda því verkefni áfram. Og eins og ég segi, þið vitið alveg af Íslandssögunni og ég ekkit hérna einn það að vilja ná niður verðbólgu en hérna að það taki lengri tíma en ég hefði vonað. Og það einfallega vegna þess að ég var sagði á þann, patentlaustin er ekki til. Hittir hann að máli eins og þið nefnduð á þann að það losna við eina af þessum uppsprettum myndi hjálpa okkur heilmikið.
2: En Seðlabankinn segir það því að verðbólgan einn af þessum þáttum sem hafa verið lítast sko af henni eru þessari hækkanir af opinberum gjöldum.
4: Já, já.
2: Sko, við erum að nálgast september núna stutt til áramóta, ætlað þú eftir áramóta að hækka opinber gjöld aftur?
4: Við þurfum að meta það. En
2: getur það sagt okkur bara núna að þú ætlar ekki að gera það?
4: Ég vil helst ekki vera nefnilega, hérna, ég skal segja ykkur það fyrst allra fréttamanna hvað verður í fjárlagafrumvarpinu, ég ætla ekki að gera það núna en ég held að þetta sé bara mjög skynsamlega sjóna sem þið komið með og sem við munum alveg örugglega að horfa til. Ég hef auðvitað tjáð mig það að mér finnst þetta pínur svona ódýrt vegna þess að Hagstofan mælir beinlínis áhrif ríkisins á verðlag og þeirra mælingar sýnað á þessu ári hefur ríkið ekki verið að íta undir hækkanir á verðlagi.
5: Það er ekki dregið vagnir svolítið.
4: Það getur Hagstofan ekki stutt þannig að sko við
2: en þið setjið fordæmi, þeim meina það blasir við.
4: Og sjáðu, hvað ertu þarna að tala um? Þú ert að tala um verðbólguvæntingar.
2: Já.
4: Og kannski með tilliti til þeirra þá er ég sammála um það að við þurfum að fara mjög varlega. Við fórum varlega síðast en við hefum þurft kannski að fara ennþá varlega og við munum tvímælulust taka það til okkar. En að við höfum dregið vagninn, það fjarlægi.
5: Komast ekki lengra, Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra. Kæra þætti fyrir komuna.
4: Takk fyrir mig. Þetta er Bylgjan.

Leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það er fimmtudagur til stefnu, styttist í stóru stundina.
2: Já, fimmtudagur þar til Íslendingar ganga að kjörborðinu og svara spurningunni á Íslanda hefja á nýja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Og þetta er orðið nýfjæmt mál, sagði skoðanakonunum.
1: Já, komnir tveir þingmenn til okkar.
2: Já, Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar og Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrirverandi utanríkisráðherra. Velkomnir báðir tveir.
1: Takk fyrir.
3: Takk.
1: Takk.
2: Já, hvað erum við að byrja? Hvernig, svona, það er lokaspretturinn núna. Hver vill byrja það?
3: Já, ég get byrjað. Þetta eru auðvitað mikilvæga kostningar og ég held að þó að við Guðlaugur Þór séum ekki sammála um allt þá séum við sammála um að hvetja alla til að taka þátt ég þetta skiptir bara mjög miklu máli að verið góð þáttaka á laugardaginn mm-hmm. og þetta eru margir búin að kjósa utan kjörfundar en mér finnst mikið í húfi ekki það að þetta sé ykkur endalega ákvörðun ef það verður já þá verður gengið til samninga og svo verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla um samningin En undir í þessu eru bara mjög spennandi mál og tækifæri fyrir Ísland. Við erum með góðan samning sem heitir EES, en það sem myndi koma ef að við förum að inn eru aukin völd til að hafa áhrif á löggjöf sem þegar hefur áhrif hérna. Við fengjum lægri vexti, við verðum í betri stöðu til að takast á við verðbólguna með bakstunningi Evrópska Seðlabankans. Þannig að fyrir mér er þetta svona karamál, þetta er svona buddumál.
2: Endanlegur samningur borundu þjóðuna þingsályktunin sem Alþingi samþykkti, hún var hún að kveða á það? Eða,
3: já, hún
2: það stóð ekki um seinni þjóðratkvækara.
3: Í greinagerðinni kemur það
2: fram. Hvað tryggingu hefur þá kjósandi fyrir því að þjóðin fái síðast orðið?
3: Já, til dæmis það að engin stjórnmálaflokkur á þingi hefur talað í aðra átt ég held að sé allir sammálum það að þjóðin hafi síðast orðið og ef einhver ímynda sér að þetta komast fram með því að þá þarf ef við værum að fara inn að breyta stjórnarskráni og það er ekki gert nema það séu alþingiskostningar á milli þannig að ég held að sé bara í raun eitthvað bara svona sem hefur verið flykt út í umræðina en er í raun alveg út í hött í mínum huga að það verði ekki setni í þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: En af hverju var þetta ekki bara lögfest áður en viðræðurnar myndu þá hefjast?
3: Það hefði verið hægt að semja sérstök lög þessa þjóðaratkvæðagreiðslu en nú búið að breyta kosningalögunum þannig að það sérstök kafli þjóðaratkvæðagreiðslur þannig að það var bara byggt á honum og mér finnst það bara snistilegt.
2: Guðlaugur Þór.
4: Já, það er svolítið áhugavert ég er svolítið hugsi af því að hlusta á dag fara yfir þetta því að ég man náttúrulega mjög vel og það er náttúrulega mjög vel skráð hvað formaður samfylkingarnar sagði fyrir síðust alþingiskostningar hún sagði bara mjög skýrt að það eru þetta ekki, hún var í skýr í þessu og var ekki farið í þessa vegferð að því að vegna að við þurfum að einbeita okkur að efnahagsmálum hún sagði líka hún vissi alveg hvernig það væri að þegar að gengi illa í efnahagsmálum þá færi menn tala með Evrópusambandið en það hefði ekkert með það að gera sem er alveg rétt og það er, finnst mér vægasagt villandi að vera að leggja mál upp með þeim hætti að við séum að fá hérna lægri vexti og lægri verðbólgu með því að segja já og lögdæn
2: Þú er ekki bara að sko nokkur ríkistjórn gæti komið Ísland inn í ESB að þess að spyrja þjóðan aftur Það er ekki alltaf að gera það
4: Já, ég var nú varist að tala um máli, það getur allt gerst í því, það er ekkit í hendi með það, Evrópusambandi fer ekkit fram á þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef íslenska ríkisstjórnin segir, heyrðu, við viljum fara inn, þá bara segir Evrópusambandi já takk og bara tekur okkur inn og við byrjum að borga. Og við svo sannarlega mun ekki hafa nein áhrif þar, við þurfum að, erum að færa gríðaleg völd sem okkur finnst vera alveg sjálfsögð til Evrópusambandsins. Völd sem hafa reynst okkur gríðaleg vel á örlaga stundu og ég vek athygli á því. Og við vorum vísu bara pjekkar, ég og Dagur, þegar að Henry Kissinger skrifa í bók sína að dæmi það þegar að smáþjóðin tók niður stórveldið og þá var hann að vísa til þess þegar við vorum í þorskastríðinu við Breta og fleiri þjóðir. Við höfum auðvitað aldrei geta gert það þegar við værum meir í sameilu og sjálfstefni. Nær í tíma eru þetta neyðarlögin og það sem eftir kom, það er ISAF og það allt saman. Við höfum aldrei geta gert þetta við erum inn í Evrópusambandi. Og er þetta ekki bara saga? Jú, þetta er saga. En við vitum aldrei hvenær við lendum næst í brotsjó. Og það er alveg ljóst og við þekkjum það Íslendingar af eigin raun að okkur farnast best þegar við erum sjálf. Við getum bara að treysta okkur sjálf, bæði þeir gengu vel og ég tala nú ekki í brotsjó. og það er gríðarlega stór ákvörðun að segja já og fara í þess aðildarviðraður því eins og Pavel Bartosek menti réttilega á Evrópusambandi lítur ekki svo á að það sé bara eitthvað að kanna hvar í bóði við erum þá að sækjum aðild það er líka það sem er kosum þetta er aðilda umsókn Jóhönnu Sigurðardóttur og Össur Skarphéðinsson sem erum að kjósum á laugardaginn og það liggur alveg fyrir eins og Pavel Bartosek skrifaði ákveðlega á sín tíma þetta er ekki bara einhverjir samningamenn út í Brussel heldur öll stjórnsýslanendir og það mun koma niður á öðrum þáttum eins og gerði síðast
1: Einmitt, stýrivextir þeir eru í 8% og verður það þegar við förum í kosningarnar Dagur, stóra sleggin, hún fundin í Brussel?
3: Það er reynsla 21 þjóðar sem hafa tekið upp evru og eru hluti af því samstarfi að verðbólga og vextir lækka ekki bara þegar evran er tekin upp heldur í aðdraganda þess vegna þess að trúveruleiki evróska seðlabankans og evrunar er meiri heldur en einstakra mynta og að því að hér var að vera að tala ólgusjó þá var ég að lýsa krónunni sem minnsti sjálfstæði gjaldmiðli heiminum svona við plastbát sem geta verið ágætir sérstaklega í logni en ef þú ert í einhverjum svona öldum þá þarftu alltaf að vera bregðast við og stýra og meðan stóri fraktarar eða farþegaskip sigla bara í gegn af stöðuleika eins og ég bar saman
1: en er þrjú svona ytri áfall stórt
2: sér íslenskt áfall verður meina hvernig fyrir þau gegnum það
3: Það er nákvæmlega það sem búið að vera að skoða í hversu mörgum tilvikum erum sér íslenska áfallaræða og það heyri til algjöra undantekninga oftast er þetta áfall eins og COVID eins og Úkraína, eins og Íran sem að
1: deimurinn
3: Já, það var loðnubrestur í fyrra og að því að atvinnulífið okkur orðið mikið fjölbreyttara, þá datt engum í huga að fara að fella gengið út af því, þannig að við erum með gamla hugsunáttin, gengisfellingar hugsunáttin, þar sem að loðnubrestur leiti til þess að við lækkuðum laun fólks, fórum í hærri verðbólgu, náttúruhamfarir annað dæmi og við varum í raun með meiri öryggistryggingar innan Evrópusambandsins í slíkum dæmum, en ég held að stóra kjaramáli sé að borga af 60 miljón krónu láni 113.000 minna á mánuði og það meir en það að þú eignast meira fyrir þetta vegna þess að hér kerfið þannig að bankin tekur svo stóran hlut af hérna endurgreiðslunniðinni á láninu og hverju minnst á mánuði þannig að þessun er þetta svo mikið kjaramál og mér finnst þetta að var kristallast í umræðunni það hafa verið setta fram fræðigreinar og rök og það verið enginn geta rakið það að vexti myndu ekki bara lækka heldur stórlækka, verðlag myndu fara niður verðlagið tæki lengri tíma en vextinni myndu lækka mjög hratt vegna þess að peningar flytjast hraðar heldur vörur og þess vegna er þetta hérna mikilvægt mál þó við séum alls ekki að greiða atkvæðum aðild, þá erum að greiða atkvæðum það að fá að sjá samning og þá þarf ekki að hlustu okkar rifrildi, okkar gulla eða annar um hvað í samningnum er eins og hefur verið svolítið áberandi, fólk er að giska á hvað væri í samningnum eða rífast um það, en eina raunverulega leiðin til að fá úr því skori hvað er því samningnum er að láta á samninga reyna og þess vegna vona ég að sem flestir segi já.
4: Það verður ekkit þetta í samningum dagur og það bara stór alvarlegt mál að því stjórnarliður sé að blekkja almenning með þessum hætti. Það algjörlega fráleitt að halda því fram að við séum hér að setjast niður með Evrópusambandinu og semja Evrópusambandið. Það líka fráleitt að halda því fram að við séum að semju það hvað vextir verða háu hér.
1: Hvað þetta peningalega sjálfstæða kost okkur?
4: Kost okkur? Ég það hefur nú bara gengið einstaklega vel. Þetta fer ekki saman. Hér tala menni eins og allt sé bara í rúst.
1: En sko, hvað raun hefur leið sér til þess að Íslendingar búi til lengri tíma við sambarlegan fjármagnskostnað og heimil og evrusvæðinu?
4: Við þurfum að taka tökum heildamyndina aðeins.
1: Já, þetta bara svona raunveruleg spurning sem fólk er að velta fyrir sér.
4: Já, nokkuð. Á hvernig má það vera? Af því hér er verið að tala eins og allt sé hérna í einhverju rúst. Á hverju eru svo margir sem eiga húsnæði hér samanburðið það sem gerist í Evrópulöndunum? Á hverju eru fleiri húsnæði á Íslandi heldur en í Evrópulöndunum? Ef þetta er allt svona bara hræðilegt.
1: Skuldsett upp í rjáður?
4: Já, skuldsetningin er reyndar minni heldur en á Norðurlöndunum.
3: Á hverju einasta ári eru heimilin að borga 108
4: miljardar? Leðu mér nú að tala.
1: Mm-hmm.
4: Þú ert hér að blekkja fólk með því að reyna að fá fólk til að segja já við einhverju sem að formaður þinn, nú verður til forsætisráðherra, benti á að væri tengdist ekkert í ESB-aðild og hún hafi rétt fyrir sér þá og þetta er fráleitt að leggja hlutinu upp með þessum hætti og þið lofuðu því að hér að lækka vext og verðbólg. Þið sögðustu verið með sleggju, þið sögðustu verið með plan, þið tóku við ríkisjóðu 2025 sem var nokkurn veginn í jafnvægi, þið gáðu í, í útgjöldum, sköttum og öðru og allir sögðu við ykkur, allir sérfræðingarnir sögðu við ykkur, heyrðu, þetta mun ítundi verðbólgu þrýsting, þið komu með fjármálaáætlun, fjármálaráð sem samanstendur á tveim doktorum í hagfræði, einu master, kom með slík álitsgerð að hún ekki sést áður, Já. Þeir tóku ekki til þess, þeir uppfærðu ekki eins og fjármálaáætlunina og í staðis að taka á því verkefni sem snýr efnahagsmálunum, þá eru þeir hérna að segja ykkur það sem ekki rétt, eins og Kristrún Frostadóttir benti á fyrir kosningar að við erum að kjósa að sækja með allt Evrópusambandinu og það hefur ekkert að gera með það hvort að við séum að lækka vexti eða, eða verðbólgu, það þurfum við að gera sjálf, það er forgangsmál En við þurfum að gera það innan eða utan Evrópusambandsins.
2: Stafur, mér lokar að fara yfir í annað. Utanríkisráðuneytið það hafði júní metið nettó framlag Íslands til ESB á 2-7 milljarða króna en uppfærða síðan 19. ágúst í 8-13 milljarða ári. Ekki óþægilegt fyrir jáhliðina svona grundvallartala breytist svona mikið 10 dögum fyrir kosningar eða nokkrum dögum fyrir kosningar?
3: Ég held að þetta sé nú... fari nú bara eftir því hvað þú takir inn EES megin, þar sem ákveðin kostnaður en við erum alltaf að fá ákveðin framlög á móti eins og við þekkjum í rannsóknastyrkjum og svo framvegis en takt eftir því að hvort sem að tala niður kringum 5 miljardar eða jafnvel þó hún væri 12 þá er hún dvergsmá með að við bara hag heimilana af lægri vöxtum sem að vægtmat metur á 108 miljardar á ári Þannig að, þannig að meðal heimil sem skuldar eitthvað er að borga 1,4 miljónir í krónuskatt. Við getum bara að kalla þetta krónuskatt og ef þetta væri skattur, þá stæðu hér allir bara á orginu. Við verðum bara að horfast í augu við það að heimilin, fyrirtækin og aðrir eru með gríðarlegan kostnað af því að reka þessar sjálfstæðu mynd. Og það að, að þessi framlögin í ESB séu 5 eða, eða 10 miljardar á ári, þá fáum við þar mjög mikið á móti og við fáum allt aðra umgjörð fyrir vextina, fyrir verðbólguna og þetta sjáum við af reynslu allra annar landa sem hafa farið þarna inn og þess vegna finnst mér, ég ítreka það bara, þetta stendur upp úr umræðunni að þetta verið ekki verið hrakið, að þetta er reynsla allra landa sem farað inn og það eru engar ástæður til þess að halda það verði ekki reynsla okkur því að þetta eru lönd með lítil bankakerfi eða stór, þetta eru lönd með mismunandi skuldir, þetta eru alls konar lönd en þau eru það öll sameiginlegt að það lækkar vextir, lækkar verðbólga og svona bara venjulegt fólk hagnast.
4: Það sem er náttúrulega verður ekki hraki er þetta, að dagur er fulltrúi flokks sem sagði fyrir ykkur fyrir síðustu kosningar, kjósi okkur, við ætlum ekki að fara í Evrópuvegferðina, vegna þess að þetta er algjör miskilningur að það er eitthvað að gera með vext og verðbólgu, við erum með plan, við erum með sleggju og við ætlum að lækka vextin og verðbólguna. Núna koma einu álega setna, búin gefast upp á því verkefni og segja, heyrðu, já bara gleymiðu hvað við sögðum fyrir kosningar, Og við ætlum að ná þessu með því að sækjum aðeins Evrópusambandið. Þetta auðvitað gengur ekki upp og ég vek athygli á því og það þarf auðvitað að ræða. Er einhver að fara að taka upp módel ESB? Eru bandaríkjamenn og kínverjar og aðra bara, heyrðu, það gengur svo vel í ESB, það er svo stórkostlega nýsköpun þarna, hagvöxturinn er svo frábær, þeir eru bara svo rosalega góðir að við ætlum að taka þetta upp. Nei, það er þvert á móti og það er ekki, og það að reyna að selja Evrópusambandið út á lífskjör eða framþróun, það er ansi bratt, en aðalatrið þetta, spurningið þessi, á hverju var samfélkingin að skrökva að kjósendum fyrir kosningar, þegar hún sagði, við ætlum ekki að fara í Evrópu, för, þetta er ekki tíminn, og það er miskilningur að vera að tala um það í samhengi við að lækka vexti og verðbólgu, og kjósi okkur, við erum með sleggju, við erum með plan, en núna allt í innu er það bara farið og það er verið að, nota sömu lofurðin, en bara ekki lengur samfélkingin sem á að gera það í landsmálunum, heldur á Brussel að gera það fyrir okkur. Við munum alltaf borga með okkur og við munum borga mikið með okkur og því sem að ef að Evrópusambandi nær því sem hún ætlar að stækka útgjöldin og annars slíkt og takin þessi lönd sem er ótrúlega litla fjármunni, mjög fátæk, þá þurfa þau lönd, þar með tali Ísland, að borga miklu meira og það eru peningarnir ykkar.
2: Guðnur, ef já vinnur 2009. ágúst, viðurkennir þú þá ætlar að viðurkenna að ríkisstjórnin hafi fengið skýrt leiðræðislegt umboð til að hefja aðildarviðræður og værir það tilbúin til þess að styðja stjórnvöld í að ná eins góðum samningu hægt er?
4: Ef að jái kemur þá sækjum við aðild Evrópusambandsins, það er bara þannig og ríkisstjórnin fer í þá vegferð. Ég er náttúrulega sinn í mínu hlutverki sem þingmaður og ég mun auðvitað vinna mikið á þeim, umræðan verður mjög mikil um það og Evrópusambandi breytist ekkert þó við segjum já á laugardaginn, það bara það Ísland mun sækja um og það mjög mikilvægt og við aldrei mikilvægt að upplýsa fyrir fólk hvað felst ég verið Evrópusambandi, við lítið eða bara ekkert rætt um hvað peningarnir ekki að fara í þegar þið byrja að borga 50 miljard inn í Evrópusambandi og það oft eru menn nú á því að við séum ekki að fara vel með peningarnir í heima en það er sko himnaríki með að við hvað fer í þegar við sækjum aðild Evrópusambandinu.
2: Það var sama spurning á því, ef nei vinnur á lögata, myndu þá lítið svo á þjóðin hafi lokað ESB-málunum fyrir sjálega framtíð?
3: Já, við myndum að sjálfsögðu virða þá niðurstöðu en ég er hættur að við myndum að halda þessu rifrildi áfram bara enda laust vegna þess að
2: Mun samfylkingin koma að þessari spurningu aftur að vera önnur þjóðaratkvæðagreiðsla?
3: Ég get engu svarað það, þú veist, annað en það að við myndum virða þessa niðurstöðu en raunveruleiki venjulegs fólks og fyrirtækja mun ekki breytast. Ég meina við munum sjá þennan vaxtamun áfram, við munum sjá verðbólguna svo framvegis þannig að hvatinn til þess að endurvekja þessa umræðu hjá ekki og það snýst ekki mig heldur bara í samfélaginu verður endalaust þannig að leiðin til þess að fá þetta rifrildi í var að fara í þessa viðræður, sjá samning og greiða síðan atkvæði
4: hann. Það munum ekki minka þá en ef þú ert tilbúin til að ræða við mig ESB, hvað felst í því og hvað gerast, þá ég alltaf tilbúin dagur og því hafi ekki verið tilbúin til fram til þessa. Maður rætt meira Evrópusambandi og ensku heldur en íslensku vegna þess að íslenski ESB-sinnar sem að reyndar líka búin að missa minnið. Ég er búin að þekki þetta fólk í áratugi og taka þessu umræðu við að hvað er annað og núna allt í einu sérfræðingan í Evrópusambandi, hvað verðst ég fyrir Evrópusambandi, það bara veit ekki neitt og segir bara við ætlum að setja snur og semja og bara voða forfitt í fólk. Þetta eru þetta ekki boðlegt, en vonandi heldur umræðan áfram að hún er svo sannarlega að gera það ef að kemur já.
1: Já, Guðlaugur Þór Þórðarson, Dagur B. Eggertsson, kæra þætti fyrir komuna.
3: Takk sem leiðis.
0: Bylgjan. Björt og brosandi.

Hitaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Jæja, Reykjavík síðdegis heldur áfram. Vill maður að ræða vinnumarkaðinn?
2: Já, heyrðu, við heyrum stundum að því sem að eitthvað sem að kallast gig hagkerfið. Og við fengum tilkynningu að íslenski vinnumarkaðurinn hefur tekið stór stökk síðustu tvö árin með vext í Giggo. Þjónustan er sprottin úr smiðu Alfreðs sem til nú yfir 23.000 skráða notendur, blöndu af öflugu fagfólki og notendur sem nýta tækna til að leysa verkefni nútímans.
1: Og hún er komin til okkar, Anna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Alfreðs. Velkomin.
3: Takk fyrir það.
1: Ég, við byrjum að því, hvað er Giggo eða gig hagkerfi?
3: Giggo er vettvangur sem að við hjá Alfreð sáum að væri vöntuna á Íslandi. Við höfum séð þetta hérna, þróast erlendis, þessi gig er svona plattform eða já, kerfi sem að auðveldar giggurum að fá vinnu og okkur sem að þurfum á giggurum að halda að finna giggarana.
1: Maður hefur heyrt talað gig í tengslu við tónleika?
3: Algjörlega, hérna, fólk þekkir að þaðan en gig geta verið alls konar. Veist, við erum með hérna Við erum náttúrulega með þetta hefðbundna, hérna, tónlistafólk og skemmtana iðnaðin. Við erum með iðnaðamenn og við erum með sérfræðinga. Við erum með, eða við vantar að láta fara fyrir það á sorpu, vantar akstur, vantar hérna, eitthvað til þess að labba með hundiðinn.
2: Eitthvað lítið gigg?
3: Já, eitthvað lítið gigg. Það var allir gigg hæfileika. Þannig, hérna, og sumir eru að gigga bara í 100% starfi og sumir eru að bara gigga með annari vinnu.
2: Já, er það?
3: Já.
2: Fólk getur unnið þetta alveg bara allan daginn.
3: Já.
2: Endalaus verkefni.
3: Já.
1: Endalaus verkefni. Eru iðnaðarmenn, eru þeir bara almennt giggarar?
3: Margir eru giggarar, einhver eru að vinna hjá stærri fyrirtækjum, en margir eru bara rafvirkjaðar og smiðir og píparar að vinna bara hjá sjálfum sér. Það eru gigg.
2: Já, er vinnumarkaðurinn að þróast meira og meira í þessa átt?
3: Já, við sjáum algjörlega bæði út í heimi og hérna í Íslandi að þetta er ekki lengur bara svona lítill hluti af atvinnumarkaðnum heldur, er þetta bara stæðsta þróunin á vinnumarkaðnum sem við höfum séð síðustu ár.
2: Já.
3: Það er hérna yfirfærsla yfir í gigginn.
1: Er þetta breyting á sjá kynslóðanum þá?
3: Já, það má alveg segja það, svolítið mikið. Það er alveg stór hluti af giggurum eru á aldrinu svona 29 upp í fertugt eða svona, rúmlega fertugt, kannski 20 hérna, eða svona 30 upp í 50
2: Já.
3: Það er svona stæðstu hlutin og hérna það sem við köllum svona setu kynslóðina það er alveg 40% af þeim er að vinna sem giggarar
2: þannig
3: að þetta er svolítið já, kynslóða hérna og bara breyting almennt í hérna og við sáum þetta hérna sérstaklega COVID að það tók alveg stökk Í þá voru fyrirtækin svona veigruðu sig við að ráða fasta starfsmenn og vildu þá taka kannski bara starfsmenn hlutastarf í ákveðin verkefni sem vantaði inn og síðan hefur þetta þróast bara alveg jafnt og þett og stækka mikið.
2: Hvað sjáu þið það marga giggara hjá ykkur hjá Alfreð eða Giggo?
3: Við erum með, já, enna, 23, yfir 23.000 notendur, hluta þeim eru líka þeir sem eru að hérna, leita að einhvern til að vinna fyrir sig. En við erum með hérna 6-7.000 giggara á skrá hjá okkur.
2: Já, og alveg eru peningur í þessu?
3: Já. Við heyrðum að einum sem að, hérna, var búin að taka sér svo mikið að verkefnum gegn giggo, hann var búin að vinna sér einn sko, verkefni upp á 5 miljónir á nokkrum mánuðum. Sko. Þannig að það geta alveg verið peningar í þessu. Það er ekki spurning.
2: Já, en er eitthvað neikvætt við þetta? Ég meina, hver er réttindi giggara ef eitthvað klikkar? Ég meina, er hann tryggður, ef hann slasast eða eitthvað, eða Já. Fer ekki greitt, eða verkkaup er ósáttur, Já. Er þið eitthvað að tryggja það?
3: Nei, við herum, hérna sjáum þetta kerfi sem að kemur fólki saman, en við erum raun og erum ekki neitt millilegur að öðru leiti. En þetta er bara eins og giggin hafa verið í gegnum árin. Eða þú ert hérna, skemmtikraftur, þá þú ert að vinna hjá sjálfum þér og þú þarft að sjá þína tryggingar.
2: Ja, það geta verið alls
3: svona
2: fúskarar inn á milli líka.
3: Já, við erum nefnilega, hérna, vildum komið veg fyrir það að þeir hérna, fengjum mikið að verkefnum, þannig að við settum á hérna, svona, sem kallum svona notenda stýrða, hérna, stýrt svona, hérna,
2: upplifuð eða
3: hvernig? Já, hérna, svona, enguna kerfi, þar sem að þeir sem að hafa látið vinna fyrir sig, þeir geta gefið giggur honum engun, bara eins og við þekkjum frá hérna, Airbnb og Uber, að þú leigir ekki íbúð í gegnum Airbnb nema að skoða hérna, umsagnir og einhvernir. Og eins er að þarna hjá okkur, við sjáum að sko, 95% af giggurum eru með 4-5 stjörnur, þannig gengur ótrúlega vel og erum rosalega ánægð með það.
1: Hvað verður nú þá sem fá lélega einhvern?
3: Þeir fá ekki gigg aftur. Já, það fólk sér samtrað. Það bara og hérna, eða þeir þurfa þá allavega að svara eitthvað niður fyrir það. Sem,
1: hérna, hver eru algengustu giggin?
3: Einar giggin eru frekar stór hjá okkur, en svo er það sérfræðingar. Það eru hérna, skemmtkraftar, það er mikið, hérna, þú ert að halda brúðkaup, þá vantar þig, þið vantar þjóna í brúðkaupi, þið vantar veislustjóra, skemmtkraft, DJ.
4: Kristoffer, við getum tekið eitthvað svona viðtöl.
1: Já.
4: Gigga með það?
3: Já.
4: Ah, eitthvað vantar viðtal.
1: Og hvernig væri það?
3: Að þið hafið örgleikur að lenda hefileika sem að hérna.
4: En hvað er skrýtnasta giggið sem eitthvað hefur auglist, sem hefur verið auglist hjá ykkur?
3: Sko, það var nú ýmis svona gigg komið sem maður hefur alveg, já, ok, hvernig tætt fólkið þetta hjá, en hérna, daginn var verið auglist eftir, hérna, eldgleipi. Það fannst okkur svolítið sérstakt. Svo hefur verið auðlist eftir gönguskeiðakennara og það hefur verið auðlist eftir, hérna, já, það er alls konar gigg sem að hafa komið upp.
4: Já.
3: Fastegnasali, auðlist eftir fastegnasala og, hérna, þannig að, það eru meira þess að prestar á skrá hjá okkur. En, já. Ef þið viljið láta...
1: Særa eitthvað út á heimilinu eða?
3: Já, eða þið viljið gift ykkur.
4: Já, og það er þetta ráða prest í gigg.
3: Já, já.
4: En hvaða störf þá heldur að þið eftir að vaksa mest í gigg hagkerfinu næstu árin?
3: Ég held að ég eftir að verða aukning í þessum sérfræðistörfum mikið. Við erum að sjá mikla aukningu í til dæmis bara öllu sem að tengist hérna, vefum, sjón, hönnun, slíkt, gervigreindar, aðstof vegna gervigreindar. Þá örgulega eftir að aukast mikið.
1: Já, eruðu með lækna?
3: Eruðu með lækna?
1: Skortur á læknum og langur bitinni
3: Já, það væri þá frekar í gegnum Alfreð sem að þeir myndu hérna
4: Vandar alltaf húðlækna En á Norðurlöndum þetta þekkist alveg þar það er mikið verið að nota
3: já,
4: svona
3: Já, sjáum að það er alveg talað með sér 10-12% vinnuöfls þar sem að hérna, séu gekkarar
4: En maður velti fyrir sér þróninni menna, hún er ekki lengur svona 9-5 á skrifstofu lengur
3: Nei, endilega. Það er það sem við sáum bæði þannig COVID og svo eftir þá unga fólki það vill ekki binda sér 9-5 það vill geta unni bara hvaðan sem er úr heiminum að taka með sér tölvuna og er að bara svona nomads bara á flakki heimin
4: Já.
3: Og það hefur líka orðið til þess að gig hagkerfið hefur stækkað
4: Já, og það er þetta nálgast þetta á Giggo
3: Giggo, já, við erum með app og við erum með vef, giggo.is og bara endilega ná í appið skrási sem giggara og ef ykkur vantar að láta að gera eitthvað heimahörir eða fyrirtæki að láta að vinna eitthvað verkefni fyrir sig, að þá endilega skoða Giggo.
1: Mjög gott, Anna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Alfreðs, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brunch á Eiríksson Brasseri.
1: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Rýmingarsala á Rama skarðverkfarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Nýr Nissan Leaf. Rafbíll sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna í dag milli klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsalasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
5: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
6: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
8: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
9: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
8: Spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
12: Klassefestel.
13: Þið sögðu góru, Nils.
12: Vínir að eilíu.
14: Nils.
12: Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Væntanleg í Smárabíó 3. september.
15: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
16: Síðsumars og rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
17: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
19: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
20: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
21: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
22: Hæ.
23: Mín sem var glöð.
22: Já, það er kátína í dag.
23: Er það?
22: Já.
23: Kátína.
22: Já.
23: Það er náttúrulega það komið.
22: Já, það er stóð.

0: spurning. Kátir voru krakkarnir, er þetta ekki...
1: Já, það er kátína.
0: Já, eitthvað. Ég ætla að glöð í dag, hvað segir þið gott?
1: Ég segi mjög gott.
0: Er það ekki?
1: Mjög gott, ég meina þetta er náttúrulega bara dásanlega dagur sem að, já, heilsorgur allan hér í höfuborginni.
0: Já, svo sannarlega.
1: Stór dagur, bara fyrir líðræðið.
0: Já.
1: Nú bara er valdið fært í hendur okkar.
0: Mesta svolítið, sko, ég að sjálfsögðu er fyrir líðræðið.
1: Já.
0: En mér finnst þetta alltaf pínu svona óþægilegt. Þegar það er eitthvað svona stórar ákvarðanir
1: já.
0: að það er bara í höndum okkar
1: Já, já, það, þú veist, það er
0: Þú veist, erum við ekki alltaf miklu vitlisingar til að hafa eitthvað svona vald?
1: Nei, veistu, ég held ekki, en nú er þetta náttúrulega svona frekar einfalt, annarkvort er þetta bara já og það
0: Já, akkurat, þetta
1: nei,
0: er ekki flóki
1: já,
0: já, akkurat Við þurfum nú að spila það lag í þessum þætti
1: Myndurðu segja það?
2: Já, já.
1: En þetta er náttúrulega sko, ég, þú veist, þetta er bara, sko, það eru margir sem svona gera mikið úr svona kjördugum, svona,
0: þú veist,
1: það er kostning, fólk fer jafnvel í svona sparifötin og kíkir á, þú veist, eitthvað, þú veist, kostningamiðstöðvar og eitthvað svona.
0: Já.
1: En nú eru bara tvær eða ekki, ég veit ekki eins og hvað það eru.
0: Ekki heldur, veist, ég veit eitthvað svo lítið þetta, ég veit bara hvað ég ætla að kjósa.
1: Já.
0: Það er eina sem ég veit.
1: Já, ég er náttúrulega, sko, ég held ég sé alveg svona í grunninn mjög leiðilegu maður, svona þannig séð.
0: Bara já, svona, þú ert það náttúrulega.
1: Já, ég hef aldrei farið okkur svona kostningaskrifstofu, kostningavöku og því veist, ég held ég alveg en ég geti sagt aldrei, sko. Eða, þú veist, ég mann þá allan ekki eftir því, þá hef ég verið komin í mjög mikið góða heiminn ef ég hef gert það.
0: En er það skemmtileg, þú veist, er það skemmtilegasta fólki sem að mætir alltaf?
1: Nei, en þú veist, ég er bara svona að segja, þú veist, þetta er bara, það er svo margt í boði, þú veist, einhvern veginn, ég meina, ok, það er bara bæjarhátíð í Mosó í gær og pítsupartíð í götun og ég mætti ekki, þú veist, ég er svo leiðin með þér.
0: Já.
1: Skilurðu?
0: En veistu það, mér finnst nefnilega, ég myndi alltaf mæta til þín frekar í kaffi,
1: já.
0: heldur en einhverju svona kosninga.
1: Já, já, ég veit
0: það. Þannig að það segir mér, það segir okkur ýmislegt.
1: Já.
0: Það er, þú ert skemmtur.
1: Það er gaman að heyra ykkur, kæri hlustnendur, bara svona í dag, þú veist bara hvernig ætlaði að hafa það. Við vorum með að setja...
0: Spurningu. Já, hvort að hérna... Þú veist, ég man ekki þessu hvernig ég orðaði spurninguna.
1: Nei, nei.
0: Er þetta ekki bara...
1: Þú veist,
0: hvað bara...
1: þarf að gera með hverjum og hvar og af hverju?
0: Akkurat, nei, bara hvort að, hérna, þið séu búin að taka ákvörunum, nei, bara hvort ætla að kjósa? Er þetta ekki að fara að kjósa?
1: Já, við munum við að kjósa náttúrulega.
0: Er ekki allir að fara að kjósa? Jó, er það ekki?
1: Er þetta búin að ákveða?
0: Er þetta búin að ákveða
1: hvað þetta er að kjósa, já.
0: Það var spurningin okkar.
1: Já, það er náttúrulega einhverjum sem eru ákveðinir, en það er náttúrulega rosalega margir sem eru búin að ákveða sig og eru jafnvel búnir að kjósa.
0: Já.
1: Þetta er bara 20%
0: Mér finnst það svolítið skemmtilegt vegna þess að ég kýs alltaf á kosningadeginum sjálfum.
1: Er það?
0: Já.
1: Já.
0: Af því mér finnst það eitthvað stemning, það er einhver stemning í því.
1: Vissulega, það er náttúrulega sem er, þetta er náttúrulega margir ennþá ferðast og margir sem að kannski, viðst námsmenn sem að, þú veist, búa, nefn, það er kannski ekki 60.000 manns samt, veist, það er ekki röð bara út úr kringlunni, bara allir sem eru að fara bara, þú veist, í staðaskála.
0: Nei, svo finnst fólki kannski þægilegt að vera bara, þú veist, að kjósa þegar það er ekki svona ótrúlega margir eða skilur, að þú getur bara
1: Mér sýnir svona röðin í kringlinni bara búin að vera hringin í kringum kringlinni
0: Já, sko. Reyndar
1: Þú veist, þannig að þú veist, ég veit það ekki En ég meina það er bara fínt sem ég vilja bara, þú veist, vera búnir að þessu og vera bara svona kósi á laugardegi
0: Já, akkurat
1: En það er náttúrulega margir sem eru bara með, þú veist, plön á laugardegum
0: Já, akkurat, þetta er stór dagur, þetta er ekki bara kostning þetta
1: er
0: laugardagur
1: Það er laugardagur og það er gott veður
0: Það er nefnilega gott veður, ég fór út að laupa í morgun Ég fann bara, ég kunni einu svona varð að gera bara svona aðeins og þess að verður maður alltaf svona aðeins léttar í lund
1: Einmitt. Hvað tekur þetta margar vikur að, svona, að komast í þetta dæmi að langa og finna sem að verða að gera það?
0: Var ekki Arnar Péturs að tala að þetta væru 2-3 vikur sem að maður kemst svona í rútínu?
1: Eða.
0: Ég held að þetta taka ekkert lengri tíma
1: Einmitt.
0: En það var einmitt frábært veður, alveg logn Svo skein sólin á mig meir mikið var að dásala.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Þetta er bara yndislegt, já.
0: Það er ekki mikil sól, en
1: nei,
0: það er
1: algjör stilla. Það er þurrt.
0: Það er þurrt og það er stilla, við getum ekki beðið meira á þessu landi.
1: Það viðrar verði blásturs.
0: Já, við.
1: Það sem eru með blási hári í dag þurfum ekki að hafa ákjör. Allt ekki hér á höfubarkasvæðinu, við höfum kannski eftir að kíkja kannski aðeins hvernig En það verður gestkvæmt hjá okkur í dag.
0: Já, heyrðu, svo sannarlega.
1: Við viljum að fá, sko, kóngin sjálf
0: hann. Já, hann er nefnilega algjör kóngur og er einn skemmtilegu maður.
1: Mjög svo. Hann er náttúrulega samt, sko, það er ekki langt sérna var hjá okkur, en okkur, við fáum bara ekkert nóg af honum, sko.
0: Nei, og það, ég held að sé bara nóg að spjalla við hann, sko. Veist, það er alveg nóg að tala Það er hann Benedikt Erlingsson sem ætlar að kíkja til okkar.
1: Já, ætlar hann ekki vera með sjóðið sitt aftur?
0: Jú.
1: Skallagrím,
0: eitthvað? Jú, Mr. Skallagrímsson.
1: Já, Mr. Skallagrímsson.
0: Og vera með það hérna á föstudag og laugardag í september.
1: Já.
0: Og síðan er þetta bara búið. Hann segir þetta sé bara svona loka sýningar.
1: Þetta bara í september.
0: Já.
1: Ertu að meina þetta?
0: Nema sé líka í ágúst, það er alltaf loka sýningar í september.
1: Já, við fáum allan að vita allt þetta.
0: Allt þetta. Og hvort hann sé búin að ákveða hvað hann ætla að kjósa?
1: Já, einmitt. Ekki það, við viljum nú að reyna að svona aðeins að vera svolítið
0: Nei, við ætlum að fá að vita
1: Já, Fólk er komið með ógef að þessu
0: Já, það er það
1: Og það er búið að færast eitthvað sem ekki er harka í þetta
0: Ég sammála
1: og þú veist, og fólk er einhvern veginn bara dónalegt
0: Vitið þið hvað mér finnst
1: það? Gráta ráð þeirra bara í bylgistúdíum og eitthvað
0: Já, vitið það, vissið það, mér finnst þetta bara orðið galið bara að við meðum ekki bara að hafa okkar skoðun
1: sko,
0: að það sé alltaf einhver drulla að það er bara búið að skiptast í tvær fylkingar heyrðu, meiri segja sko var ég bara á Instagram daginn og ég var bara eitthvað svona fletta á story bara svona eins og maður gerir
1: Já.
0: Og það var einn sem að sagði ef að þið ætla ekki kjósa nei þá megið þið henda mér út af þá er ég ekki lengur vinur ykkar og mér finnst þetta bara svo
1: ég hefði hendunum út sama kort já, því svona hótanir
0: já, mér finnst þetta bara skrítið við megum öll að hafa okkar skoðanir
1: já, já
0: Og þetta ágefur svona ofbúslega alvarlegt
1: Nei.
0: Að því ég skil báð á póla
1: Já, ég, þú veist bara hafði þetta bara eins og þið viljið en sko, hendur hann ekki út
0: Ég gerði það reyndar ekki
1: Nei, ég gerði það núna Það horfði á því Það hefur ekki til svona lið að gera
0: Já.
1: Svona einhverja hótanir
0: Já
1: Það er ekki gott
0: Nei, þetta er leiðilegt
1: Því þú veist, og ég segi ykkur svolítið Ég veit kannski er ég bara svona asnalegur En vitið það, sama hvernig það fer einhvern veginn í Þú veist, það kemur bara dagur
0: Já.
1: Á morgun Og lífið heldur áfram
0: Akkurat, sólin kemur upp í austri
1: Sólin kemur upp í austri Ég veist, ég hef engar á
0: ekki Nei, ekki heldur
1: Já.
0: Og við hefum líka bara að vera góði hvort annað
1: Heldur betur, heyrðu það hringi síminn
0: Já
1: Ef ekki taka svona aðeins
0: Ég segi það Góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Já, góðan daginn
2: Hvað segir þið gott?
0: Við segjum gott, hvað segir þú?
2: Ég segir bara alltaf ágætt
0: Er það ekki?
1: Þú gerir það nú alltaf mér kæri
2: Þið vitið hver ég er?
0: Já
1: Er þetta bræji?
2: Nei, ég er aðalsteinn
1: Aðalsteinn, já
2: Þetta er aðalsteinn, minnur ykkar
1: Auðvitað
0: Og hvað segir á sem fallega laugardegi? Ert þú búin að kjósa?
2: Nei, ég eins og þú, ástæðu aðan, Júlíana,
0: Já.
2: Ég kýs alltaf á kostningadegi.
0: Já, akkurat. Það er einhver stemning í því?
2: Já, mér finnst alltaf stemning að fara sem þetta kjósa og svo ef það er kaffi í bóðið, þá fær maður sér kaffi á eftir.
1: Auðvitað. En nú er það náttúrulega, ég veit ekki, við þurfum eitthvað að googla þetta.
0: Já.
1: Er eitthvað með svona kostningakaffi?
0: Einmitt.
2: Já, ég veit eitt.
1: Nú?
0: Já.
2: Þeir sem segja nei,
1: Já.
2: það er kaffi í hérna Víkingsheimilinu í dag.
1: Já, Víkingsheimilinu, já það bara íþróttahús.
2: Já, eitt íþróttahús.
1: Já, það dugur ekkit minna.
0: Vá, það er aldrei les. Nei,
1: einmitt. Ég veit að það var kostningavaka fyrir já-fólkið er held í listasamni. Ánsi, við þurfum að skoða
0: þetta.
1: Listasamni Reykjavíkur.
2: Þið þurfum að googla þetta og hafa hlustöndur vel upplýsta
1: Einmitt
0: Já, það er rétt
1: Þú sér nú hvað við höfum eitthvað áhuga sem með þetta Við vitum ekki meir en það er bara aðeins
0: þetta Já, en hvað ætlar að gera annað í dag?
2: Ég ætla að fara hérna með smá dót upp í hérna hjólsi mitt
0: Já
1: nú.
2: Og hérna svo ætla
1: að Ertu enn að gista þar?
2: Nei, ég er búinn.
1: Nei, þú er búinn, já, þú er bara
2: ég
1: svona
2: gang. Ég er búinn að gista 68 nætur í hólusinu sumar.
0: Nei, en dásamlegt.
2: Já.
1: Vá. Wow.
0: Fækstu gott veður svona oft, eitthvað?
2: Ég bæði gott veður og slæmt og mikið rok.
1: Ég held að það bara borga sig upp bara á þessu eina sumri, þetta
0: já,
1: hjólusinu.
0: Já, ég segi það.
2: Við fórum hringin í kringum landið.
0: Ó, geðvegt.
2: Í 43 nætur á þessu að koma heim.
0: Vá. Wow.
1: Er þið ekki bara fann að tala með hreim?
2: Nei, ekki alveg. En það var rosalega gaman. Æðislega skemmtilega ferð.
0: Æ, enda ásamlegt.
1: Og veðriði náttúrulega leiki við ykkur allan tíman?
2: Já, það leiki við ykkur.
1: Ég finnst þetta gott sumar.
0: Já, þetta var...
1: Það leiðilegt aðeins hérna í júli.
0: Já, þetta var annars bara fínt.
1: En það ekki?
0: Jú, ég held það.
2: Og við komum annars með annars rosalega flottan stað. Það heiti T-húsið í Egilsstöðum. Hafið komið þangað?
1: Nei, en ég hef heyrt af þessu.
2: Já.
1: Ég sá þetta í Landanum eða eitthvað.
2: Já, ég mæli með þessu.
0: Já.
2: Þarna inni er allt í gömlu stíl. Þarna er aldinlampar, kofort og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Gægja.
1: Og lindistegt.
2: Við fengum hver að borða þarna og svo fengum hver náttúrulega bara úrvalsti. Það var æðislega gott.
0: Æðislegt, mér langar svo að vera svona temanneskja. Ég hef aldrei verið temanneskja.
2: Nei.
0: Þegar fólk ber te í flugvélum, ég alltaf bara, af hverju færu ekki bara kaffi? en ég á eftir að...
1: Það ekki eins og kaffi í flugvélunni sé eitthvað gott.
0: Ég nefnilega elsku kaffi.
1: Ég verð nú að hafa eitthvað með því ef ég þarf að koma þín niður, sko.
2: Teið er náttúrulega rosalega gott.
1: Já, teið er gott.
2: Og gott að fá sér te á kvöldi þegar maður kynns gera slaka á.
0: Já, akkurat.
1: Já, veistu, þetta er alveg hárétt hjá þér.
0: Já.
2: Ég held það bara.
1: Já. Herði, yndislegt að heyra í þér, eins og alltaf.
2: Býttu, mér langar til að segja eitt, sko.
0: Já.
2: Nú verða vini mínir upp á Kjalnesi ánæðir.
1: Nú.
2: Já, því að ég fór með þeim í útilegu í sumar og þau voru hann að sakna minna rattar á bylgjunar.
1: Já.
0: Þau
2: hlusta allt á hérna bylgjuna og þennan þátt ykkar.
0: Já.
2: Og þegar ég heitti eftir að hættur að hingi inn á bylgjuna.
1: Og hvaða fólk er þetta upp á Kjalnesi?
2: Hann heitti Dóri Dúkari.
1: Dóri Dúkari.
0: Við þökkum bara Dóra Dúkara fyrir að hafa sagt þetta við þig, vegna þess að það er svo gott að heyri í þér.
2: Já, sömulegis, gott að heyri ykkur, ég fann að byrja að sakna eitthvað mikið.
0: Já, bara sömulegis.
1: En þú veist að bylgja nærst allan ringin í kringu landið.
2: Já, það var bara þannig í sko sumar í hjólisum þá bara kemski hafðum eitthvað annað að gera.
1: Já, ég skil það.
2: En mér finnst rosa gott að hlusta á okkur, eins og ég búin að segja örgulega hérna nokkur sinnum.
0: Hún mátt segja þess ofta og vilt.
2: Mér finnst rosalega fínt að hlusta á okkur.
1: Bara sömu leiði, svo bara takk fyrir að hringja og vera svona almennilegur.
2: Já, sömu leiði og ég með þykir rosa vænt um ykkur.
1: Takk sömu leiði. Sömu leiði,
0: njóttu dagsins.
2: Sömu leiði og munið að kjósa rétt.
1: Já,
0: absolutt.
2: Góða helgi.
1: Góða helgi.
2: Bye.

0: Heyrðu. Þetta enda verið. Heyrðu, við erum að gefa loft hreinsi tæki í lokþáttar. Eyrberga er með Whisper Pure.
1: Akkurat, stílhreint og hljóðlátt loftrensi tæki.
0: Já, og þetta sko fjarlægi 99,97%.
1: Já.
0: Já, hvorki meirinn minna.
1: Ætla maður yrði nokkuð tíman lasin.
0: En aldrei, þetta framleiði bara 99,97% af vírusum, bakteríum, myglugróum, frjókornum, svifríki og öðrum ofnæmisvökum.
1: Það er aldrei liss.
0: Ég skilum bara ekki að ég hafi bara geta dregið andan á þess að segja þetta tæki. En ég ásamt loftrensi tæki frá Eyrberg.
1: Það átnaturlega allt frá Eyrberg.
0: Ég er náttúrulega búin að vera svolítið lengi í útvarpi.
1: Já.
0: Og Eyrberg hefur verið fyllt mér alla tíð.
1: Já.
0: Ég er með einhvern veginn að átta mig á því.
1: Vá.
0: Þetta er bara búðin mín.
1: Það er náttúrulega geðvegt og þetta er náttúrulega geggjubúð.
0: Þetta er bara geggjubúð.
1: Það er hægt að kaupa bara allt hana.
0: En þetta er náttúrulega rosalega gott fyrir þá sem að þú veist, eru viðkvæmir fyrir og þú veist að eiga svona tæki og vera með allana kannski inni í rýminu sem þú sefur eða eitthvað svona.
1: Já, akkurat, þetta er sniðugt.
0: Þetta er rosa flott tæki og ég bara hvet alla til að fara inn á Facebook síðu bakarís og svo kvitta undir með nafn og símanúmeri.
1: Já.
0: Og kannski bara við bara draugum þig út svona í lok þáttar.
1: Akkurat, það er bara svolítið svoleiðis.
0: Já, svo erum náttúrulega fyllt að fólki búið að svara okkur bara strax.
1: Já, fólk er bara almennt sé hérna.
0: Við spurðum með, er þið búin að ákveða hvað þið ætla að kjósa?
1: Já, og fólk virðist vera búið að ákveða það.
0: Já.
1: Og hérna, sömu segja mér sér hvað er kursu? Eða hvað er ætla að kjósa?
0: Já, þú meinar.
1: Já.
0: Já, já. Það má.
1: Það má.
0: En það má ekki vera með síma, held ég, inn í þessum klefum og svona. Máttu þú ekki taka þá mynd af atkvæðinu þínu og til að vera
1: nei,
0: með sönnu?
1: Nei, ég held að það sé, þá er það ógilt.
0: Atkvæði. Já, ef ég tek mynd af mínu atkvæði, er það ógilt?
1: Ég held það nefnilega.
0: Já, ok.
1: Ég á þess að vita meira það, þá einhvern veginn held ég það, er það ekki? Getur
2: ekki fundið seðurinn þinn? Getur ekki fundið seðurinn þinn?
1: Nei, en ég meina þegar að þú ert, já.
0: Ég veit ekki, þetta er allavega, þú veist, já, það er allavega margir sem eru búin að ákveða einhverju, það eru stóri sem það eru nokkri sem ætla að segja já.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að kannski að já verði bara ofan á.
1: Já, akkurat. Svo var hún Ellý Ármann sinna hjá okkur í síðustu viku og hún spáði því að þetta yrði nei.
0: Ég held að verði svo mjótt á munum.
1: Já, ég held að líka.
0: Ég held að verði svona bara innan við prósenta.
1: Já, ég held að líka. Það er bara, mér finnst þetta verið bara búið að skiptast í tvær fylkingar.
0: Já.
1: Og þetta er svona 51-49. Það er bara þannig sem ég held þeim mitt.
0: Já, já.
1: Já.
0: Það er bara gaman að þessu. Svo eru náttúrulega bæjarhátíðir út allt eins og ég sagði, þú veist, það var náttúrulega í túninu heima er núna.
1: Já.
0: Þú veist, við ætlum að fara aðeins betur yfir það er allar bæjarhátíðarnar á eftir.
1: Já.
0: Það er eitthvað mikið að gerast fyrir norðan, verið gaman að heyri ykkur fyrir norðan og svo náttúrulega er náttúrulega Grímsbær, þú veist, fossóðurinn með eitthvað.
1: Já.
0: Og síðan er náttúrulega líka ýmist þetta gerast
1: Garðabær er
0: 50 ára eftir maður heyri í bæjastjórunum.
1: Já.
0: Ég er eldri en Garðabær. Vistu það ekki?
1: Já, það er alveg geggja. En pældi því hvað það er samt geðvegt að vera eldri en eitthvað bæjarfélag.
0: Já.
1: Já.
0: Það hét náttúrulega Garðahreppur sko, en ég veit ekki alveg þú veist ef ég er eldri en sko bæjarfélag.
1: Já.
0: Það er náttúrulega mjög fyndið, sko.
1: Það finnst mér, en það er sinst nóg að vera bara allstar.
0: Það er nóg að vera í allan dag, þannig að ef fólk finnur ekki kosningakaffi, þá er náttúrulega getið bara farið bara nærlíkja til bæjarfélag og allt gaman þar.
1: Já, ég segi það. En svo vorum við eitthvað aðeins byrja að ræða hérna á þannig gesti. Þáttar.
0: Já, við erum ekki einu sem búin að klára það.
1: Nei, við vorum búin að tala að Benny Erlings, hann er að fara að koma hérna til okkar.
0: Já.
1: Og síðan ætlum við að fá stelpurnar sem voru með stór sýninguna Bíddu bara á sínum tíma.
0: Já, sem að bara var bara fór fyrir fullu húsi í einhver ár.
1: Já, og ég sá þessa sýningu, hún var frábær.
0: Já, þetta eru einhver aðrar en Björk Jakobs.
1: Selma Björs og Salka Sól.
0: Já. Og þær eru að koma nýja sýningu.
1: Þær eru að koma nýja sýningu, þetta reddast.
0: Þetta reddast, það er náttúrulega bara íslenska bara slóganið.
1: Já.
0: En það er, ég held að þetta sé náttúrulega bara alveg frábær sýningu og þær skrifa þessa sýningu sjálfar og það er náttúrulega líka lag þú veist, það er greinlega dansað og sungið og ýmislegt þarna, þannig að þú veist, verður gaman að heyra í þeim aðeins og svona aðeins að fara yfir stöðuna.
1: Algjörlega, algjörlega. Og síðan alltaf hann Björn Bragi að koma hérna til okkar.
0: Já.
1: Því að núna er náttúrulega ný sería af Quiz að hefjast.
0: Já, mér finnst Quiz sjúklega skemmtilega þættir.
1: Það er ótrúlega skemmtilega þættir.
0: Ég get aldrei farið í þessa þætti.
1: Já, maður verður stressaður.
0: Já, þú ert búin að fara nokkru sinni.
1: Já.
0: Ég get ekki, þú veist, ég myndi bara ekkert lifa það af.
1: Nei.
0: Nei. En mér er þetta bara gaman að þessum spurningum og bara þetta format, bara spurninga þetta, mér finnst þetta bara skemmtileg.
1: Ég er svo sammála og sko spurningarnar sem að hann er með.
0: Hann semur þessa spurningar.
1: Já, þetta er svo frumlega spurningar, þetta er svo skemmtilega spurningar.
0: Ætla hann sé bara að keira hérna suðunarsprautina og svo allt innu detturinn í hug, eitthvað spurning.
1: Já, hérna ég held að hann sé bara alltaf mjög frjór, af því að svo er púðis ykkur líka að byrja. Þau eru að fara að starta annari sýningu núna.
0: Já, já.
1: Þannig að það er nóg að vera hjá honum Birni.
0: Nóg að vera og nóg að vera í þættunum okkar í dag.
1: Já, akkurat.
3: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
4: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar. Ísband, Mosfellsbæ.
6: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir leiðina? Nutrilenk. Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
10: Settu X við Normax. Normax.is.
11: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
12: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
13: Körfubílaleiga. Glersín.
14: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
15: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
16: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
17: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
18: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
19: Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Mosfellsbæ frá klukkan 2 til 4. Smakk blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
20: Björt og brosandi í 40 ár.
21: Bakaríð á Bylgjunni er opið til hádegis.

0: Já.
1: Já.
0: Það er bara svo list.
1: Það er bara
0: Klukkan er bara að vera hálf tíu.
1: Hún er bara að vera hálf tíu. Það líður alltaf svo hratt. Það er svo gaman.
0: Og það við sko komið rosa góðan gest.
1: Alveg rosa. Og eins og þú sagði þér áðan, þetta er kóngurinn.
0: Þetta er kóngurinn.
1: Já.
0: Hann vill nú kannski meina að hann sé eitthvað aðeins annað en það.
1: En hann er svo ofbúðslega hófær að hann myndi aldrei segja það sjálfur. En þetta er hann Benedikt Erlingsson.
0: Velkomin. Takk. Sagan heldur áfram.
1: Já.
0: Sagan heldur áfram.
2: Já.
1: Skallagrímsson.
0: Skallagrímsson.
2: Já.
0: Bara takk fyrir að hjálpa mér allavega til að hafa sko, smá áhuga á Íslendingasögum.
2: Takk þér fyrir og bara takk þér fyrir að hleypa mér hérna að.
0: Já. Hérna,
2: já, þú segir kóngurinn, sko, ég var miklu montnari sem ungu maður, sko.
1: Já.
2: Ég held að til svona æskunni að maður þarf að vera svolítið montinn og hróka fullur og ánægði með sig svona til að hafa eitthvað kraft og svo þegar maður eldist þá fattar maður sko að maður ekki fíbl og þetta bara sjálfsbörga viðlitni þess að geta hort í speil að hætta að vera montinn með aldrei
1: Já, maður er alltaf hóværir og
2: hóværir Já, maður skamma sín
0: meira fyrst. En er það ekki, þú veist, er þetta ekki samt svolítið gamalt menn, þú veist, er þetta ekki bara svona okkar kynnslóð maður mátti ekki vera og montinn maður mátti ekki vera neitt að rósa sér og mikið það var svolítið svona
2: Við erum alltaf að mont okkur en við þurfum að fela það
1: Já.
2: Maður byggir upp statusinn og færa sjálfum að segja óbeint helst aðrir þurfa að segja eitthvað flott um hann Vist, þú veist, það engin fótboltamaður sem segir ég mjög góður í fótbolta það verða aðrir að segja
1: Já.
2: Amerikanar eru öðruvísi, þeir segja strax hvað þeir eru aðeinslegir en hérna, þannig að við erum ókvæslega svona góð í því svona að lauma því inn
0: En þú þart nú yfir, sko held ég ekkit sérstaklega að lauma því inn því að þú ert náttúrulega búin að vera mjög farsæll og þú ert náttúrulega búin að vinna til svo margra verðlauna með bíómyndirnar og allt það en mér fannst svolítið skemmtileg lýsing eins og þú hérna, lýsti sjálfmiðir hérna rétt á hann en ég er svona eins og apinn í Hveragerði
2: Já, þetta var nákvæmlega konsepti, sko. Ég var beðin fyrir 20 árum búa til hérna sýningu fyrir landnámssetur sem var bara eitthvað sveita landnámstúrista sýning og ég bara kvæsta á Kjartan Ragnarsson hvað það, þetta er svo cheap hvað er þetta, Light Nights
0: já.
2: Ég veit ekki hvað það er
1: Nei, okay.
2: en það var frábór, það var konaði mitt sem leki 20 ár, sýningu fyrir túrista nýri Tjarnabíó, 20
0: já.
2: ár hún var alveg 70 og var ennþá leika snæfri í Íslandssólu og allar álfadrottningarnar Og ég bara þannig, ég Já. Varð endaði þarna þessi sýning sem ég gerði fyrir 20 árum, ég var sem sagt, konceptið var að ég var í apinn í Hveragerði og það var sem sagt einu svona api í Hveragerði.
1: Já,
0: áskur. Minni hvað hann hét.
2: Svo var krákað það líka tímabili.
1: Ég misti svolítið af þessu.
2: Já, það misti þessu.
1: Já.
2: Fóruð til Hveragerðis, gerðis. Og við fórum og hérna, kiptum ís og sáum apann í Hveragerði.
0: En var þetta apinn hennar Eljar, vitið þið það?
2: Ég veit það ekki.
0: Nei.
2: En ég brá mér hlutverk þess að appa fyrir þetta nýja Hveragerði sem já, var í Borgarnesi
1: já.
2: Og hét þarna var landnámssetrið og Kjartan vildi ég gerði bara svona paste, svona copy-paste sýningu af Ormstungu sem hefði gert áður og mér fannst það mér auðvitað típ, maður endur tekur ekki gamla successa en ég var ógeðslega blankur og ég var í Danmörku og ég sá fyrir mér að gera bara svona stutta highlight sýningu þar sem ég var á sviðinu og borðaði slátur og segði, þú veist, svona highlights úr Egilsjó svo endaði þetta í tveggja tíma mjög nákvæmri frásögn en auðvitað, þú veist ég verð að segja, þú veist, fyrirmyndir mínar ég veit í hvort þið þekki stand-up artista sem heitir Eddie Izzard sem ég var mjög hrifin af og það er ákveðið tegunda stand-up það sem er svo mikið frásögn og að sögumaðurinn hann er svo slagur og mér langaði að vera eins og Eddie Izzard
0: Og það tókst.
2: Og mér langaði að vera bara eins og söguminn, eins og góður söguminn í kringum mig.
1: Já.
2: Ég átti, þú veist, talandi um eitt góðan söguminn, Steinn Ármann, sem var briljant sögumaður.
1: Algjörlega.
2: Alveg sindraði allt í kringum hann þegar hann sagði sögur.
1: Já.
2: Og hann sko hafði áhuga henni vel sögðu sögu og þú veist, og æfiði sig. Og það voru alls konar, ég meina, annað, með önnur fyrirmynd í kringum mig líka Hilmi Snær.
1: Já.
2: Ótrúlega góður sögumaður, fólk sem er gott að segja brandara. Og ég meina, og ég bara geti haldið áfram, Ólafía Hrönn til dæmis. Þetta eru svona kollega mínu sem eru svona spruðurlandi sögumenn.
1: Já.
2: Og mér langaði einhvern veginn að verða eins og þau. Og hérna, þetta var svona í hugmyndin og svo er ég auðvitað haldið þessum sagna sjúkdómi. Því ég er alinn upp að svona fólki sem var haldið þessum sagna anda.
1: Já.
2: Það er ógeðslega skemmtilegt og var alltaf að gera þetta svo spennandi í mínum eyrum. Afi minn hann sko kunni grettisögu utan að.
1: Já.
2: Og hann var að segja mér hann að reyna orð rétt satt, sko. Hann trúði því þetta væri rauninu bara alveg og alveg trúði á frásögnuna, þetta var allt satt.
1: Já.
2: Og amma mín sem var svona matriark, hún satt í svona hásæti og sagði svona brot úr einhverjum sögum og gaf alltaf í skyn að það var eitthvað miklu meira og dýpra þarna á bakvið sem hún vildi ekki segja mér strax.
1: Já.
2: Þú veist, eða þau fóru með brot úr kvæðum sem þau sögðu og þetta er hvergi til skrifað.
1: Já.
2: Og þetta mun deyja þegar ég, með mér, þegar ég dey.
1: Vá. Þannig
2: að eyrun á manni spertust upp og svona.
0: Já. En varstu kannski bara einu drengurinn í bekknum sem varst með þennan áhuga?
2: Nei, láttu ekki svona.
0: Nei, sko, að mér finnst einhvern veginn eins og með sjálfa mig, þú veist, já. Ég hafði engan áhuga á Íslandssögu.
2: Ég skal segja, þetta bara dó í mér í menntaskóla, þá lendi ég alveg sama.
1: Já.
2: Ég kem í íslensku áfóka sem heitir 313, sem var öllu tróðir saman við á hlaupum. Og ég er alveg í þessari situasjón fyrir próf í Egilsögu. Mm. Ég er ekki búin að lesa. Ég er að lesa Egilsögu á hlaupum nóttina fyrir próf.
1: Já.
2: Og ég fatta hvað þetta ógeðslega spennandi stöf.
1: Já.
2: Og ég bara, og ég svo þreyttur. Og ég verða eitthvað nýra að komast yfir þetta. Og ég veit bara að fara í glósunar og lifa af prófið.
1: Já.
2: Og ég hugsa, sko, það er eitthvað við þetta. Þess vegna hef ég stundum sagt þegar menntaskólar hafa vilja koma á sýningar mína. Nei, megið ekki. Þetta er bara bannað efni fyrir unglinga og ég vil ekkert að tróða það neginn í rú að því það er ekkert spennandi það sem þú verður að sjá og það sem skólin pínur þetta og það sem áttu að fara með í skólin ég hef neitað því marg oft að leika fyrir gagnfræðinga og menntaskólan er maður kannski svona elsta fólki og þá er fyllt með fullor
1: veitir það, þetta er samt svo rétt að því ég manalið þegar maður var í grunnskóla eða menntaskóla og maður var settur á einhverja sýningu þá instantli bara eitthvað, ok, þetta verið boring, skilurðu nema ef maður ákveður sjálfur að fara þá er það allt annað,
0: En ég meina til dæmis eins og Ormstunga sem er náttúrulega búin að slá í gegn í þjóðleikhúsinu núna og það er kannski ágætt að segja frá því að öll tónlistin úr söngleiknum er komin út það hún bara kom út í gær þannig að þeir eru náttúrulega alveg frábær en þú náttúrulega varst náttúrulega með Ormstungu þarna á sínu tíma en nú er það
2: ég mæli endriði með þessum söngleik hann er algjör þrekvirki og það er svo gaman að sjá svona bara persi flottan söngleik sem virkar kristir út úr manni tárunum á manni og svo er hitt lagið að þetta er Íslendingasaga og sagan okkar
0: ég er að segja sko Íslendingasögurnar ég hafði bara engan áhuga fyrir einhvern veginn að þú byrjar einhvern veginn og þeir og þau skilur einhvern veginn núna finnst mér eins og að Íslendingasögurnar séu bara detta svolítið í tísku
2: Þetta er náttúrulega algjör yngingalind og þetta er svo stórkostlegur heimur því fólk er nákvæmlega eins og við en það er með aðeins önnur gildi og hugsar öðruvísi en það er samt eins og svo bara einhvern veginn finnst maður þetta svo stórkostlegt hvað við ekki getum verið í beinu sambandi við þetta Við getum skilið fokking brandara frá 1200.
1: Akkurat.
2: Það er engin önnur þjóð í heiminum sem getur þetta. Kannski hebrear, því veist, gengar sem hefði á svona gamalt tungumál.
1: Já.
2: En þú veist, við erum bara í einhverju beinu tengsl 1000 ár og getum svona lesið. Þannig við erum best í heimi þarna. Þetta er það eina sem verðum alltaf best í heimi. Það eru miðaldafræði og Íslendingasögur.
1: Já.
2: Fólk kemur hinga og þarf að læra íslensku til þess að stúdira þetta.
1: Já, mér er líka svolítið skemmtilegt sko, þetta er 20 ára sýning og ég sá þetta fyrir 20 árum, ég var 16 ára þegar ég sá þetta.
2: Já.
1: Og þá, ég mani hugsaði, ok, þetta er magna því ég hataði Íslendingasögur. Og ég bara, þetta er magna því að mér fannst ekki gaman að þessu.
2: Já.
1: Og svo verður svo gaman, mér langar svo að fara aftur í september. En þetta verður í september, alla föstu dag og löga þetta?
2: Alla föstu og löga þetta í september. Ég gerði þetta svolítið líka bara fyrir dætur mínar. Ég átti, ég á þörrendar, hérna, þrjár dætur.
1: Já.
2: En yngra setti sem eru tvíburar, þau eru fætt 2008.
1: Já.
2: Og ég leka þessi sýningu frá 2006 til 2012.
1: Já.
2: Og þannig að þær voru ekki nóg þroska til að sjá þessa sýningu, elsta dóttir mín sá hana en þannig að nú tók ég hana upp og ég hefði alveg sérstaka sýningu fyrir þær í júli að því þá voru þeir í landi til að sýna þeim og þær búið í Danmörku og hérna líka og þannig að var svolítið svona að því það er ótrúlega gaman það sem er skemmtilegast finnst mér þegar mín kynslóð, get ég sagt núna og eldri kynslu kemur með yngri kynsluna með sér kemur úlingana og krakkana með sér og það verður ykkur ótrúlega dýnamik því það er margt mjög svona ekki pólitískt korrekt í þessari sýningu.
1: Þú veist,
2: Íslendingasögurnar er ekkit pólitískt korrekt. Það er svo viðbjörslegt ofbeldið þarna. Og það er sko hugmyndafræðinu stundum og hafa þessa krakka bara, má þetta?
1: Já.
2: og pappa og mamma er þarna og þau þurfa svona þess að útskýra til hlénu.
1: Já, akkurat.
0: Ég ætla vona að við förum ekki að breyta þessum sögum eins og svo mörgum öðrum sögum sem við höfum þurft að breyta.
1: Já. Nei,
2: já, já.
0: Það er náttúrulega, þú er búið að taka nokkra sögu bara einhvern veginn út af sakramentinu.
1: Já, já, akkurat.
0: Þú veist, en ekki í Íslendingasögunum.
2: Það
0: eru nógu gamlar.
1: Já, akkurat. Það verður bara að vera eins og
0: er. Heldur þú komist upp með að vera bara í september?
2: Já, ég veit ekki. Já, það er reyndalegu, það er fullt að sæti lausum
0: já.
2: núna í september, en ég hvet fólk til að, hérna,
0: að fólk
2: fyrir en setni, þegar þess að það er, þetta gerist rætt, þetta er ekki nema 80 áhorfendur,
0: hver
2: skipti, þannig þetta er undir súð og menn sem sagt geta, menn keira náttúrulega, víst, þetta er svolítið framgang, þú keirir í klukkutíma og svo geturðu borða í landmásetrinu og svo sérðu sýninguna og svo geturðu kert heim í myrkrinu rættu minn forna tíma þú ert með söguna og það, ég held að sé partur af kraftinu í þessari sýningu að hún býr til samver fjörskiltum og tíma til að vinna úr henni
1: Já,
0: ég held að þetta bara stækkar náttúrulega
2: einhvern veginn
0: ívendum.
1: Algjörlega.
2: Og það er hægt að fara líka sko, á landmásetrinu eru þessar frábæri sýningar sérstaklega finnst mér æðislega þessi landnámssýning sem segir frá landnáminu og þannig er þetta að rifja það upp í svona hljóðsfrásögn og gengur í gegnum rými og eiginlega líka.
0: Flott,
2: þannig að þetta er ótrúlega, en það er hugmyndin með landnámssetri, sko, þetta er ekki bara fyrir túrist, þetta er fyrir Íslendinga og eina leiðin til að gera þetta líka fyrir túrist er að Íslendingar fíla þetta. Þannig að Íslendingar segir, hei, ég er með hérna erlenda gest, ég ætla að fara með henni landnámssetri. Ég fór eins og með Mel Gibson í landnámssetri. Hann ég var hérna fengið hérna hringt í mig og sagt að það er hérna Hollywoodstjarnar sem þarf að fá leiðsögnum landið og hefur á Íslendingasögum og hver er það? Við megum ekki segja það og ég bara, fuck you, ég hef engan á og einhverju sem í Holly ég, nei, mér erum tilbúin að borga
0: já,
2: hvað? Og þá bara, ok
0: Já, ok, með alveg saman hvað það er
2: Svo mæti ég hérna Hilton Hotel og hérna Og þá er það Mel Gibson með tveimur sonum sínum.
1: Ég meina það.
2: Mel, vinur minn Mel.
1: Já, akkurat.
0: Eru þið svolítið í sambandi?
2: Já, við alltaf kveðjur á milli okkar, reglulega. En hann sem sagt, auðvitað, hann var þarna átti sjö börn og þar að tvenna tvíbura. Og var reynda nýskilin og var með þessa drengi sína tvo og var að fara á þessar slóðir. Og kom í ljós að hann var auðvitað með víkingamynd í smíðum og var svona á leynilegru, það sem kallaði location scouting. En hann, að því það verður allt svo dýrt ef hann mæti sem sagt sjálfur í location scout, það hækka prísarnir.
1: Akkurat.
2: Og hérna, hann var eitthvað semi frá sér í víkingamynd sinni. En hann á son, sem er bara sérfræðingur í Íslendingasögum og bara er prófessor eða doktor í einhverjum Kolumbía eða einhverjum Los Angeles skóla í Íslendingasögum.
1: Já.
2: Hann Mel var mjög vel að sér í öllu þessum.
1: Vá.
2: Og sonur hans, svona einn Íslendingasagna nörd.
1: Já.
2: Og ég var eitthvað að stríða honum að segja, ekki fyrir að gera svona víkjætti svo mikið corny, Mel, don't do this, so corny, ég segja, víst, Íslendinga sagði, þetta er bara Dallas, þetta er bara talking heads með eitthvað torf, vegg í bakgrunni og allir eru ógislega svona fyndnum ljós, bleikum og bláum fötum, þú veist, það er alltaf sögulega réttur.
0: Já.
2: Og þá hérna, þetta er að besti brandara sem ég hef sagt, sko, þá segir hann, no, you don't understand, Benny. You know, this Viking film, it's about, you know, guys, a crew. Má ég tala ensku hérna?
1: Já.
2: Ok, ég man bara þess að segja, it's a crew that goes into the ships, you know, and they go to Europe, and they go into the rivers, you know, deep into, they penetrate the rivers of Europe, and they rape and kill and penetrate and, you know, pillage all the time. Og ég sagði, yeah, I understand now, Mel. You mean it's like a Mel Gibson film? Og þetta var bara, þú veist.
1: Vá, en veitthvað, komið þessi vikingamindu?
2: Nein. Svo gerist það, ég meina á þessum tíma var líka Baltasar að fara að gera vikingafilm og byggði heilt vikingathorp á Hornafirði.
1: Já.
2: Sem er þar ennþá.
1: Vá.
0: Já, var þetta játnabundið?
2: Þetta var túrista attraksjón í dag, það er vikingathorp undir Horni þarna í Hornafirði.
1: Í alvöginni?
2: Þetta verið rosalega mikla peninga, það segir nú bara frangvandar sem minni í Baltasar.
0: Ég
2: ætta að fara að
1: segja.
2: Og hérna er, varð aldrei af þessari mynd en þorpið er þarna ennþá og það er selt í náða
1: Vá.
2: Vissu þið þetta
0: ekki? Nei. Vá, ég vissi bara ekki að þú veist að, að leikmynd væri bara járnabundin og myndi bara
2: ekki, hún er alls ekki járnabundin en þess vegna er hún svo flott núna, hún er svo vel veðruð.
1: Já, akkurat.
0: Já, einmitt. En ég, kannski, það er aldrei seint að taka myndina, hún er kannski bara lítur betur út núna.
1: Já, akkurat. En mér visst, það sem ég tók náttúrulega bara mest úr þessari sögu er bara að þú og Mel eru bara vinir.
2: Já, Mel, vinnur minn.
1: Yeah.
2: Já. Ég, sko, þetta var svo, besta var, sko, ég, þarna, þá var náttúrulega kona mín var ólíkt að tvíburum, akkurat þarna, þetta, þetta er akkurat sumarið 2008.
1: Já. Yeah.
2: Og ég hugsaði mig gott í glóður, ég var reynd að reyna pizza Mel, sko, hrossjórs á þessum tíma.
1: Já.
2: Ég var að reyna að fá hann til að leika, hérna, eitt hlutverkið, ég sagði, það er leiðin, ég fæ Mel, þannig ég byrja að segja, Mel, I am read a script, I want to do a film, maybe, og eitthvað, og ég er smíli vitlisíkur að ég segja honum, hérna, ég byrja að segja pizza hrossjórs með fyrstu sögunni, sem er mannin sem, hérna, er að gera hósu sínu grænar fyrir konu og fyrir á fínu meirinni sinni og stóðhestur hennar sleppur út úr gerði og tekur sem sagt hann og merinnars bara á þannig að þessi samloka
1: Já.
2: Og ég er svona að segja honum frá því þá segir mér, no, no, Benny, this is horse porn og það var alveg sko, hann er svo kathoskur hann er svo rosalega kathoskur en hann sagði mér eitt sko, því ég sagði, hvað á ég að gera ég hérna, er í showbusiness eins og þú við kollegarnir, og nú er ég eignast tvíbura og þú á tvíbura
1: Já.
2: Hvað gerir maður í sjóbusiness sem á tvíbura? Gef mér einhver ráð.
1: Já.
2: Og hann sagði bara, ok, are you getting twins? Ok. Já, hvað er ráð? I want advice for you, Benny, my friend. Get help. Og ég sá bara, oh my god, þetta er ekkert mál fyrir hann.
1: Akkurat.
2: Hann fær bara smellið fingri og koma einhverja tvær mexikanskar eða filipískar og
1: þeir
2: bara,
1: ekkert mál.
0: Hann er bara allan sólarhringi.
2: Hann getur haft alveg bara sólingsvakt sem þurfti, var alveg rétt hjá honum.
0: Já. En hann hlýtur að hafa séð eftir því að hafa ekki tekið þátt í myndinni þegar að þú sópa svo að þeir allar
2: öllu vennum. Ég reyndar hitt hann síðan á kvikmyndaháttið síðar en komst aldrei að honum. sendi mér kveði, en hann lagar handabókin á sér en þetta í dag að fá ekki að leika í túristan hann átti að reyndir að leika hlutverki þarna sem Juan Camillo leik sem var túristum sem verður eftir í ykkur reið og hérna lendir í veðri og þarf að drepa hestin og skríða inn í hann og svona
1: Já.
2: Það fannst mér Mel Gibson, þetta var svona hetjulegt fyrir Mel Gibson
1: Akkurat
2: Jafnvel, hefði konseð, jafnvel vondur, jafnvel trunt að bjarga lífi hest lífi manns, jafnvel vondur hestur bjargar manni
0: En þetta er alveg magna.
1: Já, þetta er svolítið skemmtilegt.
0: Elsku Mel.
1: Elsku Mel, sko. Já. Ég er náttúrulega, ég er algjör aðtándi, sko. Ég get ekki beðið.
0: Svo finnst mér svo ótrúlegt einhvern veginn að heyra til dæmis að sinir hans eða sonur hans sé bara doktor eða bara, þú veist, vel að sér í og miklu meira en það í íslenskum sögum.
2: Já.
1: Því að þarf maður ekki vera svona smá, svona með... Ég get ekki að segja lasin, en það maður ekki að vera smá
0: Á rófinu
1: Já, ég meina ef þú ert amerikani
2: Sonur Mels, hafður það til sagt, fram yfir okkur að þetta var ekki eiginlegt fyrir hún í metaskóla eða í barnaskóla Hann fekk áhuga á þessu og þurfti að elda þetta uppi
1: Já, einmitt
2: Það er kannski það sko.
1: Það er örugglega það
0: En hvað er framöndan hjá þér svona, þegar að sýningum líkur? Hvað er svona,
2: Já, ég er sem þetta leika allar fyrst á lögat í september og svo hérna að gera alls konar hluti ég svona að koma bátum og flott getum við sagt og það eru skrýtnar hugmyndir sem stundum erfitt fyrir heimina meðtaka en það eru kvikmyndahandrit sem þykja stundum aðeins ofrumlega og skrýtin og ég er basla með bara að búa til framleiðendur í kringum það því að menn eru svo hrætti við þetta, stöf En ég held að ég sé komið með hana Margrét Jónasdóttur sem er hana, var fyrir hann dagstóri Rúf
1: Hún
2: er komið með mér gengin inn í gulldrengin
0: Já.
2: Og við ætlum að framleiða saman mín næstu verk
1: Æðislegt
0: Magga er náttúrulega engri lík
2: Hún er náttúrulega ótrúlega manneskja
0: Já.
2: Og ég ætla hérna og við erum að félaga bara frá því í mentaskóla En það eru hugmyndir sem ég með einir sem heitir Normal Menn og erum kynlínsfíkla
1: Já.
2: Og ég ætla ekki að
0: þú fara
2: að
0: Þú er búin að selja mér strax mér ég ætla að sjá þess að mynd Ég þarf ekki að vita meir
1: Nei, akkurat
2: Og hinn myndin er, heitir, kalla ég, kvennafrí
0: Já
2: Og hún er svolítið skrítin skrúa Það er mynd sem er science fiction eða framtíða mynd
1: Ó
2: Og hún gerist eftir 200 ár
1: Já
2: Kvikmyndagerðar menn og konur og hán í framtíðinni
1: Já
2: að gera kvikmynd um kvennafrídaginn.
1: Vá!
2: Þegar að segja 2200 fólk
1: Já.
2: Að gera mynd um 1975 og kvennafrídaginn og, og kjör Vigdísar Finnbogadóttur og, og stórkostlegu feminísku byltingun á Íslandi.
1: Vá!
0: Hvað varstu búin að fá þig marga
1: þegar? Já, ég var að fara að segja
0: það. Hvað varstu búin að fá þig marga þegar þessi hugmynd komið?
2: Þetta er ekki nema svona 20 gröma sveppum.
1: Hvernig að færðu þessar þú veist, ég bara alls konar hugmyndið skilur ertu að keyra og ert bara eitthvað a, notes, ég komi eða skilur, þú veist, hvernig kemur
2: þetta? Þetta er smáskamtar
1: Þetta eru smáskamtar
0: Þetta er hægt að vera smáskamtar
2: Þetta er stundum þannig já, það er svo hugmyndir taki og loki á annað ég fæ stundum hugmyndir og það eru þar þurfa að vera góðar því ég veit að góðar hugmyndir eins og kvikmyndahandrit kostar mig nánast allt lífið það kostar mig 5 eða 7 ár í vinnu og undirbúningi og ég þarf að kveiki fullt af fólki og þú veist fá það með mér og ég þarf að skrifa og endurskrifa og endurskrifa og svo þarf ég að gera myndir þú veist þannig að þetta er hjónaband
1: Já.
2: Þannig að ég við getum sagt að ég er svona í pólo-amerísku sambandi við allar hugmyndir mínar þú veist það eru hugmyndir sem ég ætla að fylgja eftir það er bara að fara inn í líf mitt og verða þar með öllum hinum hugmyndunum og fólkinu mínu og fjölskyldunni það sem eftir er
0: það
2: stundum að velja vel skilur
1: við? Já,
0: já. Magga, hún náttúrulega verið svo góð klappstýr þetta, ég eftir að hvenær fæ ég að sjá kynlífsfíklana
2: já,
0: bara svona, þrjú ár
2: við erum hérna með crowdfunding
0: þetta er ræðist
2: ég þarf, það er smá svona, tók, hún tók smá uppi, ég hjælt bara hún, ég, hún var að fara detta inn en hérna en ég er voðalega vongóður hana núna En þetta er náttúrulega, er alltaf ykkur svona fjallganga
1: sem er samt svo fyndi að sem að myndi halda, maður eins og þú
2: Já.
1: Komin svona
2: svo, Akkur kom ekki allir bara
1: Akkurat
2: Ég segi bara eins og kona eins og þú
1: Já.
2: Ég meina eftir venjulegt fólk Akkur kemur ekki í ríkisutvarpi Akkur kom ekki bara framöndur
1: hey,
2: hérna, Hvað viltu, við skrifa ég skal að fá pening Þetta var frábær stöf, við viljum meira stöf Akkur er það ekki
0: það Akkur
1: er
2: þetta
1: ekki Ég veit það, þetta er svo pirrandi
2: Og svo er alltaf ykkur að, og svo gerist eitthvað Það er ykkur success hjá ykkurum Og þá bara svona slöknar á honum
1: Já.
2: Og af hverju er það, því ég ímynda mér Þetta stundum snýst ego, framleiðanda Og fólksins kring, það Já. Vill uppgötva ykkur
1: Já
2: Og ef það hefur ekki uppgötva þig Þá hefur það ekki áhuga á
1: það
2: Það vill ekki það, það er einhvern veginn Ég veit það ekki, ég skil þetta ekki
1: Nei, ég bara...
0: Þetta er bara svo
2: þess þetta er svona eigin skallakrið svona, hann var líka með svona, hann var listamaður sem gengum við að framhjá Hann allir með alltaf að standa fyrir gjörningi og alþingi Já. Þegar þið voru að stopna alþingi þá var hann á móti alþingi Hann var svona neymaður
1: Já
2: Það er nákvæmlega sama umræða þegar við stopnum sem sagt, íslenska þjóðveldið og Já. Í umræðan í dag Við vorum öll í svona fjórðungar Og hérna, það var vandamál, vegna að glæpamenn sem voru dæmdir í einu fjórðungi, þeir gætu bara hoppað í annan fjórðung og lifa þar góðu lífi, skilurðu? Þannig að við þurfum að samræma, við þurfum að búa til svona Evrópu-Íslandsbandalagið og þeir ákveða að gera alþingi og koma saman og búa til þetta þjóðveldisfyrirkomulag, þetta goðaveldi. Egill var á móti þessu. Egill sagði, hei, mannlegt eðli er ekki svona og hvað ætlið að gera? Þeir ætlið að vinna á móti hérna hefndaréttinum, þeir ætlið að reyna þessi hugmyndum að vera þetta bæta manndráp, þannig að hefndarhringurinn held ekki áfram endalaust það var þetta að stoppa þegar þannig að víta hring hefndarinnar og Egill sagði, nei, þetta er ekki mannlegt eðli það er bara sá sterkastins lífi líf mitt sannar það og hann var á móti þessu og hvað ætlið hann að gera? Hann fekk hugmynd taka silfri sitt sem hann hafði, náttúrulega, þannig, átti silfurkistur og fara með þetta til þingvalla og þegar þingi kemur saman, þá ætlaði hann að kasta silfrinu yfir þingin til þess að allir bara fengu silfurpeninga í ausinn og byrjuði að berjast silfri. Hann ætlaði að sýna mannlegt, hann ætlaði að brjóta upp þingið, það var bara skemmdarverk á þingið og sýna þeim að þetta væru óbjöld, þetta eðlið, þið gætu ekki komið ykkur saman nei
0: það, þú ert svo góðu sögum
1: að
2: þetta bara, var hans hugmynd hann var stoppaður af tengdasinni sínum
1: Já.
2: En líka vegna þess að hann var orðin svo gamal hann var með beinasjúkdóm hann hausinna svo, hann gæti ekki hægt að stækka hann var alltaf detta svona fram fyrir sig
1: Já.
2: Og þetta, þessna, þú veist gata hann ekki,
1: Já.
2: Og þá varð hann auðvitað mjög bitur eins og listamenn verða þeir fá ekki spons til að gera listaverki sín Og hérna, og þá í framhaldinu kemur þessi saga sem ég þekki að hann reyndi að grafa silfrið og allt það
0: Já. Þú ert dásamlegur. Veistu að við verðum að fara að leipa fréttum
2: af.
0: Ég veit.
3: Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is. Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
5: Áfram Ísland.

0: Laugardagar eru langbestir.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
4: Það er opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
5: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20 til 50% afsláttur núna.
6: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
7: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
8: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
9: Tax-frí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund. Sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Fjöllum fjármál.
12: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM. Check. Læra þýsku, tansengilegand. Check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
13: Danke, Rúrik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
14: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
15: Áfram Ísland.
16: Takk og í matinn.
17: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
16: Eða takk og spagetti.
17: Fáðu takkrónur tilbaka.
16: Eða takkarónur. Já, takk.
18: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
19: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
20: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
21: Mikið úrval af sánaklefum, gæðavara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
22: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
23: Pilsa, Prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
24: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
25: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
26: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
27: Læriðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
28: Klukkan 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á Bylgjunni. Íslendingar greiða í dag atkvæði hvort hefja í á ný aðeildaviðræður við Evrópusambandið. Kjörstaðir hafa flestir verið opnaðir og verði þeim lokað klukkan 10 í kvöld. Mikil kjörsókn hefur verið utan kjörfundar hingað til en í hádeginu í gær greindi sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu frá því að 20% þeirra sem eru á kjörskrá hefðu þegar greitt atkvæði. Kosningabaráttan hefur verið snörp og lísti fólk því í kvöldfréttum okkar í gær að umræðan hafi heilt yfir verið ruglingsleg og á lágu plani. Samkvæmt könnunum staðan nýjöfn en í nýjustu könnuninni sem gerð var af Maskínu ætla 50,4% að segja já en 49,6% að segja nei. Munurinn innan vikmarka og ómögulegt að segja fyrir úrslitin. Á vefnum kosning.is er hægt að afla upplýsinga kjörstaði og opnunatíma þeirra. Rétt eftir að kjörstöðum hefur verið lokað eða klukkan 22.15 hefst kosningavaka sínar en þar tekur Sunna Sæmundsdóttir á móti góðum gestum.

0: í myndveri og greinir frá nýjustu tölum þegar þær berast þar og á vísi. Rafleiðni í Múlakvísl hefur aukist jafnt og þétt á ný. Leiðni mælingar gefa vísbendingar að magn jarðhita vass í ám og bendir hún til þess að leiðinni fari hækkandi og að lítil jökulhlaup sé í gangi. Gasmengun mælist á svæðinu og eru ferðamenn kvattir til að sýna aðgát. Þeir sem verða varir við einkenni sem gætu bent til gasmengunar eins og sviða í augum eða koki eru kvattir til að yfirgefa svæðið. Veðurstofan heldur áfram að vakta svæðið náið og mun veita upplýsingar þróun mála eftir því sem tilefni til á næstu dögum. Tveir voru handteknir vegna líkamsárása í nótt og einn sem eftirlýstur hefur verið vegna fjölda brota. Alls 87 mál voru skráð því á lögreglunni í gærkvöld og nótt og 6 skýstu fangageymslu. Þetta kemur fram í dagbókarfærslu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu þar sem segir jafnframt að lögregla hafi haft afskipti af tveimur stúlkum, 15 og 11 ára sem voru í miðbæ Reykjavíkur eftir miðnætti. Voru þær fluttar á lögreglustöð og foreldrar kallaðir til. Ökumaður vörubifreiðar með krana glimti að setja krana niður með þeim afleiðingum að kraninn lenti á göngubrú sem ökumaður bílsins og undir. Talsverðar skemmdir urðu bæði á krananum og brúnni. Og þá stuttlega að veðri, hæg breytilega átt eða hafgóla á landinu í dag, stöku skúrir einkum norðan til og á suðurlandi en bjart með köflum og þurft vestanlands. Hiti á bilinu 6 til 13 stig, hlýjast sunnanlands en víða líkur á næturfrosti. Víða skúrir á morgun, einkum síðdegis en rigning austast á landinu, hiti verður á bilinu 7 til 14 stig. En þetta voru fréttirnar klukkan 10. Þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi. Fréttir verða næst sagðar hér á bylginu klukkan 12.
1: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Það er röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það er nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
4: Já. Já, það sko rauð út á dyrum.
5: Svo sannarlega, og ég segi líka bara engar áhyggjur, það er nóg eftir, við erum ennþá meðan Benna í stundum.
4: Já, sko þetta í fyrsta sín á mínu bara fjölmæla ferli,
5: Já.
4: Sem ég bara held áfram með viðtal eftir fjárhett.
5: Hann er svo skemmtilegur,
4: Já. Sko. En ég meður, þú ert svo mikill svona sögumaður að þú veist, við getum bara eitthvað neina ekki sleftir.
5: Nei.
4: Það er bara svo list.
6: Ég rosa pressa, nú fæ ég svona,
4: í landnáms seturinu, sögu seturinu þú veist, sögu, hvað heitir þetta?
6: Sögu loftið, þetta kallað landnáms seturinn
4: Já, en meina þetta er, þannig er þú og Unnur, náttúrulega búin að vera með svona einleik
6: bara og ára. Fleiri, þetta er náttúrulega ótrúlegt konsept, þetta er svona einleikja konsept þar sem konseptið er að leikarinn þarf að flýta sinn eigin texta Þannig Júlíana, ef þú vilt græða peninga
5: Já, þá er þetta máli
6: Ég meina fann Silfur Egils, ég bara kefti mér fyrsta íbúð á ágóðunum að misti skallegnin sinni
5: Vá.
6: Og ef þú getur bara búið til sögu
5: Já
6: Eitthvað og fluttana sem innleikari upp á söguloftinu, þá ertu þú fær aldrei hvergi eins vel borgað
5: Æðislegt, ég ætla bara að gera þetta
4: Já, það ekki Minnst það bara æðislegt
5: Já.
4: Herðin, við vorum aðeins að tala náttúrulega þín, náttúrulega snildarverk og við vorum aðeins að tala dönskukonuna
6: Já.
4: Sem náttúrulega alveg sturlaði þetta Þá varst það aðeins að segja okkur frá henni trínuvinkonu
6: Já, og sko, danskakonuna er að fá mikið framarslíf í gegnum tónlistina og Trína Dýr, hún hefur gefið út þetta er tónlist, útsetningar Matti Kalljó þegar hefur gefið það út plötu með öllum, næstu öllum lögunum og ekki bara sko vínil og Spotify núna líka geisladiskur komin
5: wow.
6: og þetta selst eins og heita lumur og Trína er að fara í tónleikaferð Danmörku
5: Pældi því?
6: Hún með hljómsveit hún spilar öll lögin úr danskunni og, og svo fleiri lög frá sínum ferli og ég að vona að þetta komi eitthvað tímann í hörpu hann alltaf hann að dreymur að fá að koma til Íslands
5: það hlýtur
6: það er eitthvað svona útgefandi, eitthvað svona sena sem vill hérna græða peninga þá getur hann hérna fluttin Trini Dýrón og hérna og því að þetta fylla hörpu en hún að gera þetta núna alla Danmörku
5: Vá, dattir þetta einhver tíma í hug þegar þú varst að gera dönsku konuna
6: Já, ykkur stær trúi ég alltaf á allt sem ég gerir minni
4: Nei, menna,
5: nei, að tónlistin myndi lifa svona áfram og
6: Nei, já, nei, ég myndi þetta ekki en því ég fór að heyra útsetningarnar hans Matti
5: já.
6: Og þegar við fórum að taka þá hugsaði ég, wow,
5: Já.
6: Og þá hugsaði ég, vá, þetta mun örugglega lifa lengur heldur en þessi sjónvarpsería.
5: Vá.
6: Það er, það er svo skemmtilega, þetta er svona etnofílingur í músíkinni. Mm. Þú ert að taka úr svona fræga slagara,
5: Já.
6: Sem eru danski slagara, en svolítið íslenskir og skandinaviskir,
5: mm.
6: og svo kemur Matti með svona eitthvað etno. Það er svona, það er eitthvað finnsk fiðla og eitthvað svona skríti percussion og eitthvað svona.
5: Já.
6: Og svo samt er þetta pop, sko, einhvern veginn.
5: Já.
6: Já. Og það verður eitthvað svo skemmtilega skrítið og kraftmikið þetta
5: mm-hmm.
6: og, hérna, og þetta er allavega að fljúa
5: Já, gæðu mm. Og fyrst erum, við vorum að tala hérna um peninga
6: Já.
5: Ert þú að fá eitthvað úr þessu? Ég meina fyrst að þetta tekið út önsku konni og...
6: Nei, ég er ekkert að fá Ég er ekkert að græða þessu
5: Nafni
6: mitt er á hérna nafn mitt er á plötunni, ég kallað AI sem þýðir eitthvað, þú veist, ég er eitthvað svona kúrator að því ég valdi músíkina
5: Já
6: En ég samdi bara ekki þannig Ég
5: Nei.
6: Fekk allt borgað eða, í samningnum en svo fekk ég reyndar ekki borgað Ég er ennþá hérna með útistandi skuldir kaka dönskunni og hún þarf að standa sig ennþá með betur og seljast ennþá meira um allan heim svo ég og fleiri fáum borgað en það er víst allt á leiðinni
4: Já, já,
5: já, já.
6: En hérna, já, en þetta bara segir mér enn og aftur að það er ekkert að græða á sjónvarpið að kvikmyndum það eina sem blífur er leikúsið
5: mm.
6: og einleikir sérstaklega
5: Einleikir
6: Þar liggja peningarnir.
5: Akkurat.
6: Sérstaklega núna með gerfugreindinni, fólk vill ekki lengur borga fyrir svona autovisual eða svona sjónvarsefni eða kvikmyndefni
5: mm-hmm.
6: en það verður að borga þegar mætir í leikhúsin.
5: Akkurat.
4: Já.
6: Og þessna, þú veist, ef þú vill græða pening í showbusiness, gerðu bara eitthvað söngleik sem þú ert höfundur að.
5: Já.
6: Eða vertu, þú veist, búðu til eitthvað sem þú ert höfundur og leikti í því sem þá helst,
5: Já.
6: Þá græður mest Shakespeare. Og Molière, þeir gerðu þetta báðir þeir bæði skrifuðu og léku
5: Já.
6: Og leikstýrð og Shakespeare passaði alltaf upp á það að drepa sig fyrir hlé því þá taldi hann peningana í hlénu og þetta algjörlega satt þetta var þannig, við vitum í dag nákvæmlega hvað Shakespeare lék í eigin verkum
5: Vá.
6: Og hann lék alltaf karatera sem drápust fyrir hlé
5: Vá, þetta er magna
6: að því að hann var undir sviðinu að telja kassan
4: Já, Júlían, einleikur
6: Showbusiness er kapitalismi
4: Þá skýtur ekki með skröf þeirra raskatinu eins og ykkur sagði
5: Það
4: er bara svoleiðis
5: Erður,
4: Benni, það er bara æðislegt Það er náttúrulega, ég get ekki beðið eftir að mæta
5: Já
4: Þetta er bara september og fólk verður náttúrulega vera snöggt
5: Og það er bara tix.is eða hvað?
6: Það er tix.is og hérna ég skal vera góð við ykkur ég
5: Já.
6: Skal, þetta er náttúrulega nálægð og svona og ég Já. Kannski stundum fíblast í fólki en ég fer aldrei illa með fólk
5: Nei.
6: Og fólk, markmið mitt er að segja söguna
5: Já.
6: Og hérna og nota sem, nú er nýja konceptið mitt að því ég 20 árum eldri
5: mm-hmm.
6: og ég sem þetta reyna að nota mínimal energi
5: Já.
6: Maximal nærver
5: mm.
6: Takti eftir þessu Takti eftir þessu Ég gerum svo tjekk
5: Akkurat.
6: Og segi mér hvað ég segi móta ómikl og
4: Benni, Benedikt Erlingsson, takk kælega fyrir að koma, en þú veist meir koma sem oftast
5: Akkurat.
4: Og vera sem lengst
5: Takk fyrir að vera svona frábær
6: Já, ég skal koma og reyna að vera frábær
4: Já, ætlar að koma næst sem kynlífsfíkil
6: já, vonandi, kynni næst sem kynlífsfíkil eða eitthvað framtíðan maður
5: Já, akkurat
6: Uppbyggina af kvennasögunni
4: Já, yndi, getur ekki, var ekki sniðut að taka þetta bara eða er þetta svona fá fjármagn í myndina bara setja það saman steypa saman
6: kynlísfiklar í framtíðinni
4: að búa til
6: eitthvað sögu kvenna byltingun á Íslandi
5: já, heyrðu þetta er
6: og er á meðan alltaf að deila sögu vannmátt sinn og stjórnleysi meðan þeir eru að fjalla þetta nú erum við að tala saman þetta er einhvers virði að vera giftur í 7 ár
4: Benni, takk fyrir komuna
6: ok, takk

0: samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbönd Mosfellsbæ.
2: Eiríksson Brasseri á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasseri.is.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Settu X við Normex. Normex.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
8: Já!
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
12: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
13: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
14: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
15: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
16: Áfram Ísland.
17: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
18: Við tökum vel á móti þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
19: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Stórhumar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
3: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Þetta Bylgjan.
9: Heyrðu þið.
11: Já, bara eins og alltaf sagt að þá alltaf fullt út úr deyrum.
9: Já,
11: og,
9: hjá okkur.
11: Og já, og nógum að vera.
9: Ég meni sko, þetta svo stjörnum prýtu þáttur.
11: Já, svo sannarlega.
9: Að sko, ég er bara sko, bara roðinna.
11: Já.
9: Þannig að þú veist, ég í alvörinu svona rauður að þið verum í mynd. Það bara þannig.
11: Já.
9: Við erum komið góða gesti í hús. Það eru stöllur Selma Björnsdóttir,
11: Björk Jakobs
9: og Salka Sól, velkomna.
11: Hvað segið gott?
4: Ó, bara allt svo ljótt. Mjög gott, sko. Við vorum að tala Dolly, sko, þegar vorum, það ekki hægt annað.
9: Við verðum einhvern veginn aðeins að byrja svona áður við tölum ykkur.
4: Já, sko, Selma gaf mér hérna gjöf í síðustu viku, svona tösku sem ég með núna sem stendur á In Dolly We Trust. Af því að hún fór á slóður hennar í síðustu viku.
9: Já. Varstu í pílagrímaferð?
4: Ég var bara í pílagrímaferð í Nashville að skoða alla búningana hennar og bara taka myndir af mér við svona vegg í þar sem er búið að þú veist teikna hana upp, skilurðu.
11: Já.
8: og hlusta tónlistinennar og bara njótinnar af því ég náttúrulega búin að elska hana sem ég var 7 ára og svo þegar með bárust þessa fregnir þá var það magnað, ég fekk mikið að samúðakveðum frá vinum mínu
20: ég hugsaði strax til því
8: já, ég líka, ég sendi strax svo sat ég á Facebook og fór að háskæla því allir voru að senda mér samúðakveð ég veit að það konuna sko en hún satt búin að fylgja mig sem ég var 7 ára og þannig mér leið eins og ég hefði mist kæra frængu og ég ennþá bara pínu leiði verið
20: sér. Já, ég líka.
8: En já, það var ótímabært líka.
20: En ég satt svolítið fegin einhvern veginn með Grace, viðst, hún er ekki, þú veist, hún, það hefði verið leiðilegt að sjá hana, þú veist, ekki í góðu.
8: Ég held hún hafi aldrei, myndi aldrei verða.
20: Hún myndi aldrei, hún var aldrei, hún fór ekki út með ruslið, öðruvísinn bara í fullum skrúða.
8: Já, hún var bara in full make-up.
20: Já.
8: Hún var bara ljós.
20: Þegar ég var og hét sem nætu drottning Reykjavíkur og mætti einhvers staðar, það vissu bara allir DJ-ar landsins að það átti að spila 9 to 5 þegar ég kom inn.
8: Já.
20: Og það var bara gert.
8: Já, heldur.
20: Þeir hlýttu.
8: Akkurat.
20: Það er bara svoleiðis.
8: Þeir þetta, þegar Svavar Örn mætti, það er bara 9 to 5. Næsta lag.
20: Já.
8: Og þú út á gólfið.
20: Alltaf út á gólfið, skilur það, fíla dilla, dilla, sko.
8: Já.
20: En ég meina, Dolly var náttúrulega bara yndisli mannskja. Og var,
8: það líður öllum eins og það er að hafa þekkt hana.
20: Já, ég meina,
8: þú veist, það er nefnilega máli.
20: Það var bara mannkæska. Hún var með þetta, þú veist, moderna, til dæmis bólefni.
8: Bólefni, bækurna til barnana. Imagination, hennar library club sem hún gaf öllum börnum og aldurinn 0 til 5 ára bækur.
20: Já, pappina var ólæs.
8: Já, pappina var ólæs og óskrifandi. Þess vegna var henni mikið í mun að styrkja börn til lestus. Svo gaf hún líka í sínum heima bæ, hérna, öllum úlingum sem útskrifuðust úr high school, $500-$700, þannig að þú veist, hérna,
21: wow.
8: Brottfall minkað helming þar, bara wow. Hún var að steðja krakka til að klára nám.
21: Já.
8: Og hún hefði geta setið eins og ormur og gulli og verið biljónumæringur.
21: Já, hún vildi það bara ekki.
8: Hún vildi það ekki og hún gaf mikið tilbaka til samfélagsins, en það ólst hún upp við blá fátækt, hún er fjórða í 12 sískina hópi og það var mjög þröngt. Þú veist, í búi, þau áttu ofta ekki til hífs og skeiðar. Váka, ég er...
21: Þú ert bara svo sagnfræði,
8: þú ert
21: bara
8: ekkert smá. Orðin mín bara strax.
21: Ég sá líka, sko, það var ekki viðtal við þig, hérna, eftir, hérna, í sjónvarsfréttum og ég hugsaði, váka, hann tala fallega íslensku.
8: Þú talar ekki svona æfingum. Einu stundum man ég ekki neitt. Ég var einhvern að segja við vinkonu mín að ég hefði sofið rosalega mikið í flugvélinu og leiðinu til Nasvélnum að ég sagði sko, ég svaf náttúrulega rosalega lengi í þvottavélinni en vinkonu mín, hún var andvana alla flugferðina og svo núna ég bara eins og okkur
21: já, bara eins og okkur svona, já háskóla bara mettaður hérna
20: Ummitt, já
21: Já, hún var yndisleg og þú veist, það meina og líka hún hafi samið 3000 lög
8: Það er náttúrulega
21: ótrúlegt
8: 3000
21: Það kom ég fram í ykkur frétt Ég bara Hún samdi sko Jolene og I Will Always Love You Sama daginn eða
8: það Sama daginn
21: Elvis Presley reyndi að kaupa réttin held ég af öðru hvort
8: læginu Það reyndi bara að fá lægið og ætla að taka öll stefgjöld
21: Já, og, þú veist, og hún sagði bara nei og bara, þetta er ótrúlega saga
20: Hann söng það samt fyrir Priscilla Fyrir utan sko dómshúsið þegar þið skildu Hún sagði það Já, ég man að hann elska þetta lag
21: Já. Ég held að hann var eitthvað að vera passive-aggressive eitthvað.
20: Nei, bara I will always
8: Fyrir svo vel aðeins
20: Með Dolly
8: Ég
20: er Dolly
8: Ég hveti ykkur til að fara inn á vísipunktar eins og taka Dolly prófið Ég fekk 10 af 10
20: Þú lítur að hafa búið það til
8: Já,
21: nei
20: En stelpur bara velkomnar
21: Þið þurftum að koma þessu frá
20: Þið náttúrulega fóru fyrir sýningu 100 sýningum
8: Með býtu bara
20: Það var ótrúlegt
21: Það var ótrúlegt og vá, þvílíkur tími Við heldum að við myndum sýna kannski 8
8: Við vorum alveg vissum að myndi enginn koma Nei, og vilja sjá þetta.
21: Svo litlar í okkur.
20: Já, ég hef nú...
8: Nei, svo fyrir fólk bara að fara aftur og aftur.
21: Herðu, og fólk fór að draga sko vini og maka með.
8: Já.
21: Ég held nefnilega að margar hafi sko komið aftur með kallinn sinn til að svona sína kallunum að hún væri nú ekki einar kallingin hérna.
8: Svo við sýndum í COVID líka, þetta var mjög undarlegt. Sko við gátum, við vorum rennsli fyrir vini og vandamenn sem voru að reyna að segja okkur glata og svo bara gátum við ekkert sýnt
0: fyrir næsta haust og þá var það með þessum takmörkunum þannig að það mátti ekki vera út eftir tíu þannig að það var rosa fyndið að fá blind fullt fólk
20: Ég elskaði þann tíma samt
11: Ég kom að
0: það fór allir að drekka klukka 5 Já, komið svo bara blind fullt klukka 7.30
20: Dagdrykja er svo góð
11: Já, svo ég útskýr maður þá er þessi sýning alltaf bara okkur Við erum bara á tveggja tíma trúnói að tala það sem við erum að ganga
0: En ég held að sé mjög mikilvægt að það komi fram að við erum sem að gera sjálfstæða framhaldssýningu þannig við erum alls ekki að taka upp gömlu sýninguna en það kom sem sagt veist, við hættum áður hún var kannski alveg búin sýningin eða mér fannst þess að við hefðum alveg átt eitthvað inni þó við hefðum sýnt 100 sýningar og þá einmitt barst talið að því að hvort við ættum að taka veist, aðra, veist, taka annar rönn eða eitthvað svoleiðis en þá bara var strax nei, það svo margt gerst það svo margt gerst, mikið nýtt sem við viljum segja ég orðin amma veist, hún komið stjúpa
21: ég hætt að vera ólétt
20: í bili
21: nei, bara alveg
20: Ertu búin að krossleggja?
21: Herðu, sko, ég bæði þurfti að fara í tvær tæknifrjókanir þannig að ég svona, og svo líka fór maðurinn í herra klippingu ég sagði bara, ég ætla að taka ábyrð á eigin örlugum og þú bara og þannig að það, þú veist, ef að það gerist þá er það Jesú barni sem að mun fæðast af því að það er svo mikið kraftaverk
20: Bara önnum meifæðing sögur
21: Já, það er þið bara þannig, þú veist, ég get ekki orðið og hann líka
20: Nú, 100 sýningar, ég veit þetta, það var sjúklega skemmtileg en hvernig, þú veist, mér langar svo að fá aðeins að heyra þegar þið voru að skrifa sýninguna
11: Já
21: Það er trúnó, sko, það er bara trúnó og þú veist að segja eitthvað upphátt og sem að okkur fannst kannski ekkit endilega eitthvað merkilegt að tala en svo því meira sem við byrjum að tala það því svona meira fundum við fyrir því að þetta er eitthvað sem okkur langar að segja og þetta er eitthvað sem að kannski fólki finnst gott og konum mikið til finnst gott að heyra eitthvað að segja upphátt
11: Já, af því að maður vill tengja
21: og það er bara margt sem er kannski ekkit endilega talað svona í, þú veist, hvenna Ég veit ekki, hvernig vandamálum?
20: Ég til mér finn mjög mikið fyrir því, þú veist, bara sem hárgreiðslumaður, eftir að öll þessi umræða hormón fór að þó komið, þú veist, og var að ferða að tala breytingarskeið hvenna af ykkur alvöru.
11: Já.
20: Þú veist, læknar hefðu ekki áhuga á þessu.
21: Engan áhuga, og ég sko hangi svo mikið með þeim að ég er orðin sérfræðingur í breytingarskeiðinu og ég held ég sé komið svona áunnið breytingarskeið, ég bara þetta hlýtur að vera breytingarskeið og ég á nokkra eldri vinkonur sem eru svona að byrja á þessu og ég sit bara og ég bara gefa þeim ráðleggingar sem að ég setið undir að ég hlusta
11: þær við erum alltaf konur á mismunandi aldri þrjár að ganga í gegnum mismunandi hluti þannig við erum bara að segja frá því í uppistandsformi, í sketsaformi og í frumsamdum lögum og við erum alltaf stoppa grína öllu
2: það er svolítið skemmtilegt af því þetta er svo mikið tónlistasýning þetta var svo mikið stemning ég man að maður fyrir að standa upp og dansa með ykkur
21: já, kvíðalagi, það var eitthvað svona stuðlag að vera með kvíða fyrir öllu og bara hérna
0: vorum einmitt, það var svona eitt, það var svona tvö, þrjú, okkur langaði til dæmis aðeins að heimsækja kvíðalagið aftur því við erum allar komna með alveg glæ nýjan kvíða veist, ég kom með dauða kvíða veist, ég hrættum að, veist, dreipast of snemma ég að dreipast ekki nógu snemma og vera fjárhagslegu baggi á börnunum það er alls konar nýja kvíða
20: þannig að þú mátt vera alltaf í
21: palliatíkvíða Takk Svavar, Svavar svo supportive hann svo vanur að fá svona
0: Það er alltaf
20: maður, maður er aldrei of gamalt fyrir palliatíkvíða
11: Nei, ég segi það, ég elska þig
2: En svo, af því að þið segir þið fóru á trún og þannig koma hugmyndinnar og svona Er þetta stundum svona eigum við nokkuð að setja þetta inn það er of persónulega
11: já, það er stundið þannig
2: já,
21: algjörlega sko, en svo erum við líka alveg smá svona yktar út, eða þú veist við ígjum alveg svolítið vandamál
0: ég segi sko, það er líka, oft þarf maður ígja til að verða fyndin, og við sko notum sjálfar okkur alveg miskunnalaust en við tökum líka stundum alveg á okkur að verða andlit fyrir ákveðin aldur veist, þannig að heimfara skal það er fyndnar að reynist veist, er svona náttúrulega bara eins og fólk gerir almennt í uppistandi
21: en þetta er allt saman dagsatt
20: en nú sko nýja sýningin þetta reddast, það er náttúrulega bara er, sko, íslenska slókan,
21: þetta reddast
20: ég býtu bara þetta reddast, já
11: og þannig er bara svona, jæja, hvar vorum við stertur þetta er bara svona, höldum áfram
0: og við svona, ég segi stundum ég held að það hafi kannski verið það sem að heillaði fólk við fyrir sýninguna er það að hérna, það er svolítið verið að skegnast á bakvið fullkomnu Instagram postana skiluðu, þannig að við erum algjörlega órættar að henda okkur á borðið og bara, veist, hérna, taka draga frá gluggatjöldin
11: henda glansmyndinni
0: og við erum bara allar að móka það sama og, veist, við erum allar búin að fá gillina og við erum allar, veist, þetta bara
20: að við pröfa að setja gillina í handliti
21: Kefti gillana í krem, setti endur augun, ég var bara með sömu baugana og sama pókana.
20: Já, ég ger það að vissu líka, einhvern tímann þarna fyrir á...
21: Það virkar ekki svona gillana, skilur, akkur það virkar á augun.
20: En sko, já, það sem hún fattaði ekki, að því hún hefur verið greiðlega komin í góða heiminn, þegar hún kom heim, ég komið svo John Rivers heim.
21: Í alvöru?
20: Þetta tekur smá tíma.
21: Wow.
20: Þú getur rétt, ef þú ert að fara út kvöldi, þú ert að setja þetta bara í hátinu.
21: Já, þú ert samt með rétta tegund, hún fæst það í henni
5: erum líka. Við þurfum að fara spons frá þessu gillinaði kremi núna og réttu tegunduna.
0: Dolly Parton og gillinaði búinn, við erum að tala sýninguna.
21: Já, alveg rétt.
20: Hvernig vogar þeir að tala Dolly Parton og gillinaði kremi?
5: Í sömu setningunni. En svo líka gaman að segja frá því hver hérna náðu okkur saman. Mér er alltaf svolítið falleg, sko, að því að já, þegar þessi hugmynd byrjar fyrir mörgum árum, þá var ég nýbúin að eignast fyrra barnið mitt, það var hérna Edda Björgvins, hún eiginlega sko saminuð okkur.
0: Hún sagði bara, þið eigið að vinna saman.
5: Já, og því við þekktumst, ég og Selma þekktumst og við þekktum Edda og Björg þekktust og Edda sem sagt hóða okkur eiginlega svona saman að við værum, já, þetta væri eitthvað þríeiki á mismunandi aldri sem gæti búið til eitthvað galdra.
11: Vá.
5: Þannig að mér það, hún er eiginlega svona guðmóður.
11: Já.
5: Já. Hún er okkar dolli. Já. Nei,
0: já. Hún er okkar dolli. Já.
5: Dolli Björgvins.
20: En ég meina, þið fóru norður með sýninguna og svo var þessi lítið hugl sem hvíslaði að mér að þið væri mögulega að fara út með hana.
21: Eruðu kóngsins köpinn bara hringið og hvað bara á línunni?
20: Vistu þess að ég hefði heyrt þetta áður?
21: Við erum með opið bóð. Já, við reyndar ekki tíf á línunni.
5: Við erum í Royal Albert Hall.
21: Við verðum bara í eitthvað rosalegum sal.
0: Það er mjög samkomi sal á Jylland.
21: Nei, við verðum stelpi mínar í kóngsins köpinn.
11: Ok, þannig að það er staðfest.
21: Það er staðfest.
11: Og eru þið þá með sýningun á ensku, væntanlega?
0: Gerum, reynum að hafa sýninguna þannig að það sé einfalt að ferðast með hana. Svo erum við náttúrulega sýna í Bæjarbíó, það er bara ágætt þannig að fólk vill eitthvað
21: í Hafnarfirði.
0: Sko, þannig að bæjarbíó.is, þar er þetta að fá upplýsingar og svo erum við á Stubb, fyrsta hérna, leiksýningin sem er á Stubb.
21: Já, já, já. Stubb, hvað er það? Hvað er Stubb.is?
5: Það sem allir kaupa íþrótta með hana?
0: Þetta er nýja síðan. Nýja tíksíðan. Leikmynd, en það er ekkit mála því að það þarf ekki mikla leikmynd
21: Nei.
0: Þegar þeir eru með þessa þrjár á sviðinu.
21: En svo verðum við líka að segja, við settum sem sagt í gang forsölu, settum sex sýningar í forsölu í byrjun júní og ég var nú svolítið efins með þessa tímasetningu og sagði Björk, þetta er hræðilegu tíma að setja eitthvað í forsölu.
0: Ég sagði öllum það með ekki að
21: seljast.
20: Þessu oft hef ég hort framan í því að það kemur engin
5: Sjálfum ráðherra hjá okkur sko. Hún er bara hún er alltaf að kíkja bara, það sendist alveg 30 gæð það voru alveg 4 ég trúi
21: ég alveg það er ég hand til þá ég bara einn það sagðist sjö frá því í síðustu viku stendur
0: en við erum sem sagt hérna frumsýnum 8. oktober og það eru ekki margir miðar eftir fyrir áramót af því að svo kemur Jóli Hólminn þannig að við höfum ekki húsi nema fram í miðjan nóvember
5: við sendum inn aukasýningar
0: við vorum að setja inn laugardags aukasýningu og það er bara seinasta aukasýningi sem er í boði þannig að það eru bara ekkert margir miðar eftir fyrir áramót og sem er bara geggja
5: þetta og þetta er svo fullkomið svona kvöld veist, með stórum hóp af konum og köllum
21: kallar þeirra líka mæti
5: já, og kallar þeirra ógeðslega gamla
20: kallar eru líka fólk
0: þeir kallar sem komast
5: þeir hlú
0: það sé ógeðslega vel það er svona einhver lenska að ef að það eru konur sem gera sýningu þá verður hún automatisk kvennasýning að svona oftar heldur hún ef að kall gerir sýningu þá verður hún ekki automatisk kallasýning
20: það er náttúrulega bara þannig að veist, sko, við förum líka á breytingaskeið skilur það bara öðru vísi eitthvað sagði mér að það væri þannig að þegar þið byrjið saman kannski segjum bara eitthvað úlingar og horfið á eitthvað rosa romantíska mynd og hún bara grætur og grætur og grætur og allt þetta, þú veist, og hann bara, veitir, hvað er í gangi, skiluru? Svo bara hann sextugt, skiluru, þá horfið á kannski að sömu mynd eða eitthvað, þá grætur hann já. Og hún horfið bara, hvað er það?
0: Hún er hágrætur yfir romantískri gamamynd, ég bara, hvað er
20: að? Já, hann er með, þetta snýst
0: við. Hún er að fara á flugvöllinu og hann er að elda
20: það bara. Já, þeir eru búin að skipta.
0: Ég er bara orðið svona kallinn trönda. Helvítis fáitinn.
20: Er hann ekki fann að grenja?
21: Er hann að fara eftir á flugvöllin? Liðin að vera.
20: Er ekki kallinn fann að grenja?
21: En þetta er svolítið líka, mér finnst þetta bara líka að vinna í þessar sýningu, vera svolítið sálfræðitími. Bara að geta sagt eitthvað uppátt að hans að vera ástæðanlega einhvern veginn og fatta bara hvað við erum einhvern veginn öll að gangi gegnum eitthvað og líka og þú veist að tímum það sem að við sýnum eiginlega bara frá þessu jákvæða og skemmtilega sko.
0: Já, einmitt og við erum að hlæja og segja eitthvað greinandi fyndið og sama tíma erum við að tala veist, hjónabandsráðgjöf við erum að tala fæðingaþunglindi
20: og erum búin að fá leiði frá mögum og svona
0: nein
21: það er bara það og við komum til dæm hvað er það að segja mig
20: en sko eitt er að segja sýninguna en svo semjið þið lög, þetta er frumsamir lög.
0: Já, Máni Svavars er með þessum dýfum í að semja, ég á ekki til tónlistinni, ég á eitthvað aðeins í lagatextunum með þeim, en Máni Svavars er náttúrulega bara snillingur sem er í gaflar leikusinu, hérna, sonur Eljar Vildars.
21: Já, hann er frábær.
0: Og Svavarsgerst. Og bara stórkostlegt og gaman að vinna með hann og við vinnum ofsalega mikið með honum í gaflar leikusinu og hann var hjálpað okkur með ekki hugmynd sem er verið að sýna núna í borgar leikusinu
21: Hann er frábær, hann er svo músikalskur ég er svona, maður kemur hugmynd til hans sem ég er svona söngleikunin og hann bara strax fangar það og veist, hann er ótrúlega músikalskur og svo má ekki glemma því að hann samti náttúrulega sko hérna Ég nenni ekki að reyfa mig því nú er hér Alla latabæjar, þú veist Og ég er alltaf að hlusta Það er sko snill Sálast er það
0: Að búa til heilalím
21: Já, hann er heilalím
0: Hvað heitir þetta þegar maður býr til einhvern svona húk Er það húk?
21: Svona katsi
20: Hvernig húk er?
21: Hvernig húk er það?
20: Grípandi
21: Grípandi Já, hann er frábær í að barna okkar hugmyndir Þú veist, kemur kannski með eitthvað til hans og hann er svo fljótur að pikka upp og hjálpa mann að klára á
0: það. Svo er bara svo jákvæður, það er erfitt að vinna með kellingu á breytingaskeiðinu.
21: Ég er ekki á breytingaskeiðinu.
20: Nei, þú tekur við.
21: Nei, en ég mann þegar ég horfði á venjulegt fólk og þú fórst eitthvað svona, þín karakter fór í eitthvað örli breytingaskeið, ég fekk sjokk að sjá það, sko. Ég var bara, blís ekki láta
0: það
21: að það verður
0: gefst eftir fæðingar
21: ég segi það er perimenopause ég er alltaf að lendi því shit
0: þetta frá einu sko, hérna, fólk í kringum mig þú veist, ég er á 60-saldri skilur fólk í kringum mig og jafnvel aðeins eldrinni það er alltaf að tala hvað þessi meðaldra það er bara, ó ég sem meðaldra, ég horfði á Gísla Martin og Landan sama kvöldi við skulum bara hafa eitt og hreinu hér gott fólk meðal lífaldur í heiminum er 76 ár hjá konum og 71 hjá mönnum þannig að þú veist, þú ert meðaldra þegar þú ert 38 ára kona þú veist, og ég meni, er ég eldri en það þá ertu bara kortur í ellilifinu
20: En ég ætla að sko lofa ykkur einu að, veist, að ég tala náttúrulega allt um ég sem miðaldra alltaf, veist, þegar ég þarf alltaf að lækka í útvarpinu að vera að leita húsnúmeri og ég þarf að slökkva ef ég er að bakka
21: Já, ég líka
0: Þú ert löngu hættur að vera meðaldreska mín Þú er kortur í allir lífi
20: Það fyrir við jafnumur
21: Við Júlían, við erum meðaldreska En ég finnst að æði
6: Ég held bara að þegar maður er búið með breytingaskeið og allt þetta Ég held að lífið sé bara stórkostlegt Það þarf ekki að spá
0: ykkur
6: Búin,
0: er það? Nei, klárast aldrei
6: Hvað er þetta að segja mér?
21: Tæknuværin er aldrei kasti
6: Ég þarf bara að hugsa að vera búið með blæðingar hversu dásamlegt líf
0: Júlíana, ertu ekki inn á
10: Facebook síðan er breytingaskeið.
12: Nei, nú
10: er ég. Konur sem er 72 ára, það eru ennþá hormonum og geta ekki lifa án þeirra.
12: En þessi sýning er bara breytingaskeið. Við erum líka falleg hluti, svo vera orðin amma sem er dásamlegt.
10: Og líka sem verið stjúpmamma.
12: Af því að ég var svo mikið í seinasta leikrit og verið mér svo áhyggjur að þeir myndi ekki ganga út drenginni. Og, að, sko, og það bara virkaði af því að hlutinni gerast ekki nema einhver hafi áhyggjur af þeim.
10: Já, já.
12: Og ég hafi bara áhyggjur fyrir þá og það
22: og
12: bara
22: var til hundra sinnum að þú hafið áhyggjur af þeim og það var eitthvað
10: sem
22: að...
12: Já, og það komu náttúrulega þess að yndislegu bara stúlkur inn í líf þeirra og nú er ég orðin amma og nú er ég bara siti og hlusta á börnin segja mér hvernig eigi alveg börn. Ég hef greinilega aldrei alveg börn og kann ekkert.
22: En lægin sem að þið senduð okkur hérna.
12: Já, frumflutningur.
22: Já,
21: ég sendið það lag með Mána og þetta sko, ég náttúrulega las handriti bara eða hugmyndunar koma úr handritinu. En sko, síðasta sýning býttu bara, þú veist, nafnið á sýningunni kom af því að þegar ég var nýbúin eignast barn og það gekk bara vel, það fannst mér alltaf að vera að koma til mín, fólk ekkur svona, já, gengur vel núna, já, býttu bara þá til að hún byrja nú að taka tennur, þá verður þetta, já, býttu bara þá til að hún fer í hennar sleep regression, eitthvað svona, eins og ég ætti alltaf að vera búast við ykkur og svo, og við tókum djóki lengra þannig að þær heldur bara, býttu bara þá til að vera úlingar, býttu bara þá til að vera eitthvað svona, og en ég sem sagt, uppafslagið í síðasta leikriti var svona hvernig maður kemur inn bara í lífið bara með von og svo veit maður aldrei hvað gerist.
12: Akkurat. Svo komu gömlu frængurnar
21: og þær komu svona fyrir aftan mig og voru alltaf að býttu bara, ekkit svona sérstaklega supportive. En það er náttúrulega, supportive kemur í því að tala um það og tala um hlutina.
12: Vel meinandi.
21: Þetta var svona pínur, svona, já, hugmyndin er að við segjum að heimsækja uppafslagið í fyrirsýningunni og hún byrjar svona vorulega og bjart sín og eitthvað og í síðustu sýningu þá talaði ég svolítið mikið gillinæð og fólki fannst það mjög erfitt stundum.
12: Fólki fannst það mjög fyndið.
21: Það var bara eins og þetta orð, það væri bara eins og ég væri bara
12: þetta er bannorð.
21: Já, þetta var svo bannorð.
12: Já,
21: ekki og bara, þú veist, nei, en við bara þið bara ónuðum þetta orð.
22: Bara staðan svona.
21: Já, og hérna já, þannig að þetta er svona já, ég myndi að hugmyndin kemur þaðan. Við byrjum
10: Þetta titillag sýningarinnar?
21: Sko, já, eiginlega, þetta er svona upphafslagið og fyrst einmitt kemur hún inn svolítið svona hægt og rúlega, svona bankar á hæ, er það þú sem ert lífið? Eitthvað, svo mæta þær en samt að ég líka von í þessu af því að þetta reddast alltaf.
10: Akkurat.
21: Það gerir það.
10: Já.
21: Og sérstaklega þegar maður talar það
10: já.
21: Og losar
12: en, en ég kannski einmitt þannig, við erum að fara úr þessu bítu bara þar sem hún er ótrúlega hamingju sem að byrja lífið með börnum og fjölskyldu og við erum svona svolítið að draga hana niður á jörðina og nú er hún einhvern veginn komin á kaf gjörsamlega buguð og þá koma náttúrulega gömlu frænkurnir að lyfti henni upp.
22: Ég segi bara bítu bara þangað þú fær símtilinn. Mamma nennar að legg inn á mig.
21: Já, það er svo gott að hanga með sko eldri konu, mér sem er við að segja núna eitthvað svona, hanga með fólki sem er eldra því að það var ég alltaf að sjá hvað gerist svona næst. Ég er alltaf að taka niður alls konar, já þetta gerist það, já. Já, en ég veit svona stundum.
22: En sýningar hefjast í október og það er eins og ég segi, það er alltaf verið uppselt einhvern veginn bara fram að...
21: Já, ekki nema auka sýningar.
12: Við vorum að opna auka sýningar, það er ennþá, veist, það er alveg ennþá eftir að einhverja fjóra sýningar og einhverju miðar.
22: Og þetta er inn á eigir eftir þar að refresha
21: hún áttur að vera bara strax sem ætti bara að stupi
10: og
12: við vorum að setja inn þessa aukasýningu hún var að opna núna laugardagurinn eitthvað. Já. Það er á Halloween.
21: Það er á Halloween.
12: Held að menni nefnilega því að sænska á börn og það er að gera eitthvað á Halloween.
21: Nei, ekki út á börnunum. Mér finnst svo gaman að fara í búning á Halloween. Mér langar bara að gera það sjálf. Ég og Selma heldum sko einn svona búningapartí.
10: Já,
21: við verðum
10: í búning á sýningunni.
12: Það verður Halloween stemming.
22: Stelpur þeir dásamlegar. Bara takkir
21: að koma.
10: Ætli
12: ekki að koma?
21: Jú, við bjóðum ykkur á generalega. Og já,
10: við erum svo til, við erum klár.
22: Takk fyrir komuna stelpur, Selma, Björk og Salka.
21: Og ég sko, má ég segja eitt áður, ég er smá stressuð að þetta lag sé að fara í útarpið.
12: Ég er þetta ekki vera, ég er þetta geggja lag, ég er alltaf brjálast upp.
21: Já, þetta er geggja lag, þetta er bara fyndin texti, já, ok.
10: Ok, let's go, tökum, sleppum tökum.

0: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Enga herbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
2: Rýmingasölunni Betra Baki líkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komd í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
6: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut Sparró, beint í bílinn Opið allan sólarhringin Alltaf ferskt
9: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja
10: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
12: Ekki hugmynd í Borgarleikhúsinu.
13: Eftir uppseldan leikvöldur snúum við aftur með aðeins örfáar aukasýningar.
12: Ef þú fílaðir 20 eitthvað á rúf, áttu eftir að elska þessa sýningu.
13: Þetta sömu höfundar.
12: Nældu þér í miða á tix.is.
13: Áður en það verður of seint.
14: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
15: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Þriðu miða.
16: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
17: Ert þú vitringur? Vitringarnir 3.is
18: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heitlandi heimur.
19: Bítið býður góðan dag.
20: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
21: Verið að ógna þér eitthvað? Fyrir þínu skoðunir? Ef
22: þú varst að tala hótanir,
21: hótanir?
22: Já, ég hef fengið hótanir.
23: Hvað þetta með rammanum?
24: Æ, þetta smá gjöf bara fyrir hérna reykjaf sítið.
21: Það gefa mér eitthvað?
24: Þetta hérna. Þetta sem sagt, mér langaði þess að gefa þeim hérna svona að því að þeir alltaf, við verðum að setja punktin hér og mér dætti hug að gefa þeim bara mynda punktin
20: Vaknaðu með okkur
25: Virka morgna frá 6.50 til 10
20: Bítið á bylgjunni
0: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið

0: Það er svo mikið gleði, við erum svo björt og brosandi.
1: Heldur betur.
0: Og það næri engri átt.
1: Það er náttúrulega ekki hægt annað en að vera bjartur og brosandi eftir yeah. svona heimsóknir.
0: Akkurat.
1: Herðin, það kom að föstum lið eins og venjulega það er tónlistageturinn og í dag ætlar Hagkaupa bjóð upp á stóra vítaminkörfu.
0: Já. Og það eru 25% afsláttur á öllum vítamínum í Hagkaup.
1: Nú erum við komin í rútínuna.
0: Já.
1: Nú er allir náttúrulega bara, þú veist, ákveða hvað er alltaf að æfa oft í viku og hugsa vel heilsuna og þú veist, allt þetta. En það gert þú ekki þar.
0: Jú,
1: jú. Þú vorst út að hleypa í morgun, sko.
0: Já, en ég er ekki nógu duglega að taka vítamín. Og ég var að hugsa daginn. Ég þarf einhver til að segja mér, heyrðu, þú þarft þetta og þetta og þetta og þetta.
1: Já.
0: Því ég er svo ofboðslega illa að mér í þessum hlutum.
1: Já, einmitt. En, sko, já.
0: Þessi er gaman að gefa svona vítaminkörfi.
1: Já, ég er sammála því. Þá kannski færði þarft ekki þetta, það bara tekur bara eina töfla hverju.
0: Akkurat.
1: Og það er bara svona eins og sett bara, þú veist, í miðri, þú veist, einhverju kynleiri þingu, þetta er svona marga töflur. Herði, en það er eins og venjulega, þrjú lög.
2: Jú, jú.
1: Og
0: flytjendur
1: eða
0: lög.
2: Flytjendur eða lög.
0: Nei, flytjendur
1: eða. Sem eiga eitthvað sameiginlega.
0: Já, ég meina það.
2: Tíndi ég sagði sérna
1: Já, það er bara svoleiðist
0: Ætli við getum þetta núna, Svavar
2: Ætli
1: ekki
2: það
1: ég, Ekki ég

0: can show me. Yemeklemiz.
1: Guð minn góður.
2: Já, ég bara.
1: Ég hugsaði fyrst, þetta er lögur fíkmyndum eða eitthvað þú veist og svona. Ég veit ekki, þetta er ekki úr kvikmyndum sko. En svo byrja ég að hugsa eitthvað. Svo kom vagninn minn, sem er náttúrulega mjög spenntur.
2: Já, hann er mjög spenntur.
1: Hann er mjög spenntur, en við sko þegar þó ég veit ekki neitt að þá greinlega fullt af fólki sem veit ýmislegt, ég er hér að glóa bara alla línur.
2: Bylgjan, góðan dag.
1: Halló.
2: Já, halló.
3: Halló.
2: Halló.
1: Halló.
3: Er það að gefa vítamín?
2: Við erum svo sannlega að gefa vítamín.
1: Sérstaklega ef þú veist tónlistageturinn okkar.
2: Já.
3: Ok.
2: Ertu með, okay. Ertu með eitthvað svar?
3: Hver var spurningin?
2: Við spilum bút úr þremur lögum og öll eiga þau eitthvað sameinlegt. Okay. Eigum að spila þetta fyrir þig aftur?
1: Já, spilum við þetta einu sinni.

0: show me.
1: Yemeklemez. Já, ertu með
2: þetta? Þetta er erfitt.
3: Nei. Já, ég bara er alveg tóm, ég er ekki með þetta.
2: Nei,
1: einmitt, ég er bara eins og þú þátt. Já, ég er út á túni sko.
2: Já.
1: Takk, takk, tökum næsta.
2: Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
2: Góðan daginn.
4: Var Guðmundur að syngja allu einn?
5: Ha, það er rétt.
2: Það er nú aldeilis.
1: Já, Guðmundur Magni.
5: Já,
1: já.
4: Guðmundur Magni.
5: Og Guðmundur Rúnar.
1: Og Guðmundur Rúnar.
5: Og Guðmundur Jónsson.
1: Já, ég sko.
2: Þetta hefði ég ekki getað.
1: Þetta hefði ég ekki getað. Herðu, en þú ert snillingur. Hvað heitir þú?
4: Já, þú líka. Ég heiti Bjarni.
1: Bjarni hver son?
4: Sæmundsson.
1: Bjarni Sæmundsson.
2: Þú varst að vinna sko einn stóra vítamínkörfu frá Hagkaup.
4: Það veitir ekki að.
1: Einmitt, og svo þegar þú segir öllum viniðinu frá þessu í dag, þá getur þú náttúrulega, og ætlar að glenna þetta fræmina því að þú sett búin að vinna inn þessa körfu,
2: já.
1: Þá getur þú sagt þeim að þeir þurfa ekki óttast, það 25% afsláttur í Hagkaup.
2: Akkurat.
1: Af vítamínum.
4: Yes.
1: Þannig að þetta var svoleiðis. Herðu, við erum með nafnið þetta og símanúmer, þannig að það sem við erum að fara að gera núna, við ætlum að senda stelpunum í Hagkaup upplýsingarnar og þær munu hafa sambandi við bara strax eftir helgi.
4: Ok, glæsilegt.
2: Bara til hamingju með þetta og njóttu dagsins.
4: Takk fyrir það.
1: Bless.
4: Já, bæ.

0: Vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
1: Sumarmessur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11. Bessastaða svo. Viðhaltu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnu frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkuborg. Heklureitur, komið og skoðið. Sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni milli 1 og 2 á morgun. Heklureitur.is Sumar messa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 8. Reynivalla só.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
3: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farir sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir. Allt sama. Algjör snillt. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Heima best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
9: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Mosfellsbæ frá klukkan 2 til 4. Smakk blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus. Með þér í liði.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
11: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
12: Áfram Ísland.

0: Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara, bakaríið á bylgjunni.
1: Herru, hún er á slæginu 11.
2: Herru, já, það er bara geggjast.
1: Ég legg ekki meira á þig.
2: Nei.
1: Það er bara svo leis.
2: Það er bara þannig.
1: Þetta heitir að vera á tíma.
2: Ó, já.
1: Hann er komin til okkur á Björn Bragi, velkomin.
3: Takk hérlega.
2: Sömi leiðis, hvað segir þú gott?
3: Bara dásanlegt og enn betur eftir að ég steig hérna inn og sá ykkur, þeir eru svo fallið vendisleg.
1: Herri, talandi um fegurð. Talandi um fegurð, af því það er svo heppilegt að þið verum í mynd.
3: Já.
1: Hvað með þetta efarskegg? Þetta er flavor saver.
3: Já, hvernig fílar þetta?
2: Það ferði vel. Já, en af hverju? Ertu með þetta?
3: Já, þetta er pólitísk yfirlýsing. Nei, þetta er bara hvað meina
1: þau? Eitthvað bara það þú veist, eitthvað svona pólst eitthvað.
3: Þetta er bara svona eitthvað bróða.
1: En veistu þetta klæði þig?
2: Já, gera
1: það. Þú veist, ég er ekki mjög svona hrifin af yfirskeggi yfir höfuð.
2: Nei.
1: Þannig ég hugsaði annarkvort er hún að tapa veðmáli.
3: Já, mér þarf það gott þegar maður tökur eitthvað útlitsbreytingu og spurður að þessu.
1: Já.
3: Það eru veðmáli.
1: Eða er þetta bara klæði vel?
3: Já, takk fyrir.
1: Hvernig datt er þetta í hug?
3: Sko, ég held að það hafi nú bara verið þannig að ég prófaði að safna aðeins mér skeggi í sumar. Eða ekki að safna skeggi, ég bara rakaði mig ekki í smá tíma.
1: Já, bara latur.
3: Og svo rakaði ég allt nema móttuna og mér fannst það bara lúka fínt, sko.
2: Algjörlega.
3: Og að kom bara haldin aðeins.
1: Já, veistu, þetta er bara vel gert.
2: Þetta gerir þið svona virðulegan, svona, já, svona eins og sér klá.

0: stórar en þú ert.
1: Já, einmitt.
0: Það, ég held að það sé alltaf sniðið til alvöru.
1: Já.
2: Hvernig kannstu sagt þetta?
0: Ég sko, hann veit ég að grínast.
1: Já, já. Já, en mér, ég, hérna, þið er með einstakann hæfileiki að rósa, en undir rósum er rosa mikil gaggrínni.
2: Nei, ég, sko, ég ætla bara samt að segja með gaggrínina, sko, að því að, þú veist, ég hef aldrei fílað yfirvara skegg, en ég er samt eitthvað að fíla þetta, en ég er að koma út úr skápnum með
1: þetta. Já, bara velkomin, já, ég tekir bara, opnum örmum.
2: Já, að þú sért maðurinn sem sért að láta mig fíla yfirvara skegg, það er eitthvað.
1: Þetta er líka svona fínlegt skegg, sko, ég er ekki með hérna, veist, það er alveg menn hann úti sem eru með meiri skeggvöxt en ég, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara svona hóflegt.
2: Hefur lífið breyst eitthvað öðruvísið, þú veist?
1: Já, fólk horfir öðruvísið á mig, sko.
2: Eða það ekki,
1: já. Eins og Júlíana segir, það heldur að ég sé klárar en ég er.
2: Já, ég meina, þú veist, það festist í minnslið í skegginu og þetta borða svona.
1: Nei, þetta er ekkit þannig.
2: Rjómapönnuköku.
1: Nei, ég er náttúrulega, já, ég er ekkit mikið í þeim, sko.
0: Þetta er ekki það þykkt að það festist.
1: Nei, og ég er passa líka að hafa ekki sítt, ekki að fara yfir munnin, sko. Ég snyrti áður en að fer að fara yfir varirnar, sko.
2: Já, það er lykilatriði.
1: Þetta er bara svona fínlegt, sko.
0: En úr yfirvaraskeggi yfir í sumarið þitt, hvernig er sumarið þitt búið að vera?
1: Hósamlegt bara, fekk svolítið frí bara síðasti vetur var svo mikið brjálaði og svo mikið verkefnum og mikið að gera og maður var að skemmta og sína alveg bara fram í byrjun júní sko. En svo bara kom alveg gott frí og þú veist, maður var alveg bara svona smá hérna, fyrstu vikundum bara einhvern veginn að lenda sko, og hérna, og svo bara er maður búin að hlaða batterín og, hérna,
0: en hvernig hlóðstu batterín, fórstu út?
1: Já, fór til Barcelona og svo bara hérna heima svo var maður bara eitthvað horf á HM og bara, þú veist, alveg svona bara hérna slökk á heilanum sko.
0: Já,
2: ég held þú slökk verið aldrei á heilanum.
1: Nei,
2: ég skil ekki sko, að því, bara ég ætla að segja því að fyrst verður frumsýnt í kvöld á sín.
1: Já.
2: Ég segi alltaf stöð sín. Þú veist, mér finnst þetta svo skemmtilega spurningar og ég hugsa yfirleitt allan þáttin.
1: Já.
0: Hvernig? Hvernig
2: dettur hún með þig? Þú veist, bara, þú veist, hvar varstu? Varstu bara að keira þetta suðurlandsbrautina bara, veist það hugsa skilur við, ertu bara stanslaust með heilan í gangi?
1: Sko, ekki samt eitthvað á neikvæðan hátt. Það er bara svona, já, eftir að við byrjuðum að gera quiz, þá hérna, þá er maður bara alltaf vakandi fyrir, sko, og bara líka skrifa niður hugmyndir, sko. Þú veist, ef maður rakst á eitthvað, ef við erum að tala eitthvað, þú segir mér eitthvað ótrúlega áhugaverða staðarinn, þá bara púnta þetta allt hjá mér, sko. Ef við erum að lesa, ég veist, ég les alveg mikið og svona, þú veist, að bara allt sem maður, þú veist, maður sér, hendi því eitthvað skjal eða voice memo eitthvað svo leis. Hugmyndir eru nefnilega svolítið eins og mís sko, sem kom inn í húsið að hérna, ef þú grípar hann ekki strax þá hverfur hún sko.
2: Já.
1: Þannig að þú veist, ef þú fær góða hugmynd þá verður alltaf að setja hann er blað.
0: Þetta var góð myndlingin kjáður.
1: Takk fyrir. Hérna, þannig að, og svo náttúrulega þetta er ég líka með gott fólk með mér í þessu hérna, þú veist, sem að kemur með frábæra spurningar líka til mín.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þetta er svona, og svo bara hefur þetta líka svona komist í smá þjálfun að spotta spurningar í, úr öllum áttum, bara þegar eitthvað, maður tengir þetta eitthvað sko.
2: Já, ég man eftir Unikonta, hvað er það? Ég vissi það, en ekki þau og ég bara dem.
0: Ég veit það, þetta er svo fyndið þegar maður er í stofinu heima.
2: Unikonta.
0: En gerist eitthvað skemmtilegt í þessari serið? Er þetta skemmtilegt keppindur?
1: Nei, jú, mér finnst þetta vera alveg bara frábær serið þó ég sé sjálfur frá, mér finnst þetta hérna alveg rosa mikið af margt hérna skemmtilegt og flott fólk sem kemur til okkar í þessari seríu. Byrjum til dæmis á bara alveg þvílíkri bombu fyrsti þátturinn sem er komin inn núna á Sýn Plus.
0: Já.
1: Sem er hérna FH móti Mjölni, það eru Jóhannes Haukur og hérna Birnarún í FH og svo Gunnar Nelson og Marja Nelson systir hans leikona í Mjölni. Þannig að það er alveg svona rosa flottur slagur sko og bara þannig að minnst þið byrja krafti og svo er bara veist, þetta eru 16 ótrúlega skemmtilega lið sko. Þannig að minnst þetta svona maður hefði kannski ekki trúað í eftir fyrstu seríu að bara í seríu sjö væri þetta ennþá, þú veist, hérna svona mikið af
2: þú nærið að halda dýnamíkin einhvern veginn.
1: Já.
2: Alla, þú veist, misti þetta alltaf skemmtilegt.
0: Já, ég er sammála.
1: Já, takk fyrir það, gaman að
0: herra. Númer, hvað er þetta?
1: Sjöunda serían.
0: Þetta er sjöunda serían?
1: Já. Sem er ótrúlega sko, 15 þættir í seríu og það þýðir sko að núna þegar við förum í áttalöfuslindin þá er 100. kvistþátturinn.
0: Vá, verði það ekki eitthvað svona rosalega þáttur?
1: Ég ætla að meina hvort við fáum eftirminnlustu keppendunda aftur og bjóðum þér.
0: Akkurat, nákvæmlega, svo spurningin mín var að leiða.
1: Já. Jú, það lítur að vera.
0: Já, akkurat, ekki, 100 þættir.
1: Já, það er eiginlega ruglað sko. Og svo ég fyrir utan síðan hviss ársins og krakka hviss þættina og allt þetta dótt sko. Þetta er alveg bara bilað sko.
0: Já,
1: en ótrúlega skemmtilegt alltaf og þetta er svo gott, bara góður hópur sem er með mér í þessu, góð orka og allir að, hérna, veist, hafa svo mikla ástríð fyrir svo það er náttúrulega líkillinn að ég gera eitthvað skemmtilegt sko, að, veist, þegar maður er að gera þetta af ástríðu sko.
2: Ég meina spilin þau bara hafa selst vel
1: já, jú, jú, ótrúlega vel og hérna komið þetta ný spil núna í haust það er nú satt alveg einhver mánuður eða
0: segir auðvitað
1: Já.
0: koma auðvitað nýspil, er þetta ekki búið að koma eiginlega hverja ári eftir að þú byrjaði með þetta?
1: Jú, fyrstu spilin komu 2020 og hérna ég tók eitt ár í pásu þarna 2023
0: Já.
1: en annars hefur þetta komið árlega þannig að það er að koma nýtt pöpkviss og krakkviss og stubbakviss
0: Ég hérna... myndi með halda að það væri bara ársvinna bara að gera spil skil ég
1: maður það bara skipulegi sér vel Já. og hérna
2: Þetta er bara hjáverkum
0: Það er að snemma að sofa Já. og vakna snemma og svona
1: Já.
0: Já,
2: já, Herðin, það er ekki bara kviss Það er náttúrulega púðursegur líka
1: Já, einmitt
2: Það er náttúrulega sería hvað
1: Já, einmitt
2: Rjú eða fjögur
1: Fjórða árið af hérna púðursegur í uppistandsýningunni sem verið með í Sigursalnum og hérna sem bara hefur verið ótrúlega skemmtilegt svona æventýri hérna, og við erum að sérst frumsýnni í sýningu núna 11. september það sem allir mæta með nýtt uppistandsefni veist, og við höfum að verið alveg með Þetta er alltaf að vera einhverja 10.000 gestir á vetri, einhverja 60 sýningar.
0: Já.
1: Þannig að núna mætum við með nýtt efni og þetta er allir söm og í fyrra, sérst fyrir utan mig er þetta hérna, Ari Eldjáttn og Sveppi, MC Gauti, Jón Jónsson, Saga Garastóttir, Jóhann Alfreð og hérna, Birnarún bætist núna í hópinn.
0: Já, æðislegt.
1: Þannig að hérna, já, hún er alveg geggjuð og hérna, þannig að þetta er svona, já, við erum að fara frum sér núna 11. september og bara seglin í nýjan uppistandsvetur í Sigurssonum.
0: Geggja, og það er alltaf, hvað, föstudagskvöld, laugardagskvöld?
1: Já, við erum svona flest föstudagskvöld við veturinn, en svona róterast eitthvað, þú veist, það bara tökum hérna 1.5. og 1.5. laugardag líka og bara, ég veit til þeim, núna frumsýningahelgin erum við bæði föstu og laugardag, þannig að við byrjum svona af bombu og vorum einmitt með tilraunasýningum dagina sem voru svona prófa nýtt efni, allir hérna bæði með eitthvað frábært og líka ekki gott sko og hérna og það er önnur tilrauna einmitt núna á fimmtudaginn.
0: Hvernig er það? Því, alltaf þegar ég hérna sé, þú veist, auglýst eitthvað svona tilraunasýning, þá veistu bara bókstaflega Það er ekki alltaf fara að vera gott sem ég að segja.
1: Já, algjörlega.
0: Það er að vera svo ofboðslega sterkur einstaklingur til þess að koma og segja brandara sem ekki virka.
1: Já,
0: Þú veist, fellur þetta vel í alla? Þú veist að því nú veit ég að MC Gauti, hann er engin uppistandari, reyndar afsannaði það fyrir mér í fyrra.
1: Já, einmitt.
0: Og þú veist, margir hann að stíga sín fyrstu skref þannig séð í þessu. Þú veist, hvernig þetta að falla í þau?
1: Já, menn eru við okkur sem erum að koma fram.
0: Já, bara þú veist akkurat. Að koma og vita, þú veist, það er ekki
2: allra að fara að hlæja þessum. Ég er rosalega gott að byrja svona.
0: Já.
2: Þú veist, bara, þú veist að það var ekki þegið núna, þú veist, einhvernig, þá bara, þú veist, þá er þetta bara
0: já, allar hinu sínum með góðar. Já, já, líka, þá getur alltaf sagt bara, æ, þetta var bara tilraunin sínum.
1: Já, þá alltaf að færið prófurinn á hversu mikið þið langar þetta, því að ef þú lætur það brjóta þeir niður, þá kannski átti ekki heima þessu, sko.
0: Já,
1: en jú, algjörlega, sko, mér fannst allir þetta vera frábæri núna á síðustu tilraunin síningu, en jú, óhjákvæmilega kannski þeir sem eru nýrri í þessu eru aðeins stressaðir fyrir að prófa nýtt efni, á meðan við svona kannski sem erum búin að vera lengur, erum svona, þú veist, bara, og manni finnst þetta líka pínu fyndið að prófa brandara sem bara virkar ekki og salurinn hlær ekki að skilur það það verður líka bara eitthvað skemmtileg orka í kringum það, sko,
0: já.
1: Þú veist, maður kannski, þú veist, það er einhverju brandara sem eru frábærir og svo eitt sem bara fær engan hlátur
0: já.
1: Og hérna, þú veist, það verður eitthvað fyndið líka á þessum tilraunasýningum, sko en auðvitað eru þær síðan frábært tól fyrir okkur til þess að segja, já, heyrðu, ok, þessi bara, ég náði ekki alveg að láta þennan virka og þú veist, að smíða já. Svona þéttara sett fyrir síðan veturinn, sko, en svo þetta tekur þetta líka breytingum allan veturinn þú veist, uppstands efnið okkar og hérna, maður er kannski núna að tala eitthvað bara Þú veist, daginn voru fólk að minnast kannski á sólmyrkvann eða þess að SPF umræði eitthvað svo leið sem að kannski við nennum ekkert að tala með þetta tvær vikur, sko,
0: Nei.
1: Þú veist, þannig að þetta er svona líka rót, svona hreyfistæðin sem við veturinn, sko.
0: Já.
2: Mér finnst það einhvern veginn uppistand, mér finnst þetta mest hugrakkasta listform sko, sem ég get einhvern veginn, ég veit, þetta er mér mesta martröð.
0: Já.
2: Er að standa þarna einn upp á sviði
1: En veistu sko, mér dreymdi í nótt bara þó ég sem múin að vera að vinna þetta 15 ár mér dreymdi að ég var með uppistand þar sem ég voru að skýta algjörlega á mig Það var bara núna í nótt sko.
2: Já,
0: er þú veist
1: Þetta er svona
0: En fyrir þér, er þetta ekki svona smá bara orðið eins og að drekka vatn Ég meina þú er búin að gera þetta í mörg ár
2: Jú, heyri það
1: En
2: sko, hann var bara að dreyma þetta skil
1: Jú
0: Nei, ég finna að því hann dreymdi að hann var að standa þessi illa skilur.
1: Já, ég veit. Hérna, jú, sko, ég mynd segja að maður, það er langt segja að maður hætti að vera eitthvað stressaður að svo leið, sko, en á sama tíma líka fæ ég rosa mikið kikk út úr þessu, þú veist, þetta er svona mitt passion og mín listgrein, þannig að svona ég, þú veist, já, ég fæ bara rosa mikið út úr þessu, þetta svona nærir mig einhvern veginn svona,
0: já.
1: Þú veist, að gera þetta, líka skrifa nýtt grín og prófa nýtt grín og nýja brandara sem fór látur eða eitthvað svona, það er svona að gefa mér rosa mikið, sko.
0: Já, ég trúi þessi svolítið svona klapp fyrir egoið.
1: Já, örugglega.
0: Er það?
1: Örugglega er það, sko.
0: Já.
1: Og fyrst, sko, manni þegar maður var að byrja í uppistandi og við höfum kannski alveg flest talað þetta, að hérna, maður kannski, þú veist, fekk brjálaðar hérna viðtökur á sviði, fór svo til bíl og keri heim og má bara þvílíkt einmann einhver svona, heyrðu nú þar ég að fá eitthvað meira klapp, eitthvað svona en svo svona venst á þetta verður svona þessi eðlilegar og bara, þú veist, og svona bara einhvern veginn, já
0: Þetta er skemmtilegt, þannig að 11. september
1: 11. september, fyrsti púðsjökur, frumsýning og hérna, þeir eru bara nýja sýninginu komin í sölu á text.is
2: Æðislegt
0: Við látum okkur ekki vanta það, Svavar
1: Heldur betur, Júlíana, þú er nú alltaf komið Svavar ekki alltaf, það þarf að fara að koma núna
2: Nú þarf ég að fara að spýta í lóana
0: Ég er svo góð vinkuna
2: sko, ég er í sko klúpp og við erum sko, sniðkongabúðsíkur nei, við erum sérst í hérna, svona ég er í svona kultúrklúb með vinahjónum og við erum að setja einmitt niður svolítið hérna, hérna veturinn, svona, veistu hvað, hvað er leiksýningar og hvað verðum að fara að gera og svona og það verður sko púðsíkur það er alveg morgunljós
1: þetta er frábær, svona, svona gott uppistandskvöld er frábært svona aktivití fyrir vinahópi eða fyrir par eða fyrir date eða eitthvað svona, þú veist, það er bara svona að fara og hlæja saman, það er ekkit skemmtlera en að gera
0: einmitt.
1: Það
0: já, einmitt date fara fyrsta date eða uppistand
1: við viljum alltaf pikka það fólk út sko það er eitthvað á fyrsta date, það er alltaf fólk gefur sér ekkit alltaf fram sko
0: en
1: það er mjög
2: einmitt
0: já, kegja
2: á fyrsta, en á öðru date herðu með quiz í kvöld það bara, þetta verður bara eðslegt
1: já, algjörlega, það er hérna þátturinn alltaf komin inn á Sýn Plus þannig að hérna komin klokkan 8 í morgun þannig að
0: sko.
1: Þeir sem að hérna vilja horfa sjónvarpið á mótnana hérna. En svo er hann hérna á nýju línulegustu líka, sem að hérna fylgir með Sýn Plus áskriftinni þannig að hann er klukkan 7:30 í kvöld á línulegustöðinni en bara quiz er bara farið á fullt og bara allt í botn
0: allir laugardagar bara í vetur
1: já, fram að jólum, og svo er úrslitin í desember
2: Herðu, það er stór dagur hjá okkur Íslendingum í dag já, nú fögnum við líðræðinu hvernig lítur dagurinn út hjá þér?
1: Hann er bara, sko, fyrst og fremst verið bara ánægður þegar við getum hægt að tala um þess að spjöfumál.
2: Glimtu hugmyndinni, það verið eftir eitthvað, veist, ég er búin að sko, þjálfa mér sérstaklega, ég hlusta ekki. Það er alveg svona ákveðin hæfileiki.
1: Ég líka. Ég dáist líka að þessu í allir þessari umræðum. Og nú er ég ekki að tala um eitthvað annan pólinn fyrir hann hinn, sko, hvað fólk heldur alltaf að það getur breytt skoðun næsta mann, sko, með því alveg bara tala hann í kaf.
0: Já.
1: Og maður bara svona, þú veist, fólk mynda sér bara skoðun sjálft, sko.
0: Algjörlega.
1: Mér stöðu alltaf svona merkilegt að fólk hafði það, sko, en já, spurningu var hvernig dagur minn verður.
2: Já.
1: Hann verður bara fallegur, sko, það er gott veður og ég er að fara í ammæli í kvöld og mér er tvö ammæli, þannig það er eitthvað að skipta mér á milli staða.
0: Já.
1: Þannig og
0: bara, það er gaman.
1: Já, bara njóta lífsins. Þetta er svona eiginlega síðasta svona helgin núna í svolítið langa tíma það sem maður er ekki að fara bara skemmta og sýna og bara, þú veist
2: Hvernig er að vera svona í ammæli? Er það aldrei sagt svona Æ, Björn, nein er aðeins að það er aldrei frið
1: Jú, ég fæ algjörlega frið, sko hérna, og örugglega vini mínir eru búin að sjá mig það oft að þeir eru bara, fyrst fínt að þeir eru ekki að horfa mig, sko En þið, hvernig verður dagurinn ykkar?
0: Já, það er stór spurning, ég ætla bara
2: er ekki, ekki fótboltamót?
0: Það er ekki fótboltamót í dag
2: Nei, herðu, þú voru að haldi upp á það
0: Ég veit það, þannig við ætlum að gera eitthvað skemmtilegt
1: Ertu búin að þurfa að mæta öll fótboltamót í
0: já. Já, ef ég hef ekki verið að fljúga þá hef ég verið á fótboltamótum
1: já.
0: En mér finnst þetta gaman
1: já.
0: Mér finnst þetta svo skemmtilegt
2: Er maður svo tunguna þér?
0: Þú lýgur því.
2: Nei, sko, eitt er að hafa gaman hlutunum með, sko, þetta er bara alltaf, sko.
0: Öllum að ofgera, ég er alveg samanlega því.
1: Ertu að meina hvað foreldrarnir þurfa að mæta mig?
2: Já.
1: Þetta, sko, var ekki svona, já,
2: Nei.
1: Það var bara foreldrar vissu valla hvað íþrótt maður var að
2: sko. Sko, ég held að þú séu bara atvinnum menn, sko.
1: Já, akkurat.
2: Þetta er bara alveg þannig,
0: sko. Já.
1: Þetta er ekki leiðin til að láta þeim á árangur sko. Þetta er svona Michael Jordan, pappi hans, hann bara hafna honum skilur við, þú veist, þannin að hann árangur skilur við, til þess að reyna að sanna sig fyrir föður sínum og með komplexa allæfi þess vegna náði hann árangur
0: okay, þannig nú er ég að klúðra, ég er að klúðra með
1: Hættu
0: því að vera
1: Hættu að sinna börnunum þínu
2: Ekki mæta og vera svona mikið klappstýra Erum við Björn, við ætlum að vera klappstýra þín
1: verið klapstýrin ykkar.
0: Já, takk fyrir falleg lokaorð og bara við fylgjumst með hvissi kvöld og bara gangi
2: og púðusykri.
0: Já, og við munum sjá það á púðusykri.
1: Heldur betur.
2: Ert þú alltaf? í púðisirki?
1: Nei, en ég er mjög oft samt.
0: Já. Ég er alveg mjög oft. Ert þú aðar? Ef ég myndi koma og þú verir ekki.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já.
2: Þá myndi ég fá endurgreitt.
1: Já. Já, takk fyrir.
2: Björn Bragi, takk fyrir komuna.
1: Takk sem leiðis.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan í beinni frá Hvolsvelli á morgun, þar sem hinn árlega kjötsúpuhátíð fer fram. Ómar Úlfur fylgir þér í gegnum daginn, fær til sín góða gesti og hitar upp fyrir kvöldið, þar sem slegið verður upp tónlistaveislu með stuðlabandinu, ásamt Frigga Tór og Páli Óskari. Vertu með Bylgjunni í beinni frá kjötsúpuhátíðin á Hvolsvelli frá hádegi á morgun.
4: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á Bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
5: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
7: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmerktar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
8: Takk í pakka!
7: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
8: Já, takk!
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Ánægja er að veita góða þjónustu.
11: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
14: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
16: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
17: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar, vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
18: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.

0: Já, það er heldur betur mikið að gerast á landinu. Það er náttúrulega í dag, eins og allir vita, þá náttúrulega fögnu við lýðræðinu. Nú bara valdi komið okkar hendur.
1: Akkurat.
0: Þjóðaratkvæðagreiðsla. Það er í túninu heima í Mosó.
1: Já, það er Akureyrarvakan.
0: Það er Akureyrarvakan. Við viljum að heyri honum Ómari Úlfi sem er einmitt á Hvolsvelli og eftir.
1: Já, það er einhver súpuhátíð þar.
0: Já, kjötsúpu.
1: Já.
0: Við viljum að einmitt að fara aðeins betur yfir það. En sko, við erum með sjálfan bæjarstjórinn í Garðabæ.
1: Almar Guðmundsson.
0: Á línunni, góðan daginn, Almar. Og til hamingju með daginn.
1: Til hamingju með daginn.
2: Já, takk.
0: Ég er í pínu áfalli, Almar.
2: Já.
0: Ég er eldri en Garðabær.
2: Já, ég líka, ég get huggaði með því að ef þú ferði alla sakfræðina þá var nú Altanes hreppur hinn forni sem breyttist í Garðahrepp og svo framvegis. Þannig að við eigum nú aðeins lengri hug en þessi 50 ár sem eru liðin frá því að bærin fékk kaupstaðaréttindi. Það er nú það sem við erum að fagna þegar að bæri breyttist úr hreppi í bæ.
0: Já, einmitt.
1: Og getur huggaði við þetta.
0: Mér veist þetta samt svo fyndið, veist að ég sé eldri en Garðabæ.
1: Ég veit það.
0: En þið eru nú flott á því þannig í Garðabæ. Hvernig ætlið þið að fagna deginu?
2: Herðu, það er náttúrulega mikið að vera í dag. Ég nefni það nú líka að auðvitað höfum við verið með alls konar afmælis húlum hæ það sem bara frá því að árið gekk í garð. En í dag er svona kannski stærsti dagurinn og þá erum við bara með afmælishátíð á Garðatorgin okkar og þetta byrja klukkan eitt í dag og við þetta framan af degi erum við meira með dagskrá fyrir börnin. Það er sirkus og matarvagnar og afmælis, við ætlum að bera fram afmælisköku klukkan tvö, þannig að ef ykkur langar í köku þá getum við gefið ykkur köku það liti. Og ég ætla nú ekki að lesa alla dagskrána en hérna fjölskyldurnar munu finna eitthvað við sitt hæfi svona í dag og svo þeirra svona fer að líða að síðdeginu þá bara taka við, já ég bara
1: alls konar tónlistamenni það ekki, ég sá að sviðið er stórt,
2: tónlistarði.
1: Já.
2: Það sviðið er stórt, ertu búin að mæli þetta út?
1: Já, ég er náttúrulega garbaðingur.
2: Já, þetta
1: já, þannig ég auðvitað hef komið hann, ég fór bara síðast á Garðatorgi gær, fór í Bónus og þá var ég svo spennt því ég sá að það var svið komið og þannig ég hugsaði, ok, það hlýtur að vera eitthvað mikið að gerast og þú ert að segja okkur að þetta er sem sagt, það er mikið fyrir börnin í dag en svo síðan koma tónlistamenn.
2: Já, og það sem er kannski auðvitað rauði þráðurinn í og það er nú alls tæmandi, en við erum að tefla fram mjög mikið að tónlistafólki sem að ég er úr Garðabæ.
1: Já.
2: Á rætur hér, við getum nefnt bara Dyktu sem eitt af þeim böndum sem að var til í félagsmiðstöðinni Garðalundi, held ég fari rétt með, svona bara í einhvers konar félagsstarfi upprunalega.
1: Já.
2: Þannig að þeir alltaf vera þarna og Hipsum Haps sem eru auðvitað á Altanesinu og Jói P, hann er reynda með króla með sér, en Jói er náttúrulega okkar maður úr Garðabænum.
1: Já.
2: Og svo verðum við að láta það koma fram að Einar Örn Magnússon og hún Agla Bríett, þau ætla að flytja Garðabæjarlag, afmælislag, sem að í raunni þau höfðu bara frumkvæðum, þetta er svolítið skemmtilegt. Þau hugsuðu fyrst, er afmælislag og svo aðrið var nei, að vísu hefur bæjarstjóri sungið afmælislag á afsátti bæjarins, það var svona til hliðar. En þau bara eru búin að frumsemja afmælislag sem að verður þá frumflutt í dag, ef ég maður rétt klukkan 5 eða 6, eitthvað svo leis.
1: Já,
2: það er gaman að finna þetta líka, að listamennirnir er ekki bara að koma fram heldur, þau eru að leggja svona til og þetta er ungt fólk, þannig að og allir þessi tónlistamenn byrjuðu þetta þar sem ungir aðilar og við erum þetta stolt að sjá að geta boðin þá að koma fram á afmælisáti þar sem að þau, hvað erum að segja, gefa aðeins tilbaka og þakka fyrir uppbeldið.
1: Já.
2: Sem ég átt engan þátt í en búði tónlistarkennar og fleiri lögðu mikið á sig til að láta rætast.
1: Bara glæsilegt.
0: Glæsilegt, þetta er flott dagskráð hjá okkur og við segjum bara til hamingju með daginn.
1: Já.
0: Og bara takk fyrir að taka síman, Almar.
1: Já, ég hlakka bara til að sjá það á Garðatorgi á eftir, Almar.
2: Já, ég hlakka til, ef ég má líka bara nota tækifæri, það er nú út fyrir daginn, við höfum verið með sögugöngur og ýmislegt sem að við ætlum að halda áfram með og þá auðvitað því að Garðabær á afmæli, þá langar bara að segja við alla þá sem hlusta á bylgjuna, við erum með mergjaða náttúru, þannig að við bara bjóðum alla velkona, komið í göngutúr og kíkið upp í heiðmerkur megin í Garðabæ og hérna út á Altanes og svo framvegis og svo framvegis. Við erum alveg endalausa náttúru og möguleika fyrir fólk að njóta út fyrir tónleikana í dag.
1: Frábært.
0: Hún er þessi ljósara sem er alltaf að hlaupa hann í Garðabæ.
2: Já, þá er ég alltaf að hilsa þér illa.
1: Já, akkurat.
0: Alltaf sé ekki nokkrar ljósarar að hlaupa í Garðabæ.
1: Já, ég
0: held
1: það.
0: Herðu, en takk fyrir að taka síman enn og aftur og bara góða skemmtun þið bæðið tvö.
2: Herðu, takk fyrir það og líka til hamingju Bylgjan, þið eru að gera þetta mjög vel.
1: Já, takk fyrir. Bless, bless.
2: Bless, bless.

0: sko Dolly, að þið verum búin að tala þessum Dolly.
1: Já.
0: Mist alltaf jafn skemmtileg sagan þegar hún var semst á tónleikaferðalagi.
1: Já.
0: Mist mjög óviðinandi segja þegar að Dolly var á túr hann í gamla daga. En hún var á tónleikaferðalagi.
1: Já.
0: Og semst að, og var með semst að starfsfólkinu sínu og þau áttu eitthvað að lausa stund og þau fóru á hvernig skemmtist það sem að var svona dragsýning.
1: Já.
0: Og það var keppni einmitt akkurat á þessu kvöldi.
1: Já.
0: Hver líktist Dolly Parton mest?
1: Nei.
0: Þannig að Dolly Parton ákveða að taka þátt og hún endaði þriðasæti.
1: Nei. Ok, hversu?
0: Og henni fannst þetta svo fyndi.
1: Já.
0: Já.
1: Dásamlegt.
0: Það með hún er, sko, hún er svona, þetta er svona ekta Dolly.
1: Já. Ha. Mér er svo gaman, sko, í þessum þætti er ég búin að fá að vita miklu meira Dolly en ég gerði áður.
0: Ég elska mín, hún náttúr bara, hún sagði bara mest natúrál við mig, þau eru gerfineglunar.
1: Já, já, akkurat.
0: Hún bara, hún er bara svo, var svo skemmtileg og einmitt svo mikill mannvinnur.
1: Já.
0: Og allt þetta dæmi, þannig ég eitthvað neginn get ekki eitthvað neginn,
1: Þetta var svona eins og þrumur heiskjöru lofti af því að mér fannst þetta svo ótímabært, þú veist, nú mann
0: Já, bara þá... allt í einu.
1: Já.
0: Veist, maður var ekki einu svona búin að frétta hún væri veik eða neitt. Hún var náttúrulega mjög prívat manneska.
1: Já, akkurat.
0: Hún hélt einhvern veginn öllu heimilinu sínu, manninu sínu, með, veist, hann var náttúrulega mikill svona, vildi ekki verið í sviðsljósinu.
1: Já.
0: En einhvern veginn að ná að vera þessi alþjóðlega stórstjarna sem hún var.
1: Já.
0: Að einhvern veginn ná að vera svona prívat og að halda öllu sínu bara fyrir sig.
1: Akkurat, og svo er bara að vera áttræð, mér finnst það bara engin aldur.
0: Já,
1: þetta með bara að fá að lifa lengur.
0: Já, menn hún var nú til dæmis að mikil baróttu kona þess að samkynniði fengi nú að gifta sig.
1: Já.
0: Til dæmis.
1: Hún bara góð kona.
0: Já, hún sagði bara auðvitað vera þeir að fá þjást eins og við hinn.
1: Það er þetta mjög gott.
0: Það er mjög gott. Herðin, sko, það verið gaman að opna síman í 567.11.11 því að við tlum bara svona rétt að koma hérna inn og spjalla við ykkur. Því að við erum að fara að gefa eirbergjöfin eftir öskama stund og það er hvorki meira minna en
1: loftprinsi tæki. Já.
0: Og við þá maður að gefa ykkur svona eitt lag eða svo bara í að svona að fara inn á Facebook síðu bakarísins og kvitta undir með nafn og síma
1: þetta gæti orðið ykkar.
0: Já, það er mjög einfalt. Það er bara mjög einfalt.
1: Ég líka, ég segi að þetta sé svona tæki sem að ég þyrfti að fá mér.
0: Mér finnst að þetta er bara að vera til á öllum heimilum.
1: Er það ekki? Ef þetta sko grepur 99,97% af
0: öllum vírusum og ónæmisvökum.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega bara, finnst alveg ótrúlegt.
1: Já, akkurat.
0: Ef ekki að gefa bara eitt laga svo og svo bara náttúrulega bara drögu við í eirbergleiknum.
1: Já.
2: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ársbirgðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja. Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfóníuhljómsveit Íslands.
4: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinn eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
5: Heima er best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
6: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
7: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
9: Í dag fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ frá klukkan 2 til 4. Smakk blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
10: Settu X við Normex. Normex.is
11: Þarftu að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
12: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
13: Taxfree veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
15: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Veljiða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
16: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
18: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Friðuðu með það.
19: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
20: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
21: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
22: Laugardaga frá 4 til 7.
23: Ég þarf nú að fara að hringja í hann Pál Sæfa vinninn. Ég sagði nú hvað að fyrir. Bara láta hann ekki halda það að ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
24: Já, góðan daginn.
25: Góðan daginn, það mikið stuð í kringum þig, heyri ég.
24: Já, heldur betur.
25: Hvað í gangi?
24: Heyri, við erum stættin í Ísafjörðardjópi, erum að spila krikkat.
21: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
26: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
19: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
21: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
27: Á Bylgjunni.
21: Bylgjan alltaf björt og brosandi.

0: Já, það er komið að því.
1: Það er komið að því.
0: Við erum að fara að gefa þetta dásamlega lofthreinsitæki frá Eirberg og ég er alltaf svo glaður að fá að enda þáttin að gefa.
1: Að gefa, það er svo gaman.
0: Þeir eru alltaf svo grand á því.
1: Já, ég er svo sammála. Þeir eru alltaf svo uppáðslega flottar gjafir.
0: Já, og nú erum við að tala lofthreinsitæki sem að...
1: Já, er bara, þú veist, tekur fjarlægir 99,97% af vírusum, bakteríum, myglugrófum, frjókornum, svifryki og öðrum ofnæmis vökum.
0: Þetta er náttúrulega bara, já, og þetta er náttúrulega hentar fyrir alltaf 42 fermetra rými, þannig að þetta er svona alveg kjörið bara svona fyrir nánast hvað sem er.
1: Já, akkurat.
0: Inn á heimilinu. Þannig að það er til mikils að vinna og eins og alltaf að þá er náttúrulega bara kvitað undir með nafn og síma.
1: Já.
0: Og við hringjum í okkar vinningshafa, þannig að ef að þið eitthvað tíman eigið eftir að fá eitthvað svona skilaboð frá okkur eins og við sem að senda okkur skilaboð að þessi er búin að vinna eitthvað, þá er það scam.
1: Já, því miður, þá er það bara akkurat.
0: En tölvan hefur valið og hér er bara, ertu að hringi eitthvað eða ekki?
1: Já, ég von alltaf að þau svar er svo leiðilegt að missa af svona.
0: Halló,
1: halló.
2: Halló.
0: Hvað heitir þú?
2: Sigríður Ágstóttir heiti ég.
0: Sæl og blessu, þetta eru við krakkandir í bakaríinu.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hvernig sækjum að þér í dag?
2: Það er bara rosalega vel.
0: Þetta er stór dagur fyrir okkur þjóðandi.
2: Já, við vorum bara að koma frá því að kjósa.
0: Nú já,
1: já.
0: Var mikið röð?
2: Ha?
0: Var mikið röð?
2: Það var smá röð, já.
0: Já, ok. Og hvar kýst þú?
2: Ég ætlum að segja já.
0: Já, nei, ég meinti hvar.
2: Hvar kýst þú?
0: Hvar, já, hvar ertu á landinu?
2: Við erum í Njarðvík.
0: Þeir eru í Njarðvík, já, ok.
2: Já.
0: Já, frábært,
1: þau gaman að líka vera búin að kjósa núna, ég og þetta allt saman eftir.
2: Já, ég skilleg.
0: Já, já. Herðu, þú náttúrulega hefur væntanlega verið búin að kynna þér aðeins græjuna, lofthreinsi græjuna.
2: Já, ég var bara að nefna þetta í morgun hérna.
1: Já, er það ekki? Og svo færðu bara símtal frá okkur um að þetta sé bara þitt.
2: Já, heldur betur, happy maður.
1: Já.
0: Þetta er bara æðislegt. Þetta er bara algjörlega frábært og ég held að þetta sé bara akkurat það sem á bara að vera til á öllum heimilum.
1: Já,
2: já, segir mig það.
0: Svona eitthvað svona gott lofthreinsitæki.
1: Akkurat.
0: Hljóðlátt og svona.
2: Já.
1: Og áttu okkur að leið í bæinn, brálega?
2: Heyrðu, já, alveg öruglega. Við erum alltaf á brautinni.
0: Er það ekki?
2: Já, já.
0: Alltaf bara fram og tilbaka, fram og tilbaka.
2: Það er bara 20 mínútur að skjótast þetta.
1: Já, ég veit að þetta er svo stutt. Er
0: bara nánast innan gengt bara.
1: Já, já.
0: Herðu, Sigríður Ágústóttir, tækið er þitt. Við erum að fara að senda nafnið bara í þessum töluð orðum til hans Kristins og okay. Þú getur bara farið í búðinu upp á Stórhöfða og náð í græjuna bara næst þú kemur í bæinn.
2: Æ, váka, ég er hætti.
0: Innilega til hamingju.
1: Æðislegt, til hamingju og njóttu dagsins.
2: Takk hella fyrir, já, sömu leiðis.
1: Takk fyrir.
0: Já, bless, bless.
1: Bless, bless.

0: kiss.
1: Ég hugsa alltaf með Julia Roberts í Pretty Woman.
2: Já.
1: Þegar hún lá í baðkarinu og var að tróða, þú veist, stóru tóni upp í, manst ekki, hérna, stútin og svona.
2: Já. Ó, mér varst þetta svo skemmtileg mynd.
1: Ég meni að þú veist.
2: En ætlum maður ekki bara bönnuð í dag?
1: Þetta er það.
2: En þú veist, já.
1: Já, mér langaði bara að vera vændiskona þegar ég var búin að horfa
2: á þetta. Já, ég er að segja. Ég væri röglega bannað að gera svona mynd í dag.
1: Nei, fyrst ég, til dæmis, og Selma Björs, við gætum í rauninni döbba myndina, bara þú veist, við kunnum hana utan að.
2: Já.
1: Það er bara svoleiðis.
2: Já,
1: ég búin að horfa svo oft á hana.
2: Hvað, ég væri til í að samt að heyra það döbb.
1: Er það?
2: Já.
1: Já, já. Mm. En það er náttúrulega aðalega vinkona hennar sem ég var svona, veist, mjög svona svo góð.
2: Já.
1: Já. Herðu en, sko, ef ég yrði að velja mat sem ég myndi borða bara það sem eftir lifir.
2: Já, herðu.
1: Þá væri það kjötsúpa.
2: Já, það er svoleið.
1: Já, ég pappi minn var múrameistari og hann var að flísaleggja örugglega fristuhús eitthvað staðar, veist, og það var náttúrulega bara svona verkefni og hann bara verið að vinni akkorði og það voru bara tveir kjötsúpu pottar og hann lifði á því, bara morgumatur, hádegismatur og kvöldmatur og hann náttúrulega bara algjör, þú veist,
2: snillingur. En mér finnst þetta svo skemmtilegt af því að mér finnst þetta alveg mjög algengt að fólk elski kjötsúpu.
1: Já.
2: Ég er ekki alveg að skilja að hafa kjöt í súpu, þannig ég er alltaf bara með kjöti, ég borða kjötið og allt skilur
1: þau,
2: en að blanda þessu saman, ég er ekki þar.
1: Nei, en okkar allra besti,
2: hann er þar,
1: dagskrástjóri, hann er mættur, sko, ég held að hann sé eins og líður í lottóauglýsingunni núna.
2: Já.
1: Er það ekki rétt hjá mér, Ómar, það fer nú örugglega vel þig?
3: Sko, það er svo gott að heyra þetta Svavar með kjötsúpuna, því að hún er svo góð að það bara... Ég vildi hafa kjötsúpu í brúkupinu mínu.
1: Já.
3: En það var fellt með öllum greitum atkvæðum.
1: Já.
2: Já.
3: Alveg leið, já, sem var sem sagt bara kona minn, sko.
2: En,
3: það er náttúrulega bara kjötsúpu hátíð hérna í sveitinni, sko, og þetta er bara, þetta er geggjú hátíð.
2: Já, þetta er stemning.
3: Ég er náttúrulega hérðan, frá Hvolsvelli.
2: Ertu það?
3: Þannig að ég er bara komin heim,
1: sko. Þú er bara komin
2: heim. Herðu, en gaman.
1: Sko, pappi, sko, fjölskyldans pappa var með kjötsúpu í jólun. Við kannum þetta.
2: Já, og er það?
1: Já, þannig að þetta var sko
3: spór.
1: Já, já. Þetta var bara sko herramanns matur. Þannig að, þú veist, hugsaðu kjötsúpu, þá hugsaðu til mín. Erum hvernig dagskráin hérna hjá okkur í dag? Þú ætlar að náttúrulega vera í beinn á bylgjunni og...
3: Erum, ég finnst nú ekki skrítið svo að minna þú elski kjötsúpu verandi eldri en Garðabær, ég hef ekki hugsað að manna sinni heyrði þetta fyrst í
2: morgun. Nei, hugsaði þér, akkurat, en það kemur manni rauninni ekkit á óvart.
1: Já, ég er hér að bara á sauðskinn skónum, krakka mínir. Já, þetta er svona.
2: Já.
1: Það verður heljarnar dagskrá.
3: Þetta er svona, það er heljarnar dagskrá hér bæði á hátíðinu og svo fæ ég bara til mér fullt að gestum, ég fæ náttúrulega Ísól Gylfa, fyrir hann aldi ekki smann sem að er hérna, þekkir sögu þessa bæjar mjög vel og ferðaþjónustan, við erum tekað aðeins hús á henni, það er nú stækkað aldeilis á þessu svæði undanfærin ár.
1: Já, já.
3: Síðan náttúrulega Ólusti og Hreimur Örn Heimisson upp saman hérna.
2: Já.
3: En við ætlum að spjalla svolítið liðna tíð hérna á eftir.
2: En gaman.
3: Og tala svolítið land og síni sem eru auðvitað að fara að halda upp á þrítu sammáli sitt, sko.
1: Já.
2: Vá, mér svo margar hljómsveitir vera þrítur, mér svo skemmtilegt.
3: Já, það eru nokkuð margar sem eru þrítur á móti sól líka og
2: akkurat.
3: Það eru fleiri sko sem eru að halda upp á þrítur sammál sitt á orinu.
1: Já, þetta voru við okkar sokkaband sko. Og...
3: Já, þarna. Já. Stjórnin í þjóðleikhúskjallaranu, ég man það líka svo.
1: Já, ég meina elska minn.
3: En það er sko, en svo er þetta með kjötsúpuna sko, ég þarf að fá svar við því frá einum meistarakokki hérna svæðinu. Af hverju er kjötsúpun betri daginn eftir?
1: Já, góð.
3: Jafnvel tveimur dögum síðar sko.
1: Já.
3: Það er hlýtur að vera ykkur ástæða fyrir þessu.
1: Ég er að fara í ristilspeglu núna eftir mánuð.
3: Stendur fyrir þessu.
1: Og ég lifa á kjötsúpu.
2: Já.
1: Já.
2: Auðvitað.
1: Það er að...
3: það er máli.
1: Það er máli. Ég má náttúrulega má ekki borða gumsi.
3: En þetta er...
1: En bara súpuna.
3: Þetta er matur sem ég geti borða alltaf.
1: Ég veit.
3: Alltaf. Það er bara hann.
1: Ómar, við munum sko vera með stilt á bylgjuna og fylgjast með þér í allan dag.
2: Svo sannarlega, við segjum bara góða skemmtun
1: og takk fyrir sendinguna í morgun.
3: Kostningar.
1: Takk fyrir sendinguna.
2: Takk kærlega fyrir okkur, þetta var líka falleg skilaboð frá þér. Ég bara, maður er bara að hálfa eftir sig hérna.
1: Það er sem ekki hjarta í þér, Ómar, og ég hlakka til að hlusta á því í dag.
3: Gaman að heyri ykkur.
1: Ok, bless, bless.
2: Sömmulegðis, bless, bless.
1: Herðu, það er bara komið að lokum hjá okkur í dag.
2: Já.
1: Hvað segir klukkan hérna hjá okkur? Nú, Allt í lagi,
2: segir þú bara. Já, það er allt í lagi.
1: Maður bara tala og tala.
0: Já, já.
1: Já, blómið þurfum líka
2: getum,
1: að tala, sko.
2: Við getum alveg tala. Hvernig lítur dagurinn þinn út, Svavar?
1: Við ætlum bara að fara bara, ég við hjónin,
2: já.
1: Ætlum að hittast og svona fara að bardúsa.
2: Já.
1: Já, við, það er nú ekki oft sem við gefum okkur tíma í það. Við ætlum að fara stússast aðeins og skoða og svona, ég vil hitta vini og vandamenn og gera eitthvað bara gott úr deginu.
2: Já, dásamlegt.
1: En þið? Ég sé að það að þú ert að horfa á enska boltan.
0: Já, já.
2: Hann tekur ekki auguna af enska boltanum.
1: Og þú ætlar að vera með börnunum.
2: Ég ætla að vera með börnunum. Og ég ætla líka að mynda að fara að plana sko, því ég ætla að fara að breyta öllu heima.
1: Já,
2: já, ég ætla bara, maður þarf að taka þessi heimili í gegn.
0: Ég er að fara í á Garðatorg.
1: Já, já, hérna,
2: já, ég ætla nú líka að kíkja þangað.
0: Já, kíkja á hérna Saumó. Listasýningu í hönnuna samninu.
1: Svo náttúrulega í túnunu heima, í Mosó.
2: Þannig
1: að við verðum öll í góða heiminum. Það er bara svo leiðis. Herðu, en allavega öll viðtölinu er komin inn á bylgjum.is, vísi.is og bylgju appið og svo hvað eitthvað
2: hlaðu var.
1: Svo Spotify, já, ég veit ekki hvað og hvað.
2: Þeir allstaðar.
1: Þegar við erum allstaðar. Við erum bara eins og bara pestin. Bara.
2: Já.
1: En við verðum hér eftir slétta viku á sama tíma og sömu stöð.
2: Takk fyrir okkur.

0: www.lemonsveitur.is.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
3: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
4: Áfram Ísland.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Kominn tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
8: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
9: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
11: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
12: Hvað finnst þér heppilegast að spila með? Á sölustöðum, í appinu, á lotto.is, já, þetta eru allt frekar heppilegir staðir. Nú þegar potturinn stefnir í 42 miljónir, koma svo, Lotto, leikurinn okkar.
13: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar. Ísband Mosfellsbæ.
14: Kjörsókn í Reykjavík mælist meiri en á sama tíma í síðustu þingkosningum svipaða sögu að segja af landsbyggðinni. Augu erlendra fjölmiðla eru á Íslandi, atkvæðagreiðslan ratar á forsíðu stærstu miðlana. Sérfræðingu segir sífellt yngri börn fá aðstoð vegna átröskunar, vandinn sé vangreindur hjá strákum. Manchester City vann Crystal Palace 4-1 í annari umferð ensku úrvalsdeildarinnar í gær, umferðin heldur áfram í dag. Hægbreytileg átt eða hafgola, hiti 6-13 stiga deginum. Komiði sæl, það komiði hádegisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Kjörsókn í Reykjavík mælist meiri en á sama tíma í síðustu alþingiskosningum. Formaður yfir kjörstjórnar segir þó ekki mikið raðir á kjörstöðum og hún á fyrstu tölum úr Reykjavík upp úr miðnætti. 29. ágúst runnin upp, dagurinn sem Íslendingar segja nei eða já við því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 9 í morgun og mælist kjörsókn strax góð.
15: Við erum að sjá hærri tölur en á sama tíma í síðustu alþingiskosningum. Þannig að svona eru vísbendingar um aukna kjörsókn.
14: Sagði Eva B. Helgadóttir, formaður yfir kjörstjórnar Reykjavíkur kjördæmis norður. Klukkan 11 var kjörsókn í kjördæminu 8,16%, samanborið við 5,18% á sama tíma í síðustu þingkosningum. Í Reykjavíkur kjördæmi suður var kjörsókn klukkan 11 8,49% en 5,65% á sama tíma í síðustu þingkosningum. Eva segir ekki langar raðir á kjörstöðum og að allt gangi smurt. Ómögulegt sé að segja til hvenar dags flestir leggi leið sína á kjörstað.
15: Mér sýnist að svona hápunkturinn svona kannski tvöleytið eitthvað svoleiðis en maður bara, það ómögulegt að segja akkurat þetta aðeins öðruvísi en síðan.

0: síðustu alþingiskostningar þannig að þetta bara eitthvað sem að erlvægt að segja nákvæmlega til
1: Atkvæði úr báðum Reykjavíkur kjördæmum verða talin í Laugardalshöll og von á þeim á milli klukkan 12 og 1 í nótt.
0: Og það eru þetta bara áætlun og vonandi gengur bara það vel að við getum staðið við þetta plan.
1: Tölur verða gefnar út þrisvar yfir nóttina og segir Eva að þyrstu tölur ættu að gefa ágætismynd af stöðunni.
0: Já, við erum að vona það. Fyrstu tölur munu verða það sem að það eru kassaskipti fimmleytið og fyrstu tölur verða atkvæðin sem verða þá komin í hús á þeim tímapunkti. Aðra tölur verða þá restin af þeim sem mættu á kjörfundin og lokatölur þá með heildin þá líka með utan kjörfundar atkvæðin.
1: Sagði Eva B. Helgadóttir. Svipaða sögur að segja af kjörsókn á landsbyðinni. Í suðvesturkjördæmi höfðu 7,5% greitt atkvæði klukkan 11 sem meira en í þremur síðustu kosningum. Í suðurkjördæmi höfðu tæp 10% kjósenda kjördæmisins greitt atkvæði rétt fyrir hádegi. Og í norðvesturkjördæmi eru komnar fyrstu tölur yfir kjörsókn. Ari Karlsson formaður yfir kjörstjórnar þar og hann á línunni. Ari, hvernig hefur kjörsókn verið í morgun?
2: Nú við vorum að safna kjörsókn í kjördæminu klukkan 11.30 og þá höfðu 15,58% kosið og það töluvert meira heldur en í síðustu alþingiskosningum þegar kjörsóknin var 10,96% og í forsetakosningunum 2024 var 12,34% þannig að þetta ívið meiri kjörsókn á sama tíma hér í kjördæminu.
1: Einmitt, svona sami taktur allt land. Hvernig svona staðan hjá ykkur í kjördæminu? Eru langar raðir á kjörstaði eða hvernig þetta?
2: Já, við erum hér í Hjálmakletti, þar sem kjörstaðurinn í Borgarnesi og ég hef ekki tekið eftir mjög löngum röðum hér í dag. En heyrst yfir, held ég að kosningarnar hafi gengið vel eða ég hef ekkert annað heyrt í samtölum mínum við formenn kjörstjórna í kjördæminu sem ég hef átt í morgun.
1: Einmitt. Hvenær von á fyrstu tölum í nótt frá ykkur? Það vantilega að keyra atkvæði svolítið langa vegalendir.
2: Já, við safnum svona kossum hérna seinnipartinn hérna fyrir fyrstu tölur og við búast við að þær liggi fyrir svona miðnættið hérna sem við munum gefa út þrjár tölur síðan náttúrulega koma stóri kjörstaðar að vestan hérna á Ísafirði og að norðan er nú líklegast að koma hér milli svona tvöleytið milli 2 og 3 þannig að við reiknum með því að Við erum vonandi með lokatölum til 6 og 7, en hins vegar náttúrulega þá eru upplýsingar eins og við búið að fjalla í fréttum að það met í utankjörfundar atkvæðagreiðslu og þegar mikið eru utankjörfundar atkvæði ná kjörstöðunum þá náttúrulega getur uppgjörið í lok kjördagsins tekið lengri tíma. Þannig að það gæti haft áhrif á þessar tímasetningar hjá okkur. Sem sagt að það náttúrulega miklu lengri tíma að vera með samt að utankjörfundar atkvæðin sem eru tekin fyrir síðast og merkt í kjörskrá.
1: Algjörlega, þetta er æsir spennandi, takk fyrir þetta Ari, við munum heyra aftur þér í kosningavökun okkar í kvöld þegar þú munt kynna tölur úr kjördæminu og talandi kosningavöku, við verðum með kosningavakt í allan nótt á Vísi og frameftir nóttu á Sýn og til minni komin Sunna Sæmundsdóttir, fréttastjóri sem verður með ykkur í kosningasjónvarpinu kvöld Sunna, það er spennandi kvöld framöndan
3: Já, Elisabeth, þetta gæti eiginlega ekki verið meira spennandi. Svona minnskvast þegar maður lítið til kannana þar sem staðan algjörlega nýfjöfn á milli já og nei. Þannig ómögulegt að segja hvernig þetta fer. En við fyrum í lofti í kosningasjórpinu klukkan kortir yfir 10 eða kortir eftir að kjörstöðum verður lokað. Talning verður þá nýhafinn og búist ef við fyrstu tölum í suður kjördæmi stuttu síðar eða upp úr klukkan 10:30. Við verðum með beinni þaðan, fáum tölum beint í æð og verður svo auðvitað í beinni frá kostningavökum beggja hliða þar sem við fáum viðbrögðum leið. Neyhrifingin verður samankomin í kolaportinu og járhrifingin saminastir í Hafnarhúsi og þeir Bjarki Sigurðsson og Tómas Arnar Þorláksson fréttamenn verða þar, ræðu fólk og sína svona frá stemmingunni. Og þannig verður þetta svona fram eftir nóttu við fáum alla tölur leið og að liggja fyrir og ég hef heyrt í formannum yfir kjörstjórna hvernig von sé á þeim þú fórst á hann yfir það hvernig þetta verður í Reykjavík og í norðvestu kjördæmi en síðan líka búist í fyrstu tölum í norðaustur klukkan 11:30 kannski En þetta eru auðvitað allt bara ágiskanir þeirra svona með við síðustu kostningar. Kjörsóknin náttúrulega virðist vera svakalega góð en kjörseðlin einfaldari og talning gæti verið fljótlegri ómögulegt að segja en þetta kemur náttúrulega bara ljós í kvöld.
1: Þetta hendur ekki bara tölur, það mætti líka góðir gestir í myndver.
3: Já, mjög góðir gestir. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, kemur til okkar, rýnir í tölur og greinir stöðuna og þá mæta þær Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir sem eru með hlaðvarpi komið gott einnig. Það svona farið við stöðum mála á sinn skemmtilega hátt greina umræðina sem hefur verið heit og svo kemur Þóra Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri Maskínu og stjórnmálafræðingur. Við ætlum að bera saman svona þessar nýju tölur þegar þær eru að berast þróun í könnunum og bara margt fleira. Þannig að það bara vona á stórskemmtilegum gestum, stemmingu í kosningavökum og auðvitað funheitum
1: tölum. Ég tek undir að þetta gæti ekki verið meira spennandi, ég get ekki beðið. Takk fyrir þetta Sunna. Og við heldum áfram í þessa máli því augu erlendra fjölmiðla á Íslandi en umfjöllun atkvæðagreiðsluna ratar á forsíðu stærstu miðlana. Uppsláttur miðlana þó ólíkur. Breska Ríkisútvarpið tók saman helstu punkta fyrir lesendur sína og vísar í skoðanakönnun sem segir að 51,6% þykist segja nei en tekur fram að fyrir skoðanakannanir hafi talið já sinna fleiri. Í TV2 í Danmörku uppslátturinn annar en fyrirsögn á þeirra frétt að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi þvingað Íslendinga í kjörklefan. Þau taka fram í frétt sinni að miða við skoðanakannanir gæti litlu munað. Fleiri miðlar fjalla atkvæðagreiðsluna en þeirra á meðal norska og sænska ríkisútvarpið, írska ríkisútvarpið og AP fréttavitan. En þá fyrir við í annað. Formaður sátt segir sífellt yngri börn fá aðstoð vegna átröskunnar og þá þrói margir ungir afreksíþróttamenn með sér átröskun sem sé vangreint hjá strákum. Hún segir samfélagsmiðla og opinskáa umræðu notkun þyngdarstjórnunarlyfja hafa haft neikvæð áhrif. Smári Jökull.
4: Aðsögn Elínar Vigdísar Guðmundsdóttur formanns sátt samtaka átraskanir og aðra raskanir hefur aukin notkun samfélagsmiðla og mikil einangrun í kórónuveirufaraldrinum haft neikvæð áhrif.
5: Þetta hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd og líkamsmynd þeirra og svona óheilbrigð áhrif á þeirra svona já, bara þroska í raun og veru. Þetta birtist þarna helst í raun og veru hjá okkur til dæmis að það að koma yngri og yngri krakkar inn í meðferð á bugs við átröskunum.
4: Segir Elín en börn allt niður í 9 ára hafa komið í meðferð hjá bugl. Á samfélagsmiðlum algengt að áhrifavaldar birti myndbönd tengt mat og matargerð og með upplýsingum næringu sem eigi ekki við börn.
5: Þegar fullari fólk að nota svona leiði til það að breyta líkamsvexti sínum eða fara í megrunir eða alls konar þess að það er það allt annað heldur en þegar börn neyta þessari upplýsinga og fara að breyta sínu matræði til þess að breyta líkamann sín og það mjög skaðalegt. Þetta er ekki endilega réttar upplýsingar út frá heilsu og þetta er alls ekki einstaklingsmiðað.
4: Það sé skaðalegt ef normið sé orðið að fólk geti gripið til lyfja til að hafa áhrif á hvernig það líti út og fullorðnir beri ábyrgð á að taka þá umræðu við börnin. Þá fjölgi strákum sem glími við vandamál af þessu tagi.
5: Átröskun sjást ekki endilega utan á fólki og sérstaklega þeir sem eru kannski með svona vöðvafíkn eða eru komnir í það sem er svona kallast orthorexía, það sem mjög mikil áhersla lögð á seinan mat. Þetta vangreint hjá strákum og þeir áttast ekki endilega á vandamálinu snemma en þeir eru til dæmis, það eru margir strákar sem eru í afreksíþróttum til dæmis sem eru að þróa með þessu átröskunni.
4: Segir Elín Vigdís Guðmundsdóttir, formaður sátt.
1: Og þá fyrir við í sportið, því hingað mættur Andri Broddason. Andri, enskiboltin farin að rúlla af stað.
6: Heldur betur og akkurat núna stendur yfir leikur Liverpool og Nottingham Forest, þar sem Nottingham Forest að vinna 1-0 eftir mark frá Dan Ndoye og þetta er svo sagt í annar umferðinni, en hún hófst í gær þar sem Manchester City vann Crystal Palace 4-1. Það voru þeir Ryan Cherki og Erling Haaland sem skoruðu 2 mörk hvor fyrir Manchester City og þetta voru nú fyrstu mörk Haaland með nýja hárgreiðslu en hann rakaði af sér ljósu lokkana fyrir tímabilið. Og svo í dag eru 3 leikir viðbót í ensku úrvalsdeildinni. Klukkan 2 eru leikir Bournemouth og Everton og sama tíma er nýliðaslægur hjá þeim Coventry og Hull. Svo núna klukkan 4:30 tekur Tottenham á móti Newcastle en Dockson hefur göngu sína nú 2:20 og ætlar að fara yfir alla þessa leiki þannig að ef ykkur ætlar að fylgjast með öllum þessu leikjum þá mæli ég með að kíkja þá.
1: Með nóm að vera, en íslenski boltinn, er hann okkar búinn?
6: Nei, það er alvöru landsbyggðarslagur í bestu deild karla í dag þar sem IBVF tekur á móti Þór Akureyri. Þetta er mjög mikilvæg leikur fyrir bæði lið þar sem þau bæði eru neðarlega. Þór er í neðsta sæti og IBVF er aðeins 2 sætum ofar í 10. En botnbaráttan er virkilega þétt og það er aðeins 3 stig fyrir ekki milli neðstu 4 liðana í deildinni, þannig að hver leikur skiptir miklu máli og einn eru leikir í bestu deild kvenna í allan dag og ég mæli sterklega með það þegar fólk búið að kjósa það, skellir sér á völlin og stýði sitt lið núna seinni hluta tímabilsins en leikin eru auðvitað líka í beinni útsendingu á sportrásum sínar.
1: Mm-hmm. En heila að tvenna, ESB og fótbolti. En hvað með íslenska karlalandsliði körfubolta, þeir keftu í gær?
6: Já, þeir mættu Serbíu á útivelli og þetta er leikur í undakeppni heimsmeistaramótsins í körfubolta sem fer fram á næsta ári. Mm-hmm. Nú, Serbía er eitt sterkasta lið heims og er bara með þar eitt sterkasta leikmann í NBA-deildinni, hann Nikola Jokic með sér í liði og þeir náðu silfri á síðasta heimsmeistaramóti sem var haldið 2023. Nú, íslenska liði bara spilaði frábælega í gær og bara hélt mjög vel í það og þegar þrír leikhluta voru búnir var aðeins níu stig milli liðana þannig að þá gat leikurinn farið alveg í allar áttir en þá stigu serbanir heldur betur á bensíngjöfuna og íslenska liði daldi þreyttir eftir sumafríð þannig að leikurinn endaði með 29 stiga sigri Serbíu en það nú loka töluna endur spekla ekki beint framistöðu íslenska liðsins og næsti leikur undakeppninar er nú á mánudaginn og þá tekur Ísland á móti Tyrklandi í Laugardalsvellinni og það verður já, það verður líka erfiður leikur en Ísland er ennþá bara í góðum sjens og komast á háum í fyrsta skipti.
1: Einmitt, kæra þakki fyrir þetta, Andri. Og þá lítum við til veðurs, hægbreytileg átt eða hágóla, stöku skúrir, einkum norðvestan til og suðausturlandi, en bjart með köflum og þurrt suðvestanlands. Víða skúrir á morgun, einkum síðdegis, hiti 6-13 stiga deginum, hlýjast sunnanlands en víða líkur á næturfrosti. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, hægviðri eða hágóla og bjart með köflum, en skúrir síðdegis á morgun, hiti 7-12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, hægviðri og stöku skúrir helgina, norðaustlægar átti ríkjandi eftir helgi með rigningu af og til, en oft úrkomulítið sunnan og vestanlands, hiti yfirleitt 5-12 stig, mildast sunnan til. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Kjörsókn í Reykjavík mælist meiri en á sama tíma í síðustu þingkosningum sömu sögu að segja af landsbyggðinni. Augu erlendra fjölmiðla eru á Íslandi, atkvæðagreiðslan ratar á forsíðu stærstu miðlana. Sérfræðingur segir sífellt yngri börn fá aðstoð vegna átröskunar vandinn sé vangreindur hjá strákum. Manchester City vann Crystal Palace 4-1 í annari umferð ensku úrvalsdeildarinnar í gær, umferðin heldur áfram í dag. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3, en þanga til, hafið það gott og verið sæl.
7: Helgin á Bylgjunni.

Já, helgin heilsar hér á bylgjunni, við erum í þráðbeinni frá kjötsúpuhátíðinni á Hvolsvelli á þessu mikla og stóra degi í sögu íslensku þjóðarinnar. Það allir á ferðinni einhvert, það verið að kjósa, það verið að gera sig glaðan dag og við munum sinna því öllu saman vel skreittu með góðri tónlist. Héðan af þessari hátíð ætla ég að spjalla meðal annars við Sigmund Pál Jónsson, markaðs- og kynningafulltrúi á Rangárþingi eystra þetta stóra sveitafélag og svæði hér í kring. Við tökum hús á ferðaþjónustaðilum, við fáum trúbador, Hreimur kemur að sjálfsögðu í spjall. Jákvæð sálfræði verður til umfjöllunar og sveitastjórar, gamlir og nýir, kíkja í spjall og auðvitað verður rjúkandi kjötsúpa og spurningunni svara af hverju kjötsúpan betri daginn eftir og auðvitað allt saman í blandi við bestu bylgjutónlistina þannig að hvar sem það ert á landinu, hvað sem það ert að gera, njóttu þín, haltu bara áfram að hlusta.

0: Það er nú haldið þetta er auðvitað lag sem var á sínu tíma samið á Kvolsvelli Við erum í beinni útsendingu frá kjötsúpuhátíðinni á Kvolsvelli Ég heita Ómar Úlfur og hjá mér sestu Sigmundur Páll Jónsson Markas og kynningafullur í Rangárþings eistra Þetta formlegt að segja þetta svona
1: Já
0: En þú bara simmi
1: Ég bara simmi
0: Já, já velkomin, já, já. Gaman að sjá þig
1: Takk sem leis
0: Herru, byrjum á súpuröldin í gær, hvernig var þetta eiginlega? Ég hef nefnilega heyrt sögur, sko
1: Já, þetta var alveg svakalegt, sko Við náttúrulega fengum frábært veður Og við vorum með 14 allana súpustöðum Þeir voru í heildina yfir daginn, voru í sjö Og það byrjaði nú í íþróttamiðstöðinni morguninn klukkan 6 um morguninn
0: Já
1: Og þá voru þó nokkuð margir sem að byrjuðu daginn að fá sér kjötsúpu
0: Já, bara klukkan 6
1: Já, sem ég held að sé bara það nýjasta trendið að bara byrja daginn að kjötsúpu
0: Já, ég trúi þess
1: Ég held
0: að Ég var alveg til að prófa
1: það Já, og hérna, svo var hérna food truck hjá okkur hérna milli 5 og 7 súpu
0: Já
1: En svo byrjaði eiginlega súpuröldið klukkan 7 Það voru 5 staðir með súpu
0: Já Og það bara labbaði bæinn
1: Það bara gengið bæinn
0: Og bóðið upp á súpu,
1: bóðið upp á súpu. Og það tónlist og alls konar og hérna, sumir voru með eftirrétt með sér, með í bóði og hérna, þetta og alls konar súpur, sko, ekki bara kjötsúpur.
0: Já, ég að segja, hvernig súpur þetta? Því að þetta þróast náttúrulega með hátíðinni.
1: Já, jú, jú, það gerir það.
0: Fólk leikur sér
1: að Já, algjörlega. Já. Og það var, ég smakkaði til dæmis sveppasúpu í gær og þar var bóðið upp á rababaragrauti í eftirrétt, sko. Mm. Þannig að þetta alltaf að, ég held að á næsta ári verði þetta þriggjarétta á hverjum stað, sko.
0: Það
1: ég held að, það hlýtur að vera, þetta að stefna þangað allavega
0: Og ekki, það var það allavega síðast þegar ég tók svona súpuröld sko, Það var mikill metingur í að hafa þetta sem glæsilega sko,
1: Já
0: Mikill hverfa og gatna og annað
1: Það svolítið þannig, fólk leggur mikinn metnað í þetta og þetta eru þetta, kemur frá fólkinu, þetta byrjaði þannig Og, hérna, og þetta hefur verið svolítið í höndum fólksins Þó að sveitafélagi hjálpi svona eins og það getur Það er þetta, kemur þetta svona úr grasrótinni sko, og það er svo skemmtilegt við þetta, það sem er sjarminn við það
0: En svona þessi kjötsúpa hátíð, þetta náttúrulega, það ekki tilvíðlega verið staddir hér í sko matarkistu Suðurlands og SS hérna bara við hliðina
1: á Akkurat
0: Heldur þetta haldi bara komið til með að halda áfram, bara orðin það rík hefð fyrir þess að þetta verði bara árlegt?
1: Ég held að, sko þessi hátíð hefur eiginlega bara stækkað alltaf bara á milli ára Og þetta byrjaði nú bara svona á einni helgi, einu degi, sko, fyrir 20 ára síðan og svo hefur þetta stækka síðan og núna þetta orðið frá miðvikudegi til sunnudags, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta orðið bara vel rúmlega helgi.
0: Og vitum við eitthvað tölunar hvað fer af súpu?
1: Nei, ég sko
0: ekki. Þetta stóri pottar sem ég sagði
1: þetta. Já, einmitt, sko, ég heyrði nú af einum í morgun og hann sagðist þá að hann gerði þetta fyrir neitt súpustað og hann gerði, hvað sagði, 250-300 litra súpu. Þannig að það kemur ekki óvart að verðum að tala 1000 litra súpu, sko.
0: Já, og þetta klárast allt.
1: Já, meira minna, já. Já, já, og þá voru súpustaðir sem að voru búin með súpuna klukkan 9 í gærkvöldi, sko.
0: Herri, svo er mikið talað þessa súpu keppni
1: Já
0: Hvað geturðu sagt okkur aðeins frá henni?
1: Já, hún alveg ný hún ný á nólinni og það var alveg frábært að það voru hún í gangi akkurat núna og það hann Bragi Kokkur sem að sé svolítið þessa keppni enda réttu maður og réttu stað þar
0: já, já.
1: Og það bara töluvert mikið af fólki sem að tók þátt kemur hún með súpuna með sér
0: og eru svona einhverja skrýtna súpur eru eitthvað verið að leika sér eða teygja sig
1: ég hef ekki séð það ennþá ég hef búin að vera að hlaupa sjálfur þannig að ég hattir að sjá
0: það allir sem ég bara hitta þeirna virðast í dómnefnd í þessari keppni sem segir þetta hljóta var gott
1: já, já, akkurat sko
0: ég
1: er
0: ekki alveg
1: það
0: er
1: dómnefndinni keppni
0: á
1: súpukeppninni akkurat það eru sko tveir fl Þú best daginn eftir
0: já,
1: og svo svona opin flokkur og ég bara mjög spenntur að sjá eftir það verður tilkynnt á hérna, fjölskyldahátíðinni hver vinnur hvað flokk
0: En svo náttúrulega, það dagskrá hérna í dag já. Ég svona, mér finnst gaman að hvetja fólk sem náttúrulega, þetta svona rúndagur fólk
1: Algjör.
0: Er að kjósa
1: já.
0: Og hér rjómablíða, sólinskín
1: eins og alltaf
0: að rúnda bara við, eins og alltaf, það alveg reyndar að rúnda bara við og kíkja við og sjá einmitt fjölskylduskemmtun að hérna vera Aron Khan og ég veit ekki hvað er svona meira í gangi hérna í dag
1: það bara, sko, það verður náttúrulega veitt að viðurkenningar fyrir ýmislegt hérna fallegasta bílið snýrtilegasta bíli sviðu, skemmtilegast í garðurinn og skreitingahátíð og bestgreita gatan og það eru við samfélagsvellaun, það eru fullt af vellaunum, íþróttamaður ársins eru tilnefndur valinn og svo náttúrulega bara skemmtuninn sjálf með það, það verður hérna alveg fullt af atriðum sko, það hérna á fjölskylduhátíðinni sjálfri sko, þá verður Sola Styrða og Lína Langsokkur og já, eins og segir Aron Khan.
2: Já.
1: BMX bros verða hérna fyrir utan Bjössi Brunabangsi frá slökkuliðinu gríðarlega vinsæll akkurat sko held að það sé hápunktur hátæðarinnar að Bjössi Brunabangsi skilst mér á yngsta fólkinu þannig að það mikið möra
2: það mikið möra og gaman að koma inn út að tjaldsvæði það sko sneisa fullt af brottfluttum kvölsendlingum
1: akkurat
2: bara svo ættamót að hitta það aftur
1: það þannig
2: en svona lokusinn minn hérna þetta stóra sveitafélag og að vera markas og kynningafulltrúi á svona svæði ekki, það alltaf eitthvað að gerast
1: það alltaf eitthvað að gerast
2: já. Hvað svona, hvað geturðu sagt okkur? Hvað svona merkilegast í gangi núna?
1: Sko, það náttúrulega bara mikið svona menningarlíf á Kolsvelli það það eru fjölmargi kórar það eru sko íbúar í sveitafélaginu örugglega duglegir að halda tónleika og sýningar það hafa verið vel sótta sýningar hérna í Kolnum, félagsheimilin okkar gamla góða sem stendur alltaf fyrir sínu það hefur verið fullt út í dyrum á ýmsum viðburðum og svo þetta bara bærin að stækka við erum að byggja hérna ný hverfi og með því kemur nýtt fólk með nýjar hugmyndir og hérna ferðaþjónustan auðvitað stendur náttúrulega alltaf svolítið hátt hér, við erum komin nýtt hótel hérna sem opnaði í fyrra og það hefur auðvitað áhrif líka, þetta lífgar allt upp á bæinn sko.
2: Ég man alveg þá tíð þegar var ekki svona mikið líf hérna
1: sko.
2: Það var ekki endilega betra sko.
1: Nei,
2: hérna, svo er ég búin að heyra eitt sem að vakti mikla athygli hjá mér að í gömlu félagsmiðstöðinni minni félagsmiðstöðinni tistinum þar séu upp á háalofti kominn pílustaður.
1: Ó já.
2: Og hvað er að gera?
1: Heldur betur.
2: Og það er að æfa pílu og gera
1: já. Það eru stífaræfingar. Þetta er alveg ótrúlega vinsælt sko. Þá eru þarna nokkrir hérna strákar hérna á svæðinu sem að bara tóku sér saman og settu þetta í gang. Þau fengu styrki frá fyrirtækjum og gerðu það með því formi að fyrirtækin hérna þau eiga brautirnar ef ég man rétt að vera 7 brautir frekar en 6. Sem er ansi flott með fullkonu talningakerfi og aðstæðan er bara gjössanlega til fyrirmyndar og þeir eru að starfa undir skýttónum sem er íþróttafélag hérna skottfélag og það eru æfingar fyrir krakka og það eru fullotna og æfingar bara oft í viku blandaðar, kalla, kvenna og þetta er bara frábært starf, virkilega skemmtilegt.
2: Herðu, símiðin hringir og titrar, það nóg að gera hjá markas og kynningafulltrú á svona hátíð, símiðin takk fyrir komin og spjalli.
1: Takk hjá þessum liðis. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Morgunmálningin á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
2: Hvernig hljómar rafbíl?
3: BL
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Ég smekkfullur af takklæti.
8: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
7: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
8: Fáðu takkrónu tilbaka.
7: Já takk.
9: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum verum.

0: sjá í Ylva. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
2: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna í dag milli klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröða.
5: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
0: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
6: Stór humar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
7: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komd í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
8: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna. Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
2: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
0: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
10: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
11: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.

0: Bylgjan í beinni frá kjötsupahátíðinu Kossilíði Dómar Úlfur og hjá mér sest Sigurbjörg Fríða Ólafsdóttir Sigga Fríða fyrir hönd bara ferða þjónust á Suðurlandi Frangandastjóri South Coast, Coast Adventure
1: Oh my
0: Gaman að sjá þau og heyri þér
1: Heyrðu, sæll og blessaður óma minn Velkomin heim
0: Já, takk, takk innilega Hvernig gengur í þessum ferðamanna bransa því að það svo magnað að hafa náttúrulega alist hérna upp og komið hérna gegnum öll þessi ár
1: Já.
0: Og sjá þennan ferðaþjónustu bransa byggjast upp því að Akkurat. Þetta hefur skipt fleiri pláss en þetta bara Suðurland gríðarlega miklu máli
1: Akkurat.
0: Þetta gangi vel
1: Já.
0: Og hvernig hefur gengið?
1: Það hefur bara eins og segja, það hefur bara gengið vel ég held að ég megi bara segja það á þess að blikna
0: Já.
1: En hérna, já, við erum hérna, já, ég starfi á South Coast Adventure sem staðsett á Kolsvelli, náttúrulega nafla alheimsins.
0: Já,
1: og við erum bara ótrúlega lánsum að geta verið að vinna við þetta að kynna og ekkit erfitt að kynna bakarðin okkar. Við erum stutt frá öllum paradísum, eiginlega Gullfossmörk og hálendið og við erum allt í kringum okkur.
0: Heldurðu sem verður til þessa vel flesti ferðamenn sem koma inn að kíkja við á Suðurlandi?
1: Já, ég held það. Þetta er svona millistoppi og allar þessa helstu ferðastaði, sko. Ég hugsa það, við höfum það fram yfir marga. En já, já, en annars sko, já, það gengur bara þokkalega. Við erum staðsett hér á Kolsvelli, við erum með höfuðstöðvarsamt á Brúbey sem á móts við gömlu markaflötsbrúna.
0: Já.
1: Og við erum með böggiferði, við erum með snjóslæðferði upp Eyjafjallajökli, við erum að keyra upp ísillafæri frá Vík. Fyrst þetta bara, já.
0: En hvað vinsælast hjá okkur?
1: Ég hugsa að, sko, Þórsmörk langstæðst, alveg langstæðst. Og svo landmannlegar Katla ísillirinn, það mjög vinsælt. Í dag svona stór dagur, stór lítill, ég veit ekki nú svona aðeins bara að hæga á hérna sumartraffíkinni, en við erum samt að þjónsta, við erum með 197 manns úti.
0: Í ferðum í dag?
1: Í ferðum í dag. Þú veist, en að vísu eru sko, hvað ég segja, 70 manns af því eru fólk sem eru að lappa hálendið.
0: Já.
1: Við erum að trússa hérna farangur um milli skála.
0: En það nú samt rosalegu fjöldi.
1: Það rosalegu fjöldi.
0: Það gerir sig ekki greið fyrir þetta.
1: Já, ég veit það. Já. Okkar litla kolsælli ómar.
0: Já, ég meni, þetta bara magna.
1: Já.
0: En þessi hópur, sko, því að nú þetta ekki að byrja í gær,
1: Nei.
0: Þessi ferðamennska hér,
1: Já.
0: Hefur eitthvað breyst? Hefur samsetningin á sko, ferðamennu breyst og svona þarfir og kröfur?
1: Nei, ég held ekki sko, ég bara, þetta svona nokkuð svipa, þú veist, en ef eitthvað það bara mikil aukning, það bara meira og meira fólk að koma og jú, kannski fjölbreytara sko, fólk sko, kröfur, þú veist, þetta kannski meira fólk að fara að sæki í svona meiri lúksus, kannski vill fá eitthvað svona setup, kannski eitthvað þú ert í náttúrunni.
0: Já, það svoleiðis.
1: Það orðið meira því, finnst mér.
0: Já, brúkaup og eitthvað?
1: Já, líka, þar meðal. Það mjög vinsælt, reyndar, já. Það mjög vinsælt.
0: Það sér það á samfélagsmiðlum.
1: Já, það vilji allir koma og gifta sig á Svörtu fjörunni eða við Selandsfoss eða allavega, sko.
0: Já.
1: Eða upp í jökli, við höfum tekur svo leis.
0: Sem kannski ekki að leita sólinni eins og Íslendingar þegar þeir fara
1: í Nei, ég held ekki akkurat. Það ég hugsa að hérna Ísland eða Kvolsvöllu sé ekki endilega staðurinn til þess.
0: En svona hverjar eru áskorunar? Ef þetta að stækka, ef þetta að aukast því, hvað
1: þarf
0: að bæta?
1: Hér, eins og Kvolsvöllu. Sko, Kvölsvöllin alltaf frábær. Það bara ekkert sem hægt að bæta við eða þannig.
0: Neini.
1: En þetta, jú, maður getur alltaf blóma á sig bætti það ekki. En þú veist, það kannski þá bara gisting, þú veist, lóðir, byggja upp stærra iðnaðabil og fá betra pláss.
0: Betra pláss
1: fyrir. Já, akkurat.
0: En afþreying á svæðinu,
1: já.
0: Hún alltaf aukast líka.
1: Já.
0: Þetta helst allt í hendur.
1: Algjörlega. Veitingastaðir, afþreying, búðin, sjoppunar, þetta talar allt saman, sko. Og auðvitað sömnin, auðvitað.
0: Á sjálfsögðu. En ykkar gestir, eins og svona hátí sem eru helgina.
1: Já.
0: Fatta gestirnir þetta? Finnst þeim þetta svolítið krúttlegt og skemmtilegt?
1: Eins og komið ykkar ferðir?
0: Já, svona kjötsupahátí.
1: Já, bara alveg kjötsupahátí.
0: Já, koma hérna á Kvölsvöll.
1: Já. Þeim finnst þetta æðislegt. Menni, þetta búið stækkalið svakalegt í þvílíku fjöldi sem kemur inga.
0: Fórstu á súperöld í gær?
1: Ég fór á smá súperöld í gær.
0: Og hvað besta súper þú veist?
1: Það auðvitað kjötsúpan.
0: Já,
1: við vitum það alveg.
0: Sem ég var að tala sveppasúpu, ég alveg hrifin af henni líka.
1: Já, hún
0: kjötsúpan alveg alltaf best.
1: Já, þú veist, koma kjötsúpahátí, það ferði og ferði náttúrulega kjötsúpu.
0: Já,
1: sjálfsagt. Er það ekki?
0: Jú. Sveppasúpu eftir rétt.
1: Já, það má.
0: En eins og fyrirtæki á ykkur, South Coast Adventure.
1: Já.
0: Er eitthvað nýjungar, eitthvað sem langar að gera sem þið hafið ekki gert nú þegar, varandi ferðamennsku á þessu svæði?
1: Já, já, það ýmsar hugmyndir og það kemur bara ýmislegt nýtt til ljós á næstunni.
0: Má ekki segja.
1: Það kemur, nei, maður svo, þú veist, ef það breytir sig, maður veit aldrei.
0: Nei, þú þarf að lofa björmi.
1: Já, það algjörlega þannig.
0: En þetta ekki gaman að starfa í þessu?
1: Það rosalega gaman, hugsaði forréttindin. Að starfa það auðlýsa landsitt og þjóð. Og þetta náttúrulega, þetta gali, þetta vinna mín.
0: Já.
1: Spáði því.
0: Hvað heldur að verði margir á morgun og í næstu viku? Í ferðum?
1: Í ferðum?
0: Já.
1: Ég veit ekki, ætla að sé ekki svipaði fjöldi. Já. Þetta svona, hvað ég segja, það svona vik eftir að þessari brjálaði.
0: Já. En svona, þú veist þú, nú var þetta lengi vel stórt á sumrin.
1: Já.
0: Svona ferðamennska á þessu svæði. Er þetta bara að tegja sig yfir á veturinn?
1: Veturnar, já, já, það gerir það. Breytist bara, þá koma þau skólahópanar utan og verður bara öðruvísi hópar sem koma. Og þá byrja náttúrulega norðurlandsferðirnar og allt það. Og snjóslæðaferðin auðvitað, við erum ekki að keyra sko snjóslæðaferðir á sumrin en það byrjar svo vetuna þegar snjórinn kemur og það brjála, það rosalega vinsælt.
0: Það ekki?
1: Jú, það Gaman. Ekki að.
0: Og hvert farið þið þá?
1: Upp á Eyjafjallajökul.
0: Að sjálfsum. Ha? Að sjálfsum.
1: Já.
0: Herðu, það gaman að þessi uppgangur og lífi í bænum okkar.
1: Sigurbjörg
0: Fríða Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri South Coast Adventure.
1: Já.
0: Takk fyrir spjallið.
1: Takk fyrir kærlega og til hamingju með afmæli.
0: Takk fyrir hann, innilega.
2: Á bylgjunni
3: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
4: Nýr Nissan Leaf falleg hönnun meira rými fullkomnari tækni og meiri drægni en áður Komdu á frumsýninguna í dag milli klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf einn vinsælasta rafbíl heims BL Safaröða
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira Húsasmiðjan
6: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Mosfellsbæ frá klukkan 2 til 4 Smakk blöðrur og ís fyrir börnin Bónus með þér í liði
7: Settu X við Normex Normex.is
8: Welcome and Namaste
9: Nýtti bíó, Spa Weekend Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjörum Betmoms og handriðshöfundum The Hangover
8: I'm Shanti
9: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg Hvað gæti farið úrskis?
10: Hey, that's the hot movie teacher
11: Can I be a yeah, you?
9: Gömul vinátta, nýjar vitlisur Spa Weekend Sýndi Laugarásbíói, Smára bíói og Sambíóni kringlunni
12: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svar mitt alltaf það sama. Ég vildi að þjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
17: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
18: Nú heilsuveisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
19: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
20: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
21: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18 Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
22: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
23: Ég hef óbílandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
24: Áfram Ísland.
25: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hendar. Opið allan sólarhringin.
0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
1: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: En að sjálfsögðu þar ríkistjórn að segja af sér eftir þessu elds. Skiptir ekki máli
3: hvernig kostið
2: bara.
3: Alveg með
4: talið. Já, sömu leiðis, Gunnar.
3: Hvað sem leiðis? Maður búin að hlusta í öllu sár.
1: Vaknaðu með okkur.
25: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
26: Bylgjón,
11: það
26: nýjum.
25: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Helgin á bylgjunni
1: Eftir hádegi á laugardögum
2: ekki búið að vera gaman í kvöld? Ég að treysta á okkur Ég að treysta samt aðeins á okkur núna Hjálpa mér að syngja
3: Að vanta gítar, kassa gítar út

0: Texas. I'm Chad Gerhardt of
1: Maður fannur bara að gæsa húð að rifja þetta upp. Þetta var auðvitað Kristmundur Axel, hinn eini sanni, á afmælistónleikum Bylgjunar í Hljómskólagarðinu núna síðustu helgi. Og það búið að vera mikið dýrðir í kringu Bylgjun undanfarið. Það var auðvitað afmælistagurinn okkar í gær, gríðarlega mikil stemning út á sviðinu og gaman að fá gamlar Bylgjugossagnir í loftið. Fjörið heldur áfram hér á Kvolsvelli að sjálfsögðu. Ég heiti Ómar Úlfur og ég í beinni frá kjötsúpuhátíðinni og hér skín sólin og hér gott að vera. Ég í sambandi við Bylgjuhlustendur út allt land. Það mikið líf í mannskapnum eðlilega. Fólk að fara á kjörstað og kjósa og endilega nýtið ykkur að sjálfsögðu söðu atkvæðisrétti, mér alveg sama hvað þið ætlaði að kjósa, nýtið ykkur bara það að kjósa og svo að sjálfsögðu ef þið eruð á Suðurlandinu, þá nú að þetta runda einna við, hér klukkan tvö hefst fjölskyldu skemmtun á miðbæðatúrnu Aron Kahn, Lína Lás okkur, Sólastýrða, Bjössi Brunabási, ég veit ekki hvað og hvað og fyrir fótbolta þista Það var leikur á vellinum, SS-vellinum, klukkan 2, KFR og Hafnir ætla að mætast þar. En hér eftir röskama stund, þá verður tónlist, þá bara stóran þátt í þessu svæði og á þess, í þessu þorpi. Hann Hlynur Theodórsson, trúbator í seinni tíð, hann þarf að setja sniður með mér og öruglega taka lagið.

0: Ar dig lei. Það er nú haldið. Það líf og fjör. Við erum í beinni frá kjötsúpahátíðinni á Kolsvelli og hér eru gítarhljómar. Við erum allt eins og á að vera heimilislegt. Þannig sestur hjá mér gamalt nágrænum minn, Hlynur Theodórsson.
1: Komdu sæll og blessaður, blessaður.
0: Gaman að sjá þig.
1: Sveimilegis, vinur.
0: Herðu, það var fjóra tíma gigg í gær.
1: Já, það var endaði þannig.
0: Hvað gekk á þeirlega?
1: Úff. Við erum sem sagt í götunum inn í Kvolstún. Við erum með hérna, stórt tjald og kjötsúpu og veitingar. Og þar var bara slegið upp sviði og ég var með lítið band með mér. Og það var ekki takt að hætta, sko. Við ætluðum að taka tvo tíma, kannski tvo og hálfa. Nei, fjóri tíma lágu.
0: Þetta meir en Bruce Springsteen að gera, sko.
1: Ég held að, sko, þetta var hressandi, sko.
0: En sko, tónlistaferill þinn, Hlynur. Hvernig hérna... Þú varst bara bóndi í landi svo Já. Bara sprakk út tónlistaferill Hvað, af hverju?
1: Einmitt, það er hérna svona er bara sagan, við hérna tókum við búinu á Voðmúlastöðum fyrir allur löngu síðan 97
0: Já.
1: Vorum þar kúabændur í 25 ár og ég og Guðlaug Björk, kona mín og síðan er maður bara þessi

0: Morgun á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is.
2: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
3: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
4: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Biko. Gerum þetta saman.
10: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.

0: Það er helgin á bylgjunni og við erum með þrábyrni útsendingu sem fyrr frá kjötsupahátíðinu á Kvolsvelli og það eru sunnlenska kempur sem rautuðu hérna inn með kaffibolla, Einar Bárðarson.
1: Góðan daginn.
0: Það gott að sjá þig.
1: Já, sem leiðis.
0: Ert þú að róta fyrir svonin hérna
1: já,
0: á þessari hátíð?
1: Sko, það eiginlega alveg sama, ég langskóla gengin maður, en það alveg sama hvað ég reyni að þykjast vera. Það endar alltaf í róti eða hengi plakut.
0: Já.
1: Það bara business. Já, bara svo leiðis.
0: Já, já.
1: Þannig að sonur minn að vinna hérna fyrir kjötsúpahátíðina. Mm-hmm. Í sveitafélagi að gera svona hátíðarvídeó eins og menn eru nota mikið núna. Og ég, já, í fyrra þá var hann nú ungur sko, þá þyrfti nú að keira hann því að hann gerir sem komið bílpró. en núna hann komið við bílpró og hann finnst bara gaman að hafa kallinn með sér þannig að hérna, við förum saman í það.
0: En mér finnst náttúrulega sérstaklega gaman að ná þér hérna á Suðurlandi.
1: Já, já.
0: Út af því að við vorum að tala sveitaböllin.
1: Já, já.
0: Þú upplifðir hvað þitt seinasta sveitaball hérna í Kvóli eða
1: hvað? Já, sko, seinasta Kvóls sveitaballið
0: já, okay,
1: og ég bara, okay. Sko, þetta varð mér svo ljóslifandi Ég röldu um hann inn á sko, hérna, einhvern svona flóamarka hérna á Gæmfélaginu hérna
0: já, já.
1: Og þá bara, ég segi bara, vá, heyrðu, já, ymmit, já, ég hitti þennan hérna, byrjuðu þetta hérna og þau eru nú öll mjög svip, þessi félag semilins og þekkir, þó mm-hmm. öll hafi sitt svona identity og kollin er nú sérstaklega vel hefnaður, en sko, þá man ég að árið 1988, sumari 1988, hérna einhvern tímann, þá var reyndar aðeins fyrir árinu, kannski svona aðra helgin í ágúst eitthvað leis, þá var hér risa sveitaball með hljóðastinni Karma, sem að, er sem sagt svona fyrir en eftir svona kemur á eftir mánum mikið svona svipaði mannskapur undir stjóðn Óla Stórarinssonar og þá var hér heljarinnar sko söngvara keppni mm-hmm. og þessi útgáfa í þessari útgáfa Karma var hérna Kristjana Stefánsdóttir sönguna sem dæmi og það var sem sagt þetta var svona látungsbarka keppni svona ein útgáfa af því og sigurvegarinn í keppninni var Hera Þóraldsdóttir og það var þannig að maður eiginlega bara tróð sér inn að framan og nema maður væri þeimun sko fastari fyrir að þá bara rannstu með mannhafinu og fórst svo bara út og eru hvort megin við sviði sko og svona gekk þetta bara að fóðu bara ringið til ring en þetta var svona og myndi allt í hennu var þetta ball mér alveg ljóslegand og síðan sko svo gerist það nú uppur svona 1989-90 að einhverjum þetta vegna ákvæðir hérna á Kvóli og víða á þessum svona félagsheimilum sem að voru notuð fyrir mikið meira heldur en bara íþróttaæfingar og sveitaball uh-huh. að þá voru svona farið að minka við það því að fólk gekk nú svona heldur hérna frjálslega sko og hérna og þetta færðist niður Njálsbúð sem að svona allt sem var á þessu svæði og undir það síðasta afsakið held ég að það hafa nú bara verið haldin böl sko, þessi sveitaböl eins og við þekkjum þau eins og þeirri mynd sem við okkar kynslu að kalla sveitaböl
0: Já, já, en þú nær samt til að tveimur kynslu og þetta tala sko karma
1: Já
0: Svo náttúrulega koma þínir menn í skíma og hérna land og sinir
1: Þetta gerist þetta
0: Og móti sko, sól þeir, og þessi sveðaland sveitaböl
1: Þessan að því með langa, þessan að því segði sko alvöru sveitaböl að því þetta voru ekki sko karma Og svo var hinir vinir mínir sem ég nú þekkti nú betur sem var hljóðastin Lotus þessar tvær hljóðastir heldur böl hér út allt sko upp í Árnesu, upp í Aratungu á Borgi Grímsnesi, hér og ég held til að þeir hafa nú ekki farið mikið inn í Njálsbúð en þetta voru hljóðastir sem voru ekkert frægar sko hinn megin við Hellisheiði svo náðið bara frægðin svona heim á Víki Mýrdal og upp á kaffistofu
0: en nóg að gera á böllunum
1: bara vitlust að gera
0: Já.
1: Og hérna þetta var nú meir sér þannig sko þegar maður var hann eldri og kynntist Rúna Júl og Bjarka Halldórs og svona og svona heldri mönnum í bransanum sem hafa nú kvatt mm-hmm. þá voru þeir að segja mann sko þú bara ef að Mánar sem var fyrir hennar í Karma og þessi bönd voru að spila þá gastu glimti að fara austur fyrir fjall sko
0: já,
1: alveg sama þú voru frægastur í heimi sko
0: já.
1: Og það er enda alveg sérstaklega frægsaga hún verður nú eiginlega að fara í loftið því að Latter haldur upp á 80 ára ammáli sitt og Bylgjan heldur upp á 40 ára ammáli sitt að Karma eða Mánar ég held að hann verið seinni síðasta útgáfan á Mánum heldur ball hér á Kvóli hvaða dag eða hvaða ár er reyndar þetta svona fyrir mína tíð
0: það
1: hefur verið svona early 80 eitthvað að þá hérna þá er það þannig að það er auglýst Lappi og Mánar á Kvóli nema gerði ekki Bjarklind fannst þetta nú eitthvað skrítið það er örugglega Latti og hún les bara Latti og mánar á kvóli í kvöld og Latti bara einhvers þar að vafra í borginni Já. Með kveikt á útvarpinu og svo bara, Jesus maður hvað ég búin að lofa mér í svo bara, svona balli við það að byrja hérna á kólsvöldi þá kemur Latti hlaupandi niður í búningsherbergi hérna undir sviðinu á kóli og bara, hvað hérna, blessa hvað hérna svo bara, hvað þú að gera hérna
0: engi gemsar og
1: ekki, ekki neitt
0: nei.
1: Og bara hérna Erðu, hvað þú að gera hérna? Já, ég bara auglýstur hérna Þannig að það endaði með því að balgestir fengu bæði latta og labba í mánum Og hérna, þetta, nú, þetta var hérna Þannig að fannst gerði ekki að berglir bara eitthvað skrítið Það væri verið að eyða fullt af peningum á hérna, rás eitt að auglýsa þetta
0: En þessar sögur sem þú kannt bara sveitabölunum Margar ekki birtingahæfar
1: Nei.
0: Þarf ekki að taka þetta saman
1: Jó, það þýttu nú að gera
0: það
1: einhverja sögur
0: Já, það rétt
1: en svo var það nú svona það var nú svona vandamál hérna í Rangavallasýsluna það var mjög erfiður sýslumaður hérna og hann gekk mjög vasklega fram við að innheimta fyrir hönd ríkisins
0: Það var í vinnarnas
1: En hann var ekki, tók ekki á móti einhverjum svona einhverjum kostnað á móti svona. Hann beið bara ég man einu sinni eftir ég fekk ég fær með stuðmönnum og njálsbúð sat fram í þegar lögreglan bara stoppaði stuðmannarútuna á litlu brúnni fyrir framan Njálsbúð og þetta er ekki stór hún rúta náði örugglega sko yfir brúnna og hún fekk ekkert að fara áfram fyrir en að Jakob var búin að gefa sig með það að borga veiðitökkaskattinn það tók ekki stuttan tíma þannig að þetta var maður hefur nú upplifað ýmislegt og hérna og allt var þetta mun, þetta var ekki dýrt nám sko fjárhagslega en mikið lærir maður af þessu
0: skóli lífsins bestur
1: stjórnsýslu lögin voru ekkit uppi við þarna til þessum við brúna á Njálsbúð á sínum tíma þannig að þetta er nú svona þannig að þetta er verið gaman en núna erum við svona núna erum við náttúrulega við annað form skemmtana sem er þessar bæjarhátíðir það sem að bæði fer fram svona kannski örlíti kristilegri tíma skulum við segja en margir sakna þessara sveitaballa en eina sem að ég sakna svo sem ekki við þau er kannski sko tíminn það að segja hvenar tíma sólarhringsins þau hafa verið að fara fram en það hefur verið gaman að fylgjast með bæði voru greifarnir og skítamorall með smá æfingar í sumar það sem að var bara verið að fara inn í þessi hús aftur bara á milli 9 og 11
0: já
1: fyrir svona fólk sem bara á tjálstæðum og svona og þá náttúrulega verið að nýta þessi fortræðu hús og kannski að því að það nú kannski engin ástæða til að bíða til kortir yfir eitt til þess að fara nótt sunnudags til þess að reyna að hafa gaman sko Þetta er vöruþrón, heitir þetta í NBA náminu
0: Ég mæti allan að næsta bala er einn
1: Heldur það ekki?
0: Já. Einar, takk fyrir kona
1: Samilega svo til að mikið bylgjan með amalið
0: Takk fyrir það
2: á bylgjunni
3: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkett útsala og margt fleira Húsasmiðjan
5: Taktu þér koffínfrí Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið Sama góða bragðið án koffíns
6: Nýr Nissan Leaf Rafbíllin sem ruddi brautina komin aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna í dag milli klukkan 12 og 16 og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
9: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
10: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Sumar messa í Lágafellskirkju sunnudaginn klukkan 8. Lágafellssó. Sumarmessur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnarsó. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju sunnudaginn klukkan 8. Keflavíkursó.
13: Bestu lög bylgjunnar í 40 ár. Gerir eitt.

0: Það er helgin og bylginni, ég held að maður hafa nú tjúta við þetta á sveitaballi ykkur tíðan í ganlandaðin Njálsbúð Þetta var að sjálfsögðu Vinni var svo blóma, það sem heiti frjáls Ég ekki hlusta á þetta í ansi hreint mörg ár Takk fyrir þetta balli, palli verður þetta hér á eftir með hamingjusinu þjóðarinnar Í kjölfar þessa þáttar, ammælis fögnuð gerir á fyrir palli minn
1: Já, ég, það verður bara stuð og stemning, það ekki hægt annað á svona fallegum degi eins og þessum
0: svona mikil blíða í Reykjavík?
1: Já, já, ég meina það blíða allt land, sko Þannig að þetta já, bara gaman að vera til, sko
0: Það lítur að auka kjörsókn og það verður bara stemning í kvöld og spennandi
1: Já, já, þetta verður bara, þetta geggjaðu dagur Ha, eins og dagurinn gegg, 40 ára ámæli bylgjur Já,
0: það var ekki leiðilegt hjá okkur
1: Nei, já, já, þetta bara svo gaman að vera til, það bara þannig
0: Ég á vona fullt að gestu myndi viðbótaðarana klukkan fyrir fjögur og ég minna á það ef að fólk náttúrulega rúntunum hérna Suðurlandi Það var nú hægt að koma hérna við, hér mikið líf og alls konar leiktæki á miðbæðatúninu og Kolsvelli Fyrir aftan krónuna og það verður hér brekkusöngur í kvöld með Guðnýju Árnýju Hún ætlar að syngja, hef ég braust hér klukkan níu til sko í einn og hálfan tíma
1: Já,
0: og fylgjum hlustandi sem mun eftir því þegar hún kom nú til Ívars alltaf í hátíðinu
1: vita
0: nú alveg að hún getur gert þessi stelpa
1: já, já
0: svo verður auðvitað flugveldasýning hérna klukkan
1: 22.45
0: það alltaf að vera flugveldar
1: kveikjaði á flugveldanum eða ertu hérna stjórinu
0: Var, ég get nú alveg bóðið með fram sko
1: já. En
0: sveitastjórinn hann búin að hengja hérna á mig heiðusmerki sveitafélagsins
1: Nú, já,
0: ég kalli þetta fálkaorðinu en svona aðeins minna lagi en hún
1: samt búið alveg fín Fálkaorðan á Það gaman að því
0: Já, já En þú heyrir að því í Reykjavík sýtis eru komið topp tíu listan í gær
1: Já
0: Hér ránar að heyra hann aftur
1: Já, gaman að því
0: Hann kom aftur hjá Halla Tost
1: Já
0: Já, já, já, þetta var það sem gerði kvöldsvöld frægan í Galanda Þegar þetta var á bylgjunni, skal
1: já.
0: Ég segja
1: Já, gaman að rifja upp svona góð og gaman tíma Og það var svo gaman í símatímanum í gær Rúmlega sex að hérna fólk hringdi inn og óska okkur til hamingju með ammalið og glæsilega dagskrá en þessi topp tíu listi var alveg geggjaður
0: Já, já, ég búin að fá fullt af hamingjóskum hérna fyrir utan bylgjubíli skal ég segja þér í dag
1: líka. Já, ég skal trúa
0: Við skulum halda áfram í tónlistinni Við skulum glæðjast á þessum fallega degi og síðan höldum við áfram hér í beinni frá Kolsvelli

0: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag? Er það kannski þetta?
1: Gríðilega mikilvægt að rífa upp símana í viðlónum. Ok. Segð.

0: Það er helgin á bylginni í beinni útsendingu í Rjómablíðu hér á Kvolsvelli og þó að ammælið okkar hafa nú verið í gær þá erum við ennþá að halda upp á það og þegar maður hlustar á þessa tóna af ammælistónleikunum okkar síðan síðustu helgi þá hríslast bara mann ánægði rollur slík var nú gleðin og ánægðan og bara þakka hlustendum og þeir sem að hlustuð á bylginni horfðu á vísi eða voru á staðnum og þetta þessu frábæra heimsmeistari liði tónlist sem að kom fram þetta kvöld og gerði þennan dag svona skemmtilega með okkur en það blíða eins og Palli kom inn á hérna víða land og það hefur áhrif á kjörsókn og spennan gríðaleg maður sér það bara á miðlum að spennan bara í hámarki og það verður mjög forvitnilegt að sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum og þetta því sem maður hefur heyrt í vikuna og ætti að vera svona nokkuð einfalt að telja miðana eða seðlan kjörseðlan úr þessari kosningu og ég ætla að minna það hér í fyrramáli á bylgjunni þá ætla Páll Magnússon að stýra sínum fyrsta sprengjusandi þó hann hafi nú verið áður en hann nú tekið við þættinum og ætlar auðvitað að gera upp niðurstöðunar í þessari kosningu með formönnum held ég vel flestra stjórnmálaflokka á Íslandi þannig að þið haldið stillt á bylgjuna í fyrramáli sem
1: á alla dag þessi þáttur á morgun sprengisandur hann verður athyglisverður það ekki að segja neitt
0: annað já, það verður mikið Já, það verður mikið, mikla tilfinningar held ég
1: já,
0: það verður gaman að hlusta
1: en það
0: skulum halda okkur við tónlistina svo ætli ég að taka taka móti fleiri gestum hérna Palli minn en ef ekki að fá eitt gott under pressure, er það ekki viðandi?
1: Já, er það ekki?

0: Það er helgin á bylgjunni og við erum í beinni Rákvalsvelli, það kjötsupaháttíðin að sjálfsögðu og hér mikið líf, nú verið að afhenda velun hér fyrir íþróttamann ársinn, samfélagsvelun og umhverfisvelun og ég veit ekki hvað og hvað, síðan hefst hér fjölskylduháttíð þar sem Aron Kahn, Lína Lánsök og Sola Styrða, BMX Bros og Bjössi Brunabánsi sem nú í miklu uppáldi heima og mér ætla að tróða upp og það öllum frjálst að mæta hér og bara njóta stemningarinnar síðan eins og ég kom inn á áðan, verið brekkusöngur hér klukkan 9, flugeldasýning klukkan kortir í 11 og svo verður nú ball hérna í kvöld á tjaldinu á miðbæðatúninu þannig að það til mikils að vera á kvöldsvelli en palli minn hvernig staðan í þessum fótboltaleikjum sem í gangi, ertu ekki að fylgjast með því?
1: Herðu, Liverpool og Nottingham Forest gerðu í aftefli og Já. Það bara fínt mál sko ha. Og það fleiri leikir í gangi og þetta bara rétt að byrja 0-0 yfirleitt allstaðar
0: Já. Það spenna víðar en í kosningum á Íslandi
1: Já, þetta náttúrulega geggjaðu dagur og það líka svo gaman sko þegar við erum að fara á kjörstað og fá svona yndislegt veður á landinu öllu
0: Já, það hjálpa til já. Þetta verður spennandi kvöld og það þetta kosningar sem orpi á sín
1: Algjörlega Herru, hvenær kaust þú?
0: Ég kaust í fyrradag held ég Ég vissi að þið svolítið mikið að gera í gær
1: já.
0: Og eins í dag þannig að ég dreif þetta bara af
1: Og fórstu bara austur
0: á Fólksvöll
1: og kaustu þar eða?
0: Nei, ég kaust nú bara í Kópavoginu
1: sko Já.
0: Það var ekki lengi að því, það var engin röð þegar ég var sem betur
1: Nei, akkurat, það bara gaman
0: að
1: því
0: En ég nú hrifnastur að því að kjósa á kjördag sem
1: Já
0: En ég kemst í það sko
1: Það náttúrulega búið að vera svo mikið að gera út af afmælinu í gær og svona hjá þér Þannig að það þarf að svona skipuleggja og raða þessu upp
0: Já, það þannig Ég hitti nú eitt hérna á þann Ónefndan gest sem að glimta kjósa Hann var flensu Hann glimta kjósa bara elsku kvöldin Já, svo hann bara komin inga Getur ekki kosið í dag Það verra, sko Það verra nýti ekki Atkvæða réttin
1: Já.
0: Ef við höldum okkur áfram í tónlistinni Síðan fara að dælast inn hérna gestir Þeir eru búin að fá umhverfisvelun Ég veit ekki hvað og hvað Þannig að það að gera halda áfram að hlusta á bylgjuna Og vera bara í góðu stuði og góðu stemningu.
2: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Menningin á bylgjunni
1: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eiríksson Brasserie í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasserie veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleði við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasserie.
0: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband Mosfellsbæ.
3: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
4: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Heima best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
9: Ferðabíllinn bíður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: bylgjunni.
1: Laugardaga frá 4 til 7.
2: Ég þarf nú að fara að hringja í hann Pál Sævar vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Var láta hann ekki halda það ég sé ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
3: Já, góðan daginn.
4: Góðan daginn. Það mikið stuð í kringum þig, heyri ég.
3: Já, heldur betur.
4: Hvað í gangi?
3: Heyrðu, við erum stödd inn í Ísafjarðardjúpi og erum að spila krikket.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
5: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Lærðu

0: Já, þetta er sannlega bylgjan og við erum í beinni hérna frá Kolsvöll og hann er mættu til minn fyrirhandi alþingismaðurinn, sveitastjórinn, skóraktarbóndinn í velunaður Ísólfur Gylfi Pálmarsson. Velkomin.
1: Já, takk fyrir og ég ætla nú að tækja verið til að óska ykkur til hamingju með 40 ára afmælið og þakka ykkur fyrir að koma hinga einmitt á kjötsúpahátt.
0: Já, takk fyrir það.
1: Vel gert.
0: Það er bara kærkomið að fá að koma, sko. En byrjuð þú að fá velun og þið uppsala bændur?
1: Já, ekki ég einn, heldur við svo vel til að börnin mín tvö af fjórum hafa byggt hús á uppsölum
0: og sem inn í fljóslíð
1: Já, í raun og veru þetta landfræðilega til þetta fljóslíðin en í gamla daga meðan þetta voru hreppar þá var þetta innsti bærin í Kolhreppi en og leið og kemur yfir rásinn og sérði yfir fljóslíðina þá ertu við þetta komin í hlíðina og þeir gerum að grína með fljóslíðingarni þegar að hérna talaðum að uppsalið sér í fljóslíð en það nú bara dásanlegt en já, sem sagt að tvö af fjóru börnum okkar Kolbeinn Ísólfsson og Berglind Ír Jónasdóttir hafa byggt sér hús á Uppsölum og líka Margrét Jóna Ísólfsdóttir og Þórður Freyr Sigursson og það svolítið gaman að því að það kemur náttúrulega hverju mótni núna eftir að skóli byrjar kemur skólabill á Uppsali þannig að það mikið líf þar og við höfum náttúrulega á 25 árum plantað yfir 200.000 plöntum sem orðin skóur og það náttúrulega dásamlega að ganga í eigin skógi og fylgjast með plöntunum þetta svolítið svipað og hérna mikið á góðum hestamönnum þeir horfa á fólöldin sína og hérna á sömrin og hérna dásta þeim við erum að dásta þrjánum og skiljum ekki í hvað furan gengur illa hjá okkur en kannski birkið ótrúlega fallegt á ákveðnum stöðum og svo framvegis og framvegis þannig að þetta gríðarlega gefandi og gott fyrir sál og líkama og þegar ég var mjög stressaður þingmaður og svona búin að vera í einhverjum hasar þá var svo gott að koma og planta og þegar maður kannski þegar maður velti hjólbrúnum þá var maður svo þreyttur líkanlega þreyttur og komið svona balans á sál og líkama
0: Það varstu búin að kólum sem
1: Já, já, og svo var þetta svo skemmtilegt að það kom fyrir að maður var kannski pirraður að setja niður ykkur plöntur og jafnvel að deila við menni gegnum síma og það, ég veit alveg hvað þetta er og þau eru alveg ótrúlega stór
0: Heldur í þessu umræðu sko síðustu vikna sérstaklega á netinu Heldur að fólk hefði haft gott að ég bara slaka á og fara að planta tré
1: þetta er svo hræðilega ljótt og leiðinlegt að ég skil ekki fólki að ég held að þetta sé eitthvað annað þetta eitthvað svona innri pyrringur fólk alltaf að velta fyrir sér eitthvað fortíð og út af hverju þessi svona og hins einn en út af hverju horfum ekki bara fram á veginn og við verum bara líka sætt okkur við það núna vera að kjósa og við veitum ekkit hvernig kosting að fara því miður er allt og mjótt á mununum vegna þess að þá það er bara erfiðara fyrir bragðið en við verum bara sætt okkur við niðurstöður og horfa fram á veginn það er eina sem við getum gert
0: Saga hlutana, alltaf þótt hún áhugaverð, það var Lárus Bragason á miðhúsum sem að kendi mig, besti kennari sem ég hef haft
1: Já, kann hann að heyra
0: Í Kolskóla, það var náttúrulega sögukennari minn og ég hef haft ólæknandi áhuga á sögu Ég veit að þú ert þar sömulegis eins og bara með þetta þorp sem við sittum í hérna
1: Já.
0: Sagan ennabla ekkit svo guðmur
1: Hún er ótrúlega ung í raun og veru sem sagt, ég er kannski annarar og þriðju kynstuðar frumbyggjana Fóreldrar mínir eru nánast frumbyggjar á Kolsvelli af og amma og fjölskyldan, sú fjölskylda og hérna þegar ég var einu sinni að segja skólabræðurum mínum eða þeir lásum það að fóreldrar mínir eru hérna frumbyggjar á Kolsvelli og landnámsmenn og þá tóku þeir svona utan um mig og hristu mig aldrei hitt svona landnámsmann sáðu þannig að það mjög skemmtilegt
0: En þú náttúrulega geymir söguna svolítið hjá þér
1: Já
0: Því að það er svo fljótt að tínast
1: Þetta er nefnilega svo ótrúlega fljótt að tínast Ég man í raun og eftir Já, frumbyggjónum hérna semst fyrsta húsið byggt 1930 og þá er nýfarið að brúa hér semst þetta er rángárnar og þá var orðið semst þetta komið vegur og brýr og áður var verslunin er í landið en er í Hallgersey Kaupfélagi Hallgersey var stofnað 1919 og síðan semst þetta opnaðir útibúa Kolsvelli 1930 það er fyrsta húsið og fyrsta íbúðarhúsið sem er byggt 1933 og heitir Arnarkoll og þar var sem sagt sýslumaður það var sparisjóður og það var alveg ótrúlega margt í því húsi
0: En veistu okkur þessu húsum þá var valinn þessi staður nákvæmlega?
1: Sko, Stórólfskoll, þetta allt í landi Stórólfskoll Stórólfskoll var í eigu sýslunefndar, sýslunar það voru 11 hérna hreppar í sýslunni og það var náttúrulega svo gaman að því að það var náttúrulega bara eindum með kallar í hérna náttúrulega sýslunendi og konan var ekki treystandi þá nú eru konur í öllu og við erum bara ánægði með það en hérna það var til næst kona Rakel Ólafsdóttir sem vildi byggja veitingahús og hótel þar sem að hérna hlíðarindi er og hérna vinnbúðin
0: og var þetta þá við þjóðbrautina?
1: Já, þetta var að verða þjóðbraut en þessum ellefu köllum þótti eðlilegra að póstmeistarinn sem var nýlega komin, það var nýlega komið pósthús og símstöð á Hvolsvelli og það var eðlilegra að póstmeistarinn fengi að halda 20 rollur þetta var sauðkindu þannig heldur en veitingahús og hugsaði þér að því að þú þekki nú vel til hérna ef að þarna hefði nú orðið veitingahús í kringa 1940 þá var ýmislegt öðruvísi
0: Þegar þú segir þetta þá dettur mann í hug svona myndir og sko teiknumyndasögur sem er séð og vilt af vestrinu það bara svona ein gata, svo póstmeistarinn svo misti hótel og það svona, þetta var ekki stóð
1: Nei, þetta var stóð og í raun að veru til þess fyrsta batni sem fæðist þetta er 1937 hann heitir Birgir Ísleifsson og er ennþá að lífi merkilegt og hérna, já, og ég segi stundum frá því í Arnarhvoli þar urðu, sem sagt, bjuggu einu sinni þrír doktorar litli strákar, þá skoði þetta einn þeirra er hérna doktor Borgþór Magnússon sem líffræðingur og stjórnaði til dæmis stjórnaði rannsóknum í hérna Surtsey Þórólfur Matthíasson prófessor sem að þegar ég stríði stundum að segja besti vinur bændana því að hann stundum að aðeins að hérna nýta í kerfi Guðmundur Hálftónarsson, prófessor allir þessi stráka byggu í þessum Arnarhvoli á mismunandi tíma og svo held ég áfram í götunni og í einu húsinu fættist Þórólfur Guðnarsson læknir sem og í einu húsinu urðu til tveir hérna þingmenn til dæmis og svo segi ég alltaf en hvernig haldi þá sé ég hinum götunum fyrst að þetta í fyrstu götunum
0: En þú varst nú sveitastjóri hér um tíma og miklu svona uppgangstíma í þessu hvernig finnst þér að fylgjast með svona aukinni uppbyggingu og við vorum nú að tala hérna áðan svona fyrir hennar í þessara hátíð var náttúrulega hjólreiðahátíð Túrti Hvolsvöllu þegar að þessi hreyfing og allt þetta var ekkit orðið svona algengi svona í dag
1: Nei, ég komi hérna að reyndar mjög óvænt ég var sem sagt starfsmannastjóri í Krón og Miklagarði í Reykjavík og þar á endan var ég kennari í samvið sæðunarskólinn í Bifröst og svo kem ég hérna hálfu ári fyrir kostningar að því að forveri minn fekk heilablóðfall og var sem sagt á lífi en dó nú reyndar skömmu síðar og þá fóru menn að horfa svona í kringu sig og spurðu hvort að þetta kemur til greina og þegar við hjónakotnin sem áttum þá eigum fjögur börn og þau voru öll lítil og höfðum verið í borginni og höfðum áður verið Bifröst í frelsinu þar og þegar ég fekk ekki eina viku til að hugsa mig og sem betur fyrir sagði ég já en í raunum kvöldin áður vorum ákveðin við skulum bara halda áfram í Reykjavík en sem betur fyrir flutti við svo var kosið hérna hálfu ári setna og þá var ég ráðin og þá kefti ég hús á Hvolsvelli og þá voru 7 hús til sölu einbýlishús, 3 þeir voru auð vegna þess að það var ekkit að gerast hérna það voru búið að vera svona hérna, það var búið að vera svona daldil olga í þjóðfélaginu en hún náði aldrei á Hvolsvell og kaupfélagi var náttúrulega aðal atvinnur rekandi hérna mjög lengi og það hallaði mjög undir fæti hjá kaupfélaginu en þá kom umræðanum að flytja starfsemi sláturfélags Suðurlands á Hvolsvell Og það gerðist hérna, að kjötvinnslan flutti og 1. maí 1991 komið hérna sláturfélagið með yfir 100 ársverk á einni nóttu og ég geti sagt þér það að minn kæri að þegar ég labbaði út úr sláturfélagið það búið að skrifa þetta allarsamninga, ég man þetta hverju einasta skrefi, það var ótrúlegt.
0: Þetta var mikið lyftistöng.
1: Já, þetta er ótrúlega og mikið grunnur. Núna er náttúrulega gríðarlega mikið að vera hér í ferðaþjónustu og það eru fyrirtæki hérna sem eru með hérna, sem eru með kannski 60 til 80 starfsmenn sem er náttúrulega alveg magnað sem að verða til í ferðaþjónustun sem hefði ekki nóg um ferðamanninn á Íslandi, við megum ekki gleyma því að þetta er hluti af hérna, þetta er bara hluti af samfélaginu.
0: Já, vissulega.
1: En þú varst að tala með hjólreiðar. Ég náttúrulega var hérna, var í gamla dag í hérna í skóla í Danmörku, þar sem menn hjóla reiðan að byst. Og afi minn gamli, Ísleifur Sveinsson, hann var eini kallinn sem hjólaði á Kolsvelli.
0: Og er ekki hjólið hans hérna fyrir utan Ömmubæ?
1: Herkules hjólið hans gamla er fyrir utan Ömmubæ og þegar hann varð 50 eða 60 þá gaf amma honum DBS sem var náttúrulega sko, þetta var rólsinn í hjólum þá. En sem sagt, já, þá ákvæðum efna til svona hjólrahátíðar, það var líklega 1993 og við köllum hana Tour du Bolsvöll sem er náttúrulega lítið læti okkar er ótrúlega mikið eins og þekkir og nafli alheimsins og allt þetta.
0: Já.
1: En ok, og þá var náttúrulega hlægilegt, þá voru sex sem hjóluðu úr Reykjavík á Kolsvöll þarna. Síðan vatt þetta svona upp á sig, þetta var nú, ég var í rauninu tvisasinnum, ég var í fyrr og setni hálfleik sveitartöri hérna.
0: Já.
1: Ég var frá 90 til 95 og fór ég á þing og svo kom ég aftur 2010 og var í tvö kjörtímabil, þannig að það hefur gerðist mjög margt á þessum tíma. Það er ekki mér einum að þakka, ég var bara einn að þáttakandum í þessu, en það er líka ótrúlega gaman að sjá hvað er að gerast hérna.
0: Núna?
1: Já.
0: En þú ætlar að vera með menningagöngu á morgun, hvernig lokin?
1: Já, ég ætla að vera með menningagöngu, þá ætla að segja einhverja sögur hérna svæðið og við erum hérna við Kolin, þar sem að Kolin var hérna frægasta ballhús landsins.
0: Já,
1: Og hérna blessuð sem minni Gunnar Þórðarsonar sem að var með hljóma hérna og hann dvaldi hérna einn vetur og var í Kolskóla og við erum enn að hérna monta okkur að því.
0: Já, ég frétti þetta nú bara við frávallan, mamma sagði mér þegar hún var að vinna í Kolnum sko að Rúnar Júliusson, hann var svo feiminn að þorði öll að biðja um kaffibolla.
1: Nei.
0: Svo þegar balli byrjaði þá var hann farin að róla sér í drapperingunum.
1: Er þú, ég náttúrulega með hljónsetta dellið eins og þú og ég var sem lítill strákur hérna fyrir utan Kolin og ég fekk stundum að bera bassan hans Rúnar Júl upp á svið og ég fekk að sitja út í hotni meðan þeir voru hérna að stilla upp og ég var alltaf látið fara svona 11:30, þá voru börlin til 2 og ég meina ég ennþá með alveg endalösa ljósættu þó ég geti og að lítið
0: sem kviknaði bara hana.
1: Já, í raun og veru, svo er svo heppin að vera í sveit í Landeyjunum í Hallgesi og þar spilaði bóndin og trommur og saxofón, þannig að þetta er allt í mér sko.
0: Mikil músík á sveðinu.
1: Já, mikil.
0: Ísóli Gilur Pálmarsson, takk innilega fyrir komin og til hamingju með velunin fyrir því og þína.
1: Takk fyrir það, ég á þetta geitin heldur konan minn er miklu, miklu duglegri en ég og svo er náttúrulega krakkandi bísna duglegri líka.
0: Takk fyrir komin, góða helgi.
1: Já, takk sem leiðis.
2: Á bylgjunni
3: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudaginn klukkan 8 Brautarholt só. Síðasta sumarmessa í Garðarkirkju verður á morgun klukkan 11 og er helguð 60 ára vígsluamli kirkjunar. Verið hjartanlega velkomin. Garðasó.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
7: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
8: Fjöllum fjármál.
9: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check. En

0: aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
2: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt veri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
4: Klukkan þrjú, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Kjörsókn heldur áfram að mælast góð víða landið og í flestum landshlutum meiri en á sama tíma í síðustu alþingiskosningum. Til dæmis kjörsókn 27,26% í Reykjavíkur kjördæmi suður samanborið við 25,12% í síðustu þingkosningum. Sumaliðis var þáttaka utan kjörfundar góð. Sjö tímar eru þar til flestum kjörstöðum verður lokað eða klukkan tíu í kvöld. Fjöldi erlendra blaðamanna fylgdu Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra þegar hún kaus í Álftamýrarskóla rétt fyrir hádegi og vekur Ísland mikla athygli í heimspressunni en fréttir af atkvæðagreiðslunni eru á forsíðum flestra stærstu miðla út í heimi. Von á fyrstu tölum úr Suðurkjördæmi klukkan 11 í kvöld og verða tölur birtar á Vísi og í kosningasjónvarpi Sýnar leið og þær berast. Í Reykjavík búist við að fyrstu tölur verði ljósar milli klukkan 12 og 1 í nótt og ættu þær að gefa ágætis mynd af stöðunni.
5: Já, við erum að vona það. Fyrstu tölur munu verða það sem að það eru kassaskipti fimmleytið og fyrstu tölur verða atkvæðin sem verða þá komin í hús á þeim tímapunkti. Aðra tölur verða þá restin af þeim sem mættu á kjörfundin og lokatölur þá með heildinni þá líka með utan kjörfundar atkvæði.
4: Sagði Eva B. Helgadóttir formaður yfir kjörstjórnar í Reykjavík Norður. Rafleiðinni í Múlakvísl hefur undanfarna sólarhinga aukist jafnt og þétt á ný. Það vísbending að lítið jökulhlaup sé í gangi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Þar segir að leiðinni mælingar gefi vísbendingar magn jarðhitavass í ám og bendir hækkuð leiðinni til þess að lítið hlaup sé í gangi. En sem komið hefur vassæði ánni ekki hækkað samhliða aukinni leiðinni. Ekki sé þó útilokað að hún geti hækkað á næstu dögum. Gasmengun mælist á svæðinu og eru ferðamenn kvattir til að sýna aðgát. Þeir sem verða varir við einkenni sem gætu bent til gasmengunar eins og sviða í augum eða koki eru kvattir til að yfirgefa svæðið. Dolly Parton sem lést 80 ára gömul í vikunni eftir skambinna baráttu við krabbamein skildi eftir sig eitt lag sem hún kom á út á 100 ára ámælistag hennar en hún vann að laginu fram að dánardeginu. Söngkonan samdi og tók lagið sem nú á geisladiski læstum kassa. Með fylgjandi í kassanum sagður geislaspilari sem trygging fyrir því að fólk muni geta hlustað á lagið síðar meir. Með laginu fylgdi þau fyrirmæli að kassin skildi læstur og innseglaður þar til þann 19. janúar 2046 á 100 ára afmælisdegi Dolly. Nú bæjarhátíðin í túninu heima fer fram í Mosfellsbæ í dag og morgun. Víða eru opin hús og garðparti í bænum á samt götugrilli, en í kvöld fara fram tónleikar í hlégarði þar sem Aron Khan, Krismundur Axel og fleiri skemmta gestum, en lesa má dagskrána á mos.is. En fleira þó ekki í fréttum, þar vera sagðar næst hér á bylginu klukkan 5, en þangað til finnið þið allt það helsta og nýtíðindi af kjörsókn á vef okkar vísi.
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
7: Segjum já, 29. ágúst.

beinni útsendingu frá Kolsvelli. Og það nú hátíðir víðarinn hér, þó að kjötsúbahátíð sé í fullu gangi hér og verður hér fram eftir degi og langt fram í kvöld. Þá eru þetta verið að fagna afmæli í Garðabæjar, skils mér, og í túninu heimir í Mosfellsbæ og víðar verið að fagna og þetta verður bara að vera góðu dagur. Kjörsókn sýnist mér á miðlum vera góð, þannig að það nú bara engin ástæða til að sitja heima í blíðu. Ef þú ert í blíðu og skaltu drífað út

fara að kjósa og fara svo að gera eitthvað skemmtilegt nýta daginn en það nóg framöndan hér á síðasta klukkutímanum við þessar útsendingu Hreimur Örn Heimisson ætlar að kíkja tíminn og við ætlum að fara aðeins yfir jarðsöguna og land og sýni sem að fagna þrítugsafmælinu sínu síðan ætlum við að sprella eitthvað saman hérna og spila þetta góða tónlist því að það fátt betra í svona veðri en að hlusta á góða og gilda bylgjutónlist

0: Ég gæti ekki hugsa mér að vera kolsvelli á þess að tala við þig, vinur minn Hreimur Örn Heimisson. Klifraðir einhvern tímann upp mastrið?
1: Já, hálft.
0: Þú ætlaðir að segja allt.
1: Ég þóri ekki að fara að leið maður. Nei, ég var skítrættur maður. Og það var verið að grínast í okkur einhverjum tíma, sko. Hvað við tækjum fyrir að mála?
0: Já.
1: Og hérna, við Halldór Geir og horfum hver annan og nei.
0: Ég held að Lalli Jóns, Lárus Jónsson, korrektnallis maður og þjálfari og já, hver ger yngur í dag?
1: Já.
0: Við fyrirgefum hann það. Hérna, ég held að hann hafi fyrir hæst að mér minnir á þessu.
1: Það kemur bara ekkert óvart.
0: Keppnismaðurinn.
1: Ekkert.
0: Með svarta belti í karti.
1: Já, og svona óttjális típa.
0: Já. Herðu, heldurðu, ég var að hugsa þetta þegar ég var búin að ákveða að fá þetta í mín og þú samþýttir að þetta að hérna, heldurðu að hefur endað í músík eða þú er alist upp annarstæðar en á þessu svæði hér?
1: Nei, og það er eiginlega bara þannig sko og það er röð atvika sem gera það þannig að ég fer í tónlist og ég náttúrulega fer í skóla 94 hérna, haustið það er náttúrulega bílpróf 95 og það kemur kennaraverkfall
0: alveg rétt
1: og ég sem sagt fæði að taka þátt í bara einhverju hljómsstaræðingum og einhverju svona dóti hana fljótlega og svo var bara svo gaman að vera hljómsstaræðingum að ég vildi ekkert eitthvað fara aftur í bæinn sko. Þannig var ég bara búin að finna mína sönnu köllun sko, og fram á því var ég bara, ég var farin að æfa sko, mjög ungur maður bara á fyrsta ári í menntaskóla var ég farin að æfa marki handbolta með víkingum í meistaraflokk og ég var farin á æfingar hjá öðrum flokk hjá fram að búið að henda mér upp flokk í fótboltanum.
0: Þannig
1: að
0: poppi tók bara hérna íþróttaframan.
1: Já, ég segi blessunarlega, ég hefði verið típa sem hefði alltaf verið meittur sko, þú veist. Ég var líka ekkert um að pungurinn og eyrun á þessum tíma, þannig að það þurfti nú ekki mikið til að axla mig út í móa sko.
0: En fyrsta bandi sem þú varst í, erum við að sko, sexa píli nafn sem ég man eftir, það er nú sennilega setna.
1: Já, sko, fyrsta hljónstinn sem ég er í og sem að æfir er hljónstinn Richter.
0: Alveg rétt.
1: Sem að tók þátt í músiktilunum, hvort það var ekki bara snemma ás 95 eða 94.
0: Var að þeirra botlega vann?
1: Já, við vorum á sama kvöldi og þeir stóðum okkur svo sem vel, sko, þetta var hérna, þá var Árni Þór á trommur sem að stopnaði með Landu sinni.
0: Nákvæmlega.
1: Halldór Geir Jensson spilaði á gítar og Jón Atli nokkur
0: hárdoktorinn
1: hann hérna var á bassa og hérna fyrsti maðurinn sem að hérna pródúseraði mig sem söngvara og hann fannst ég alltaf verið að rembast eitthvað og hann var alltaf að beða mig maður við vorum í félagsmyndstunum og kólestið bara heimur, slaka á maður, veist hann að ertu meira svona, chillaðar eitthvað og var að syngdu svona eins og veist, vísir, körk og bein eitthvað maður, á þessum tíma var bara komst ekki dað hjá mér nema bara Elvis Presley, Stefán Hilmarsson og Metallica.
0: Já.
1: Og ég var ekkit að fara að hlusta eitthvað á vísir og Nirvana.
0: Jón allir með öll nöfnin og reynu.
1: Já. En hann sko og það er svo fyndið ég alveg, þetta var fyrsta skipti sem einhver gagnrýndi mig að því ég hafði bara fengið hrós fram að þessu fyrir söng þarna var hann var ekkert impressed sko. Hann sá að það var meira enda fór það líka þannig að þegar við byrjum Land og Synir og erum að ég held að vita þetta bara engin og þetta er fyrsta skipti sem ég segi frá þessu útarpi að þegar við byrjum fyrstu frum upptökur af öllum lögum sem við gerðum þær fóru til Jónatla og ég leiði hann að heyra.
0: Já, til að fá púnta.
1: Já. Og þá var hann bara að klippa þau voru hérna bara í einhverstaðar í miðbænum bara að réttja og ég bara frá hún laugavegin og þar hann og Sæin og voru að klippa saman og ég mann hún að ekki alveg nafni á stofunni en hérna og það ég fór alltaf til Jónatla og hann fekk að heyra fyrstu lögin og fyrstur og svona frum mixin að búa brenna þetta einhver disk og
0: breytist eitthvað eftir að hann var búin að koma með púnta?
1: Nei, hann svona kom með ákveðna púnta þannig að maður vissi það í mixi að þú veist að ég var með einhverja púnta að fara Jón alltaf bara til þessu læginu Lending 407 hún fannst það miklu flottar að það var ekki hljómborðið í.
0: Já.
1: Hann vildi bara hafa, nei, hann við bara gítur og bassa, þá verður svona pönka sem var alveg rétt hjá hann. En þetta eru við með hljómbúrsleikara sem að það var að heyrast í, sko. En svo bara, þú veist, Terlín, Dreymir, hann náttúrulega var, hann náttúrulega húnum að þakka að ég bankaði upp á hjá ákveðni stúlku á Selfossi og spilaði Dreymir fyrir hana. það var hann sem að kvatti mig það. Hann er að, sko, ég hugsa bara, ég hef aldrei gefa hann kredit hversu stór örlaga valdur hann er í mínu lífi og mínu, fyrir minn tónlistarferil.
0: Það var náttúrulega trendsetter sko, fyrir okkur flest þarna sem voru malast upp á þessum tíma sko,
1: já,
0: það er varandi tísku og já, myndir af honum að þjóðhátíð þar sem hann er eini maður í því myndasafni sem er eitthvað nálægt í að vera töff en þetta í dag sko.
1: Alltaf
0: með þetta alltaf reynu. En ég man eftir sko, er að land og síni slá í gegn. Við vorum saman í menta, nei, hérna, FSU vorum í frönsku og á þessari önn þá verður þú bara stjarn. Það breytti þér ekki neitt en ég man bara alltaf eftir ég hafa sittið svona við hliðin á þér og séð eiginlega fólk breytast í viðhorfi til því. Hvernig var þessi tími fyrir þig að verða popstjarna?
1: Ég var bara svo spenntur fyrir kannski næstu hljómstræðingum og næstu mögulegu giggum að ég vissi bara ekki raunni hvaðan á mig stóð veðrið sko. Það er raunni ekki fyrir en að við höldum réttarball 1997 á Hellu og þú veist það er raunni þá sem að þetta svona, ég átta mig á þessu bara hvað er í gangi sko þegar að það var ekkert nema rútur á planinu og við bara býttu nú við byggum bara við einhverjum, við tekið 100-200 ræðum frá bara Hellu og nærsveitum það var bara húsfyllir hérna sko
0: pakka.
1: Já og hérna en akkurat á þessu tíma en það voru bara svo margir sem voru með mér í FSU sem voru líka svona þengjandi þú veistu við heldum skemmtikvöld einhver tíman og þá bara byggum við til hljónsveit þá var hann Óla Veigar hérna frá Þólasöfn, hann var á drömmum Leifu Veðarsson á Bassa bróður hans Heppa í Skítamóral og hérna og samstopnandi aðdáðundaklúbs Spice Girls með mér á Íslandi, við fengum frítt á myndina Spice World.
0: Er leið það starfandi þessi klubur?
1: Nei, við höfum svona sendt nokkra e-maila og hérna og síðan var hann Helgi Valur frá Hveragerði, hann manni hvort hann var á þessu kvöldi nákvæmlega en Árni Þór tók þátt í þessu líka og Baldvin sem að var lengi í OFL sem hljómpúsleikari og við byggum hana bara til eitthvað bland og héldum skemmti kvöld og spilaðum eitthvað lög og hérna Tóti leikum í skennari pappas Ingo Ingólfur Þórarinsson algjör tómaður og hérna ég gleymi því aldrei, hann tók lagið þannig með okkur en við, af því að við vorum að heimta að myndi taka lagið og þá fekk hann bara gítar og hann vildi ekki standa fyrir frá mikrofón, hann sagði að hann hefði aldrei gert það, kynnið það ekki og spurði bara hvort allir var til að gefa sér þögn og þetta var þetta best liðin í kennari fjölbrætaskóla Suðurlands en hann fekk þögn og hann spilaði Angie með hérna Rolling Stone þetta var í fyrsta skipti ánljóðnuma með gítarinn og þetta var í fyrsta skipti sem ég heyrði þetta lag bara punktur og ég var bara býttu Tóti leikumiskennari rockstjarna ég var bara býttu hvað er að gera til að vera þetta flott hjá hann hann þurfti ekki mikar hann bara þögði þetta og svo trilltist allt og fögnuði. Þannig að þú veist, það voru svo margir í tónlist, með tónlist að fíla tónlist á Selfossi, í FSU á þessum tíma og ekki bara selfisingar nefnir allir í kring það voru allir einhvern veginn bara að pæla í þessu
0: eins og maður bölvaði nú rútunni um tíma þá er þetta svo fyndið, maður hefði ekki kynst öllu Suðurlandi nema fyrir þetta að vera í þessari súpu sko.
1: Og hérna, ég er bara bara prísa minn sæla að þetta blessaða kennaraverkvall hafi skollið hérna á þegar ég fer á mitt fyrsta ár í menntaskóla þetta langa verkvall sem varði þess að ég kynnist því bara að vera í hljómsveit ef ég hefði ekki kynnst því á þessum tíma þegar ég var svo nálægt meistaraflokki í öllu öðru þá hefði það bara tekið yfir sko, og ég hefði aldrei feta þessa leið að það er mjög ólíklegt ég hefði gert það sko. Ég var nú samt komin í kórin í Ármúlaskóla við ekki hérna það, ég tók þátt í Abba söngleik fekk nú ekki hlutverk aðalhlutverki, ég var svolítið skúfaður en ég tók samt þátt í með kórnum.
0: En nú eru þið í Landasonum að fara að fagna þrítur sammálinu, áttafár og sko við hittist nú á Steppa Hilmars tónleikunum sem var svona eins og ásáttið sko fólks og rangahallasýslu.
1: Já, það var þannig.
0: Og þetta verður ekkit minna en það sko. Ég er ekki að segja að aðdáandi sé ekki víðar en þannig held ég að maður eitthvað að hitta bara alla þetta einn og einasta.
1: Já.
0: Og það er svo gleðilegt og ég var að rifið upp og líka og við erum að tala svona aftur í tíman og verandi hérna á Kvölsvelli að ég man svo vel eftir það var svo gaman að vera hljómsveit með stráku sem að þekkt að meika ég man eftir þeir heyrði vöðvastæltur fyrst í útarpinu, eins og gest af í gær, sko. maður bara lagði út í kant og maður hækkaði These are boys! Alveg, yes.
1: Já,
0: það var geggja.
1: Þetta var svolítið svona that thing you do atriði svona úr þeirri mynd.
0: Það var sko. Bara þannig.
1: Og hérna, ég gleymi nú, ég sá ykkur þið voru nú að spila hana þegar að Svenni var að tromma og hérna og ég var alltaf svo hrifin af ykkur mér fannst, náttúrulega bassaleikar en alltaf einstaklega svo alveg hann Jónatli sko. Og hérna, þannig að ég hef alltaf verið svona hrifin af þessu konsepti bara að hljómsveitum og spila í hljómsveit og verið í hljómsveit það bara alla tíð frá því ég var
0: lítið
1: krakki, sko, bara verið brjálaslega hrifin af þessu, dæmi, sko horfðu alla heima gunn þættina bara að bíða eftir að sjá hvað tónlistaratriði kemi, sko og fannst það alveg geðvegt, sko var þetta leiðilegt að komast að ég setja mér að mér er helmingurinn að sem var mæmaður en það verður bara að hafa það en einhvað síður, þá kveikti tímanni þannig að ég þegar ég fekk boð að fá að koma hljóstar að ég vissi ekki hvert ég ætlaði, sko
0: Mæ. Skemmtilega svo er gaman rifið upp
1: Já.
0: Þegar þú keirir kvölsöldið það manstu eftir, þú veist skemmulofti á Þormari, það sem þú voru að æfa Það eru þessi lög bara til,
1: Já.
0: Sem að síðar eru bara þjóðþekkt.
1: Gamla trésmiðaverkstæði sem að var hann að, ég held ég, Messi í samhúsi, eða eitthvað hann að alveg við, og svo fengum við að blessa Gröfuloft hjá Þormar Andreyssyni, sem er alltaf hefur framleitt tvo að skemmtulustu trommur á landsins, það er Óskar Þormas og Ívar Þormas,
0: Já.
1: Óskar náttúrulega með Albatross og Viðgúðunum og fleirum, og svo náttúrulega Ívar með Land og Sónum og Meitin Sveitin, senna meir, og hérna, við fengum þetta gröfloft bara fyrir okkur
0: Já.
1: Og þarna gátum við þarna vörðum við líka bara allum stundum og það var þannig og veitir hvort að þú hafi komið en það voru helviti margir sem komu vegna þess að á föstudags og laugardagskvöldum oft er en ekki þá bara fórum við að æfa og það var bara kefti bjórkútur eða eitthvað og svo kom bara fullt af fólki vissu á okkur þetta og ef það var ekkit almennlegt partí í gangi þá mætti fólk þangað af því að það var náttúrulega engin pöpp og kólsöld það var engin skemmtistaður sko.
0: Ég fekk að koma þetta nokkru sinnum sko, eða var ekki partí í kjallarunum á bílskutum á litla gera tíu sem að var náttúrulega líka hinn aðal skemmtistaður
1: Jú, einmitt, pældi í því
0: Æðislegt En þetta 30 ára ammæli hreymur, það er
1: Heru, já,
0: það er auka tónleikar, hvernig er þetta alveg?
1: Ástarfári 30 ár, það eru tónleikar lands og svona, það er í háskóla byggju 30. apríl, næstkomandi Það er á tix.is, meðasalan fór rosalega hrattast að og við erum búin að selja mér en helmingin af meðunum allavega á þessa tónleika ég skal bara viðkenna það, ég hef ekki eins og kíkt á þetta það er bara, það er annað búiður í gangi maður er að skipulega golfferð og svo erum við nonni náttúrulega basalega, við erum náttúrulega við erum alþjóðlega viðskiptamenn í dagvinnunni, við erum að fara til Þýskalands einmitt aðra helgi
0: Nú er að vöru sýningu
1: Já, það er vöru sýning, við erum að horfa vöru sýningu það er bara 1987 hjá okkur sko. Og hérna en hann Atli minn, hann sé nú þetta varandi auka tónleika við sjáum bara til sko. Ég hérna Það er ekkert ákveð
0: Nei.
1: Og það er bara staðan sko.
0: Er gaman að horfa tilbaka eða er það erfitt?
1: Ég gef mér svo sjaldan færi að því sko.
0: það er
1: mjög margir sem eru bara akkur ert þú ekki bara fullur eftir sér alltaf það er svo margt sem gerðist sem að var svona næstu því og þú veist ef ég ætti að gera sko heimildamynd hljóðustina land og sinni þá myndi hún heita næstu því vegna þess að það er svo mörg atrið hjá okkur sem að voru svona næstu því og hérna, en auðvitað sagan er yndislega, hún er falleg og allt það en mörg vötn hann var runnið til sjávar við erum búin að missa tvo menn úr innsta hring úr hópnum meðan að slúmbúsleikaran okkar og það sem að rótaði fyrir okkur seldið með þannig að það er ýmislegt sem hefur gengið á og hérna og þegar ég horfið tilbaka þá ég hugsa bara, þú veist fallega og hlýlega og þetta var bara meiri hátar tími ég ótrúlega þakkláttur að fengi að hafa lifað sveitaböllin
0: Já.
1: Og að túra Ísland í rútu og bara að fara á alla staði og bara gera þetta
0: ég er alveg samanlegir ég segi alltaf sko að Njálsbúð hafi verið mín harpa sko.
1: Já, Njálsbúð maður og sko ég held ég að við náðu að spila böllum í Njálsbúð talið á fingrum annarhandar ég held ég að svið fimm sinnum
0: nú er það,
1: ég held ég að
0: frá lít
1: Já, en öll bölin voru alveg sturluð sko. Meira segja sko með meitin sveitin og hérna og þeir héldu hérna með okkur ballið hérna páskadansleikur með KFR
0: svona
1: fjárblunaball ég hugsaði bara hvað kom allir þetta fólk bara, hvernig er þetta hægt
0: sko? Ég er alveg á því að sveitaballið kom bak inn í sko, klálega
1: já,
0: þú sér að geisladiskurinu byrjar að mók seljast í dag sko. Þetta er alltaf kom matur
1: er, já, já, og vínispilarnir þetta er allt annað og fyrst að gervigrindin er að reyna að taka yfir og með svona fullt af endalusri tónlist þá held ég að framtíðin sé einmitt í live tónlist upptaka á live tónlist og að selja tónleika upptökur frekar en stúdíu upptökur ég held að það gæti alveg verið svolítil framtíð í svona eigulegu munum og ég hef sjálfur staðið með því að vera á YouTube og keypti mér prímium áskrift þar af því að þá losnaði auðlýsingarnar og þá var ég að horfa bara hverja tónleikana fætur öðrum
0: Já.
1: Sem eru uppteknir og þess vegna held ég að ég verða að taka þessa blessuðu tónleika með land og svolum upp maður vil eiga þetta sko
0: talandi þetta, þetta eru flott lokaður heimur ég ætla að koma mér óvart, ég er nefnilega með upptöku frá bylgjunni, á land og sonum takk fyrir komuna

0: morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is.
2: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
4: Hvað finnst þér heppilegast að spila með? Á sölustöðum, í appinu, á lotto.is, já. Þetta eru allt frekar heppilegir staðir. Nú þegar potturinn stefnir í 42 milljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
6: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
8: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
9: Rýmingasölunni Betra Baki líkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
10: Við 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
11: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
12: Hér eitt af bestu

Helgin á bylgjunni, nú búið að ramma inn bestu lög bylgjunar og það að rifja fyrir mér með að minnsta kosti mörg skemmtileg, gríðarlega skemmtileg lög úr sögu bylgjunar í gennum tíðina. Fjörið heldur áfram hér allaleiti klukkan fjögur og ekki minkar fjörið á bylgjunni þá þegar hamingjustundin að spálsæfa stegu við og það þegar sólin skín, það var nú alltaf ekstra púður í hamingjustundinni, það vantar ekkit upp á það. Hér allt dottið í mikla hátíð, Aron Kahn að flytta hérna sína tónlist á sviðinu svo heyrist nú líklega undir mér og síðan það Sola Styrða, BMX Bros og Bjössi Bruna hann sem ætla að stíða og stokk hér á miðbæðatúrin á Kvölsvelli þar sem að hátíðin, kjötsupahátíð fer fram og öllum velkomið að mæta og kíkja við og þetta bara sýna sig og sjá aðra þegar veðrið svona þá það nú ekki leiðilegt og ég hef nú aldrei orðið var við jafnmarga á þessu túrin á þessum stað það nú 46 ár sem það telja en höldum áfram í tónlistinni og verum bara í góðu skapi og veitir ekki það

0: Mokkin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteléttur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
4: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
5: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
6: Áfram Ísland.
7: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn. Og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
8: Rafmögnuð frumsýning Lítmótor í túninu heima. Við kennum Lítmótor B05 og Lítmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
9: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Settu X við Normax. Normax.is.
12: Bítið býður góða dag.
13: Hjaltir og brosandi morgun. Bítið á bylgjunni.
14: Verið að ógna þér eitthvað? Þau eru þínu skoðanir.
15: Ef þú varst að tala hótanir,
14: hótanir?
15: Já, ég hef fengið hótanir.
16: Okay. Hvað ertu með rammanum
17: það? Ég hefði smá gjöf bara fyrir hérna Reykjavík síðdegis.
14: Það gefa mér eitthvað?
17: Þetta hérna, þetta sem sagt, mér langaði þess að gefa þeim hérna svona, af því að þeir alltaf, við verðum að setja punktin hér og mér datt í hug að gefa þeim bara mynda punktin.
18: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
21: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
22: Er þetta?

Já, mér líður bara svo hamingjustundin sem byrjuð Tónlist af alveg svo gott hjá honum Palla þessa stundina Og það minkar nú ekki gleðin þegar hann byrjar með þáttin sinn hér Þetta nokkra mínútur En það bylgjan í beinni frá Kolsvelli Helgin búin að vera hérna síðan klukkan 12 Síðan bara eftir hátíðisfréttir Og það búið að vera mikið af gestum og mikið af góðu fólki Og ég hér að deila út varningi, bylgjuvarningi Til dykra bylgjuhlustenda sem nú ekki leiðilegt En að Sigmundur Páll Jónsson, markas og kynningafulltrúi Rangárþingseystra Hann kynnti hátíðina fyrir okkur og fór yfir svona kynningamálun á þessu svæði Sigur Fríða Ólafsdóttir kíkti líka við og hún auðvitað í ferðaþjónustunum og fulla þessu svæði sem í miklum blóma Við lærðum líka jákvæða sálfræði Af hverju hleðum að batteríin betur út á landi? Guðlaug Óskarsdóttir kíkti við Hreimur Örn Heimisson vinur minn kom Anton Kári Ísólfur Gylfi, Bragi Kokkur Og ég veit ekki hvað og hvað Ég þakka ykkur að heilum hug Samfylgdina í dag, kæru bylgjulustendur Ég segi góða helgi það sem eftir aðni Og njótið þess að vera til Og erum góði hvort annað Takk fyrir mig Og ég skil ykkur eftir í örugum höndum Á Pál Sævari

0: Morgun á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Eriksson Brasserie í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Enga herbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasserie veitingastaður vikunar.

0: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus.
1: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Spar matvöruverslun Barónstíg er opinn allan sólarhringinn.
3: Stendur. Klukkan fjögur á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Þetta er bylgjan.
5: Já, komið þið sæl og blessuð. Það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar hér á bylgjunni og framundan hamingjustund þjóðarinnar. 29. ágúst í dag, þetta dagur númer 241 á þessu ári og þá eru 124 dagar eftir af árinu. Já, þetta stór dagur, nei eða já, spurt. Það nú bara þannig. En merkilegir atburðir sem hafa átt sér stað á þessum degi, árið 1943 sundhöll Hafnarfjarðar var opnuð og árið 1966 síðustu tónleikaferð bíklana lauk á með tónleikum á Candlestick Park í San Francisco í Bandaríkjunum. Árið 1992 kvikmyndin Svo jörðu sem á himni eftir Kristínu Jóhannesdóttur var frumsýnd myndin fjallar strand franska rannsóknarskipsins Porquoi. Árið 1993 listasafnið á Akureyri tók til starfa og svo árið 1996 íslenska dagblaði Dagur Tíminn kom út í fyrsta sinn. Hvað lifði það lengi? Ég bara svona vett það fyrir mér. Ég náði ekki að kanna það, en svo nennu þetta bara. Og svo árið 2002, íslenska teiknimyndin Litla Lirvan Ljóta var frumsýnd, já, skemmtileg mynd, þar á ferðinni. Nú þekktir einstaklingar sem eru fæddir á þessum degi, árið 1958, Michael Jackson bandaríki söngvarinn, en hann lést árið 2009. Og svo árið 1977 fæddist Erpur Eyvindarson, íslenski rapparinn, geggjaður tónlistamaður gaman aðunum, hann því 49 ára gamall í dag og Erpur vill einhver elska 49 ára gamlan mann. Ég bara velti því fyrir mér. Nú, vini mínir á Facebook sem gamali, þeir eru nokkrir. Egil Rúnar Sigurðsson 59 ára gamall. Orri Steinn Óskarsson, knattspyrnumaður 22 ára. Guðmundur A. Guðmundsson, mikill káringur, hann á amali. Tekur ekki fram aldurinn á heimasíðu sinni. Og svo það stórkokkurinn, Gústi Eirunarsson, 51 árs, alveg geggjaður gæi. Gaman að fylgjast með honum á samfélagsmiðlunum, svo ekki sé nú meira sagt. Gústi Vals, skagamaður, hann 49 ára gamall í dag. Óskar Þorkelsson, sem býr út í Nóri, en mikill káringur á afmæli, en tekur ekki fram aldurinn. Svo það Bjarni Magnússon, fyrir körfuboltaþjálfari og körfuboltaspilari. Hann 55 ára gamall, gamall samstarfsmaður minn í Tandur HF. Til hamingi með daginn, elsku Baddi minn, alveg geggjaður dagur. Og á lokum það Björn Þórir Kjartansson, 9 ára drengur í Kópavoginum, mikill hákáfingur. Hann barnabarn unnustu minnar, hennar Kristínar. Björn Þórir minn, til hamingi með daginn, algjörlega til fyrirmyndar og njóttu vel. Framtíðin þín, það nú bara einfaldlega þannig. Nú, hamingistund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég hér með tvo Lotto með það sem ég ætla að gefa okkur hér á eftir. Við förum í lagaþernu og potturinn þrefaldur og stefnir í 43 miljónir króna. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto með klukkan 18.40 þannig að inn á appið eða inn á vefinn eða á næsta sölustað til að tryggja ykkur miða í tíma og ég að segja ykkur það að Lottovinningar eru skattfrjálsir sem algjörlega frábært. Nú herra Heidís verður á sínum stað með nýja ábreiðu og þau eru svolítið að svona fara í kvikmyndalögin og lagið í dag algjörlega geggjað og Björgvin Frans syngur það með Erlu Hrönn. Já, já, bara frábært. DJ Hlynur verður á sínum stað með hamingjublöndu númer 145, rúmlega 6. Nú svo veljum við lokalag þáttarinn saman. Það eru merkir einstaklingar sem koma þar við sögu og verður gaman að fylgjast með því. En ég minn ykkur að það að síminn opinn og bara endilega hafi samband. Þetta stór dagur og við þurfum að hafa gaman og vera uppbyggjandi. Það einfaldlega þannig. 567 11 11

Nei eða já, þetta er náttúrulega ofboðslega stór spurning í dag. En við bara höfum gaman að þessu, það er bara einfaldlega þannig. Og ég ætla rétt að vona að þið hafi kosið rétt. Er hægt að kjósa rétt, segir ég. Nei eða já, sagði Sigga Beindins. Höldum áfram með partíð. Það er náttúrulega mikið. Hittin er farin að magnast. Þá það Asia.

0: unnið eftir því áramótasköpunu þegar þetta lag kom fram ég fer með leiðindi nei, við erum á leiðinni og ég ætla rétt að vona að þið séu búin að fara á kjörtall það bara þannig geggjaður dagur í dag
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto Leikurinn okkar
3: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar 10 sundlaugar
4: Góða kvöldið Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí Pepsi Max koffínlaust Sama góða bragðið án koffíns
5: Nú eru heilsudagar í Netto Fylltu á heilsuna fyrir haustin Netto, lifum vel
6: Vantar rétta verkfærið Þú finnur það í Bíkó Gerum þetta saman
1: Velkomin aftur í Hamingjustund þjóðarinnar Nú heldur stuðið áfram
0: Já, góðan dag, þetta Bylgjan
7: Já, góðan dag
0: Góðan og blessa
7: Og til Hamingju með öll ósköpinn 40 árin mann.
0: Já, takk kellaði fyrir það ha.
7: Já, herðu, Valdi heiti ég
0: amma. Já, sæll
7: Ég var að akkur því að stöða Mér var svo umhugsað hérna Það svo mörg á síðan, sko, örglega sér satt 40, þegar að Sue Ellen, manstu eftir þeirri grúpu?
0: Já, já.
7: Herðu, að ég búin að lesa að þeir hérna eru að fara að stífa svið, þarna og einhverju bryggjuballi, þarna og neskustæði í kvöldkaldi.
0: Já, gaman að því.
7: Já, en málið er, að það er ekki málið, að hérna, ég man eftir, ég var heldur cirka 40 ára síðan,
0: Mm-hmm.
7: Var ég á nefnustaf, var að vinna á netagera verkstæði hjá manni frænkuminnar
0: Já
7: Og þar voru þeir allir að vinna Þegar mm-hmm. allir voru plataði til að hringja í rás tvö Til að velja Símoni Lasin með eitthvað hálsin
0: Mm-hmm.
7: Sem að endaði sem eitthvað topplag á rás tvö þegar þeir voru að byrja
0: Já, við erum ekki að tala rás tvö núna, sko
7: Nei, en málið gott að sé bara að þetta voru frábæri gæjar, Gunni og allir hinir.
0: Já, geggjaður.
7: Og það væri hægt að fá þau eitthvað með þeim.
0: Já.
7: Fællir þau öðruklega inn á tímarama.
0: Já, ég.
7: Þáttar, sko.
0: Ekki spurning. Ha.
7: Nei, en annars byrði bara heilsa öllum og bara þakka fyrir góða stundi með ykkur og öllum hinum og góða kveðju til Sue Ellen og þakka fyrir frábæna tíma sem ég átti með þeim á netagera verkstæðan á Neskustæði hérna um árin sko.
0: Já, já, Norðfjörðurinn er fallegur sko.
7: Norðfjörður alveg geggjaður sko, já, alveg geggjaður
0: Herðu, Sue Ellen
7: þar, sko.
0: Skal ha, það vera?
7: Það er kveðja frá Valda og ég hérna í Ólafsvík ég allir búin að kjósa nei á með skils þá bara hafa það
0: Ok Herðu, geggjað, Valdi minn, gott að heyri
7: þér
0: Takk,
7: takk
0: Já, bless
7: Já, bless

skapa að sjálfsögðu Gacy and the Sunshine Band That's the way I like it Jæja, ég með lóttum með það Þrefaldur bóttur 42 miljónir króna Ég sagði reyndar í kynningunni hér áðan að veri 43 Hvað miljónum milli vinna? Já, já, róaði niður maður Þetta bara einfaldlega þannig En við ætlum að fara í lagaþristin Og þið ætla að segja mér Hverjir þessir þrýr eru? Nú, það þessi típan Hérna Já, tökum þetta alltaf til þessar.

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan dag, ég heiti Guðrún, ég ætla að reyna við laga þrænuna.
0: Já. Byttu við, hvað okkur er svona slægt samband okkar á byrði?
1: Byttu, ég veit það ekki kannski að ég er hérna lækka undir kjötsúpubotnum.
0: Já, ert það að hringja frá fólksfyllið það?
1: Nei, nei, ég er nú bara í Kópavoginum.
0: Já, já, gott að heyra.
1: Lagaðist eitthvað núna, ég fær hérna
0: að spá. Já, þú ert alveg í toppmál.
1: Frábært.
0: Og
1: heyrðu,
0: hverjir eru þessi þrítendur?
1: Ég hefði ekki betur en það væri Deep Cuts Mode.
0: Já.
1: Nú er ég reyna að muna lagin sem kom í milli tíðinni. Deep Cuts Mode. Ég myndi þetta rétt á þann. Breytingaskeiðið, heila þóka. Djúran er allavega síðasta lagi.
0: Já, og þá vantar bara byrjunna.
1: Já, þú getur ekki draula byrjunna því fyrir mig.
0: Jú, það er allt hægt, sko. Ertu tilbúin að það?
1: Já.
0: Hlustaðu.

0: Þarna held ég að þetta sé
1: Frankie Goes to Hollywood.
0: Að sjálfsögðu, Frankie Goes to Hollywood. Herðu, þetta er bara lottómiðinni þinn 42 miljónu króna. Hvað gerum við?
1: Heyrðu, við bara tökum því fagnandi að við vinnum.
0: Já.
1: En ef við töpum eins og í kostningunum í dag til dæmis.
0: Já.
1: Að þá bara höldum við áfram með brosa vör.
0: Að sjálfsögðu.
1: Og það er
0: ekki hægt annað.

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Nei, góðan daginn, ekki er þetta snillingurinn sjálfur.
0: Já, það má nú deila það.
1: Þetta er allt talað, þetta er bara snillingurinn.
0: Já, já, takk fyrir það.
1: Heyrðu meistari, það er hérna ákveðin vinahópu komið saman á Narfastöðum.
0: Já.
1: Hérna undir Hampafjallinu og allir að hlusta á snillingin.
0: Já, já, takk hérna. Ha.
1: Og bara takk fyrir góðan þátt.
0: Já, takk fyrir að vera með mér.
1: Er ekki bara svona almennu stemmari?
0: Jú, jú, ertu búin að kjósa það?
1: Já, maður.
0: Já, maður.
1: Já, já, maður. Er það ég kaus rétt?
0: Já, já, gott að heyra.
1: Ég kaus rétt.
0: Já, já, gaman að því.
1: Heyrðu meistari, bara takk kærlega fyrir góðan þátt og kveðja frá Narfastöðum.
0: Já, já, óskalaga það.
1: Heyrðu, hvernig væri að skella eitthvað gott með Elo, Mr. Blue Sky til dæmis?
0: Já, af hverju ekki?
1: Þú veist, Elo, erum við að tala saman?
0: Já, já, sjálfsögur erum við að tala saman. Ha.
1: Bara snillt.
0: Já, bara geggjað. Farið þið varlega og takk fyrir að ringja og bestu kveður.
1: Heyrðu, bara takk kærlega.
0: Segðu það, blessaður.

0: Kveikjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
4: Þetta var slag sem er svona bara eitthvað bjóstra við að gefa út. Það slagir ekki gegn. Hann fylginn sér, hann Nick Hershaw. Og náði svo að gera þetta af þessum stóra smelli sem þetta laga marg.
3: Sunnudagsútgáfan með Kvata.
5: Hæ. Halló, þetta Birgja.
6: Já, hver þú?
5: Ég heiti Júlía.
6: Hvað segir þið? Hæ, gaman ykkur, gaman ykkur. Æ, takk alveg fyrir það sömu leiðist.
3: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
7: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
8: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink
2: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is
3: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.

Vá, hvað er gaman að fylgjast með ykkur hér á Facebook Kæru hlustendur, hamingjustundar þjóðarinnar og Magga Blöndal og Gummi Breiðfjörð Þau eru í fanta formi á Tenerife og myndbandið Mikið óbóðslega var ég til að vera þarna á ykkar slóðum með sól og sumar 31 gráða Já, já, ég á eftir að fara á Tene Ég fer þangað bara þegar líður á árið Það skiptir engu máli En Magga og Gummi Þetta fyrir ykkur Nú trest ég á okkur að ég fá myndband með ykkur á svölunum og dansa með þessum bræðrum Þeim, Bee Gees

þessar falsettur í þessu lagi eru náttúrulega bara eitthvað annað en þessi bræður algjörlega geggjaðir og svo eru bræður og annar fallin frá og blessuð sé minning hans en bara gaman að því þannig að mig langar aðeins að halda áfram með BG stemningunum og stemningin í þjóðinni algjörlega frábær hendum í þessa tvo þetta að sjálfsögðu Halli og Laddi og blessuð sé minning Halla en þetta svo vel gert hjá þeim

0: fréttir framundan, stuð og stemning, lott og meði, herra heitis og hamingjublandan með DJ Hlyn. Já, já, já, já, geggjaðu dagur, nei eða já, já, ég bara að velta því fyrir mér.
1: Stund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto, leikurinn okkar
3: Heilsan í fyrsta sæti World Class, 20 stöðvar 10 sundlaugar
4: Síðasta sumarmessa í Garðarkirkju verður á morgun klukkan 11 og helguð 60 ára vígsluammali kirkjunar Verið hjartanlega velkomin Garðasó Gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavíkur opnir frá klukkan 9-22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna á reykjavík.is. Reykjavíkuborg.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.

0: Svo er þótt á sig hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
4: Kaprísan, svalandi

0: Mörður það til kjörstöðum verður lokað og von á fyrstu tölum klukkan 11 í kvöld. Hákon áttundi Noregskonungur flytur nú minningaræðu Harald föðursinn sem lést í gærmorgun. Þetta fyrsta sinn sem hann ávarpar norsku þjóðina formlega sem konungur. Ávarpið hófst núna klukkan 5 að íslenskum tíma eða 7 á norskum tíma. Ingólfur Jóhannsson, framkvæmdastjóri skógræktarfélags Eyfirðinga, segir sóðaskapin sem mætti honum í Kjarnaskógi í morgun yfirgengilegan. Dósir lágu alla jörð og æla á skiptiborði ætluðu ungabörnum. Hann segir umgengni sem þessa ekki sjást oft á svæðinu, en það gerist það bil einu sinni á ári og tilheyri yfirleitt skólabyrjun. Partí hafi greinilega verið í skóginum í gær og ruslatunnur sem sannarlega séu á svæðinu hafi ekki verið gestum ofarlega í huga. En lesa má viðtal við Ingólf og sjá myndir af umgengninni á Vísi. Í það minnsta 37 eru látnir eftir dróna árás rússa vestan við Kænugarðinn nótt. 42 eru slasaðir, þar á meðal 4 börn, segja yfirvöld á staðnum. Tæp 400 hafa verið flutt af svæðinu í kjölfar árásarinnar. Árásin beindist að vopnageymslu sem staðsett var í nágrenni við íbúasvæði. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir árás rússa hafa orsakað sprengingar í drónum, jarðsprengjum og fleiru sem þar var geymt. Árásin hafi þannig haft áhrif á nærliggjandi íbúasvæði sem á dvalarheimili aldraðra. Rússnesk yfirvöld greina á sama tíma frá því að 25 hafi slasast í árásum Úkraínuhers yfir landamærin og 2 hafi látist síðasta sólarhringin. Rafleiðinni í Múlakvísl hefur undanfarna sólarhringa aukist jafnt og þétt á ný. Það vísbending að lítið jökulhlaup sé í gangi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Þar segir að leiðinni mælingar gefi vísbendingar magn jarðhitavass í ám og bendir hækkuð leiðinni til þess að lítið hlaup sé í gangi. En sem komið hefur vassæði ánni ekki hækkað samhliða aukinni leiðinni. Ekki sé þó útilokað að hún geti hækkað á næstu dögum. Gasmengun mælist á svæðinu og eru ferðamenn kvattir til að sýna aðgát. Þeir sem verða varir við einkenni sem gætu bent til gasmengunar, eins og sviða í augum eða koki, eru kvattir til að yfirgefa svæðið. En fleira var ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi og ég minni svo kostningasjónvarp sýnar sem hefst klukkan kortir yfir 10 í kvöld.
1: Við höldum ótröð áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Þetta er
3: Já, takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sínur og við höldum áfram með partíð í hamingjustund þjóðarinnar á þessu mikilvæga degi 20. og 9. ágúst. Já, nóg framundan, stuð og stemning. Við eftir að fara hér í eina lagaþrennu því að lottópotturinn að þessu sinni þrefaldur og stefnir í 42 miljónir króna. Hamingjustundin í bóði lottó og World Class sem svo ótrúlega skemmtilegt. Svo förum við að sjálfsögðu fáum alveg geggjaða ábreiðu með hljónsetinni Herra Eitís og svo það hamingjublandan með DJ Hlín hér rétt rúmlega 6 á eftir. En bara stuð og stemning, förum og kjósum bara rétt, það bara ekkert annað. Ég minn ykkur það, síminn er opinn, veljum lögin saman, það svo skemmtilegt og veggurinn minn á Facebook í hamingjustund þjóðarinnar svo logandi. Það bara gaman að því, ég átti að vinna í gegnum það, en þetta eru bara félagar mínir í Duran Duran, bara gaman.

Já, ég get sagt ykkur það að við hér á bylginu erum algjörlega í skýjunum yfir gærdeginum þegar við vorum að fagna 40 ára afmæli og þið hlustendur, það er bara svo ótrúlega gaman hvað er gaman að vera með ykkur og á ykkar væru við ekki nokkur skapaður hlutur og svo er líka með íslensku tónlistina ef að tónlistamennir væru ekki með okkur þá væri bara bylgjan ekki til það nú bara einfaldega þannig en svona bara lífið Jæja, förum á afmælis tónleika bylgjunar sem voru haldnir á menninganótt fyrir viku síðan og þetta eru okkar bestu menn strákandir í á móti sól og lagið spennt

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
5: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

0: mögnuður rödd er það getur Where is my man? Já, hvar hann? Já, bara þegar stóttir spurt Þá það bara ykkur spurningar það ekki bara hvernig? Jæja, förum í þetta
1: Hagafrýsturinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Ég með lottó með það Potturinn þrefaldur 42 miljónir króna Og þið ætlið að segja mér Hverjir eru þessir þrír flytjendur? Back in Nagasaki I got married to Chucho Sand Já, ég erfiður, tökum þetta aftur Back in Nagasaki I got married to Chucho Sand
1: Hamingjustund þjóðarinnar

stuðmenn í Kína hétu strax og þetta nú eitt af þeirra Já, bara straxflokkurinn algjörlega geggjaður Look me in the eye En þið kæru hlustendur, eru ekki með lagaþernin á hreinu? Tökum þetta aftur, það lotto mér í bóði 42 miljónir króna Back in Nagasaki, I got married to Kim Jong-un Já, já, ég tek eitt aftur, það alltaf þannig Nagasaki, I got married to Kim Jong-un Já, það bara 5-6-7-11-11 En höldum áfram með stuðið Þóra Valný Bara senda mér í hérna skemmtilega kveðju á Facebook Það bara þannig Sigrún Vikar 60 í dag Viltu vera svo góður að senda henni ammæliskveðju og spila fyrir okkur lagið sem við trilltum við í héraðsskólanum á Laugavatni þar sem við kynntust árið 1986 Já, já, Guri To choose.

Já, Adam Ant var ekkert eðlu og tónlistamaður. Þetta er bara gaman að þessu, Þorvaldi. Þetta er bara velvalið og bara njótið. En lagaþarnan ætli ekki að ringja í mig 567-11-11 og ná í lottómiðan. Það er bara þrefaldur pottur, 42 miljónir króna. Eigum að fara í þetta. Back in Nagasaki, I got married to Kim Jong-un. Tökum þetta aftur, 567-11-11. Back in Nagasaki, I got married to Kim Jong-un. Já, já, þetta er bara þannig. Svo er náttúrulega bæjarhátíðir út allan bæ og það í Mosfellsbæ í túninu heima. Er ekki hægt annað en að spila þetta. Þetta er að sjálfsögðu gildran úr Mosfellsbæ.

Já, ég veit ekki hvort þið munið eftir því þegar þessi dama kom fram í Casablanca á sínum tíma á skúlakötunni. Þetta að sjálfsögðu Grace Jones og Slave to the Rhythm. En þá komið að föstum liðin svo mennilega. Það hljómsveitin Herra 80s og með Herra 80s að þessu sinni Björgvin Frans Gíslason og það kvikmyndatónlistin sem framundan hjá Herra 80s og þetta svo ótrúlega vel gert.

0: Ótrúlega vel gert hjá hljómsveitinni Herra 80s. Alltaf að rifja upp gamla og góða takta og kvikmyndatónlistin er algjörlega heilla þau. Já, það er bara þannig. Björgvin Frans og Erna Rönn og Örlugusmári Palli og allt þetta. Þetta er bara svo geggjart. Það eru tónleika framundan. Kynnið ykkur það. Það vill ekki nokkur maður missa af hljómsveitinni Herra 80s.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Heilsan í fyrsta sæti. World Class, 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
5: Hvernig gekk
4: það? Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysiðinni, ég megin.
5: Varstu jámegin til að byrja með?
4: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
5: Já.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
3: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
6: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
1: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Nei, kvöld. Við erum aðeins lengra, við erum í Nóri.
0: Já, það er komið kvöld í Nóri.
1: Já,
0: já,
1: við erum bara að skála við ykkur og hafa bara gott og hérna, hvað óskala var? Bestu kveðið frá Gamvík City, Norður-Nóri.
0: Norður-Nóri, já.
1: Já, og nýsta bæ í Nóri.
0: Já, er það norðar en Tromsö eða?
1: En Tromsö, það er bara eftir miðju í Nóri.
0: Nú, já, já.
1: Það er bara efsti bærin í Nóri.
0: Já, já.
1: Og hérna, Andri, hvað lag vildir? Það er
2: eftir spila.
1: Hvað sagði?
2: La Dolce Vita.
0: La Dolce Vita, já.
1: Já, en við búum í Gamvík að búa hellinga íslendinguðar.
0: Já, já.
1: Og það er nýsti bærin í Nóri.
0: Já, það er bara þannig.
1: Bara, þetta er bara eins og punkturinn uppi.
0: Já.
1: Já, og hérna, það eru mikið íslendingum sem búið hérna og eiga fyrirtæki hérna og svona báta og ýmislegt.
0: Já, gaman að heyra, ha?
1: Já, og við heita bóttið svo því á Íslandi líka, sko, og falla og alla bakkan.
0: Já, já, gaman að heyra, ha?
1: Já, en skilaðu endilega hverju frá okkur í Gamvík.
0: Ég geri það að sjálfsögðu.
1: Hann bestu kveður og hún frúið mín er lendilega lægi sem að tala við

0: Ég er ekki verið að svara svona í síma.
1: Já, já.
0: En það ekki góðan daginn, það að hafa ekki saman.
1: Já, kontur og sæl og blessuð.
0: Nú þekki mig kannski ekki öðruvísi.
1: Jú.
0: Er ég svona rám alltaf í röddinni?
1: Nei.
0: Heyrðu, Ína, ertu til að spila eitthvað skemmtilegt með stjórninni?
1: Ég var að spila stjórnin áðan og allt það,
0: ég er að dætt inn svo uppbóðslega seint maður þurfum að flakki út allt
1: já.
0: Og missa þættinu sínum
1: já, ok
0: fyndi eitthvað stuðlega fyrir mig
1: já, ég gerir
0: það það má svo sem vera með einhverjum öðrum það má líka vera með hérna, Dr. Húk
1: já, þarna
0: er það ekki?
1: Jú.
0: Erum ekki bara komin þangað?
1: Jú, mér líst vel á þetta Þetta allt já. Saman á reynu.
0: Ok, elska.
1: Allt í fína.

0: þeir eru svo geggjaðir strákandir í SSO Vertu þú sjálfur Helgi Björnsson þar fremtir í flokki En það bara þannig Vertu þú sjálfur Hvað ætlið að kjósa já eða nei Það bara spurning dagsins Jæja, það komið af þessu hér Þessi gæi og þessi vinur minn svo frábær Alltaf gaman Og takk DJ Hlynur fyrir að vera með mér
1: DJ Hlynur og hamingjublandan

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglun.
6: Vistu að hverju stoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einnöður.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
8: Veistu mikil sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
7: Nei.
5: Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Stoppa!
5: Aðeins á Sýn Plus.
10: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
11: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: bara í heimi, Huey Lewis and the News og lagið Stuck with You. Jæja, þá komið að því að velja lokalag þáttarins. Það allt og langt síðan við gerðum það síðast. Það nú bara einfaldlega þannig.
1: Kæru hlustendur, það komið að lokalagi þáttarins. Hringdu núna í síma 567-11-11.
0: Já, það nefnilega einfaldlega þannig. Hringdu í 567-11-11 til þess að velja lokalag þáttarins. En lögin tvö eru þessi. Michael Jackson hefði átt afmæli í dag og svo það Dolly Parton að sjálfsögðu. Tvö frábær lög og ég ætla að byggja ykkur að hlusta og velja vel.

0: alveg yndisleg hún Dolly Parton og það innfallega þannig það þarf að velja já, bara fimm atkvæði til þess að vera valið lokalag þáttarins alveg þvílíkur mannvinur hún Dolly Parton það nú bara innfallega þannig en förum þá bara í síman og tjekkum á þessu hvernig þetta lítur út Bylgjan gott kvöld
1: Góða
0: kvöldi
1: Hvað segir, á ég velja eitthvað
0: lag? Já, lokalagið, Jackson eða Dolly
1: Jackson, klálega
0: Af hverju?
1: Því hann bara maður
0: Já, já, ok, þá líkur þá ljóst þeir Takk fyrir þetta
1: Takk fyrir
0: Takk, takk Já, Bylgjan, gott kvöld
2: Góð kvöldu, það Dolly
0: Það Dolly, já
2: Já, já
0: Alveg frábær, alveg frábær
2: Já, frott mál
0: Já, takk fyrir þetta Já, bæ Já, Bylgjan, gott kvöld
3: Já, góðu
0: Góða kvöldu
3: Það
0: Dolly Það Dolly Það 2-1 Takk fyrir að ringja
3: Já, þakkaði fyrir
0: Takk, takk, bless Já, Bylgjan, gott kvöld
4: Alveg frá
3: Halló
0: Halló
3: Dolly Parton
0: Dolly Parton
3: Já
0: Það 3-1
3: Já, blessu sé minningarnar Já, Michael er náttúrulega góðu líka En svona með við, já
0: Já, Alltaf, já
3: Þá hún eigi að fá mitt akkvæði
0: Já, já, vel valið, ertu búin að kjósa það?
3: Já, ert þú búin að kjósa?
0: Já, já, ég var komin
3: að kjósta Þegar fyrstu bara einhverja nætisendingu, þú ert alltaf í vinnunni, sko
0: Hafði ekki á að gera mér, sko
3: Hvernig hvað gafst þú eiginlega kosið?
0: Herru, ég vaknaði stemma í morgun og fékk með kefir og svona og hérna,
3: Já, ok
0: Og svo fór ég bara að kjósta, bara rétt rúmlega nýju
3: Já, vel gert
0: Er það ekki?
3: Þannig að þú, ég vona að þú kosir rétt
0: Að sjálfsögðu
3: Að sjálfsögðu
0: En ég kaus ekki heitan rétt en ég kaus ekki
3: Nei. Við spyrjum að leikslokum
0: Já, sjálfsögðu Herru, takk fyrir þetta Dolly 3, Jackson 1
3: Já, bless
0: Takk bæn Já, Bylgjan, gott kvöld
5: Já, kvöldir Herru, það Dolly, klálega
0: Af hverju, svona klálega?
5: Assi Vá, hún svo skemmtilega, það eru bara country lögin og allt sem hún syngur, þetta bara, hún var eitthvað annað, þessi kona.
0: Já, já, hún var stórkostleg og það bara svo gaman að því, hún var svo mikill mannminnur.
5: Já, akkurat.
0: Það bara þannig.
5: Indislega bleik og falleg kona.
0: Já, já, eins og þú, heyri.
5: Já, þakkaði fyrir.
0: Herðu, takk fyrir það, ertu búin að fara og kjósa og
5: Að sjálfsögðu
0: Allt klárt, kosninga vega framundana?
5: Nei, þá bara svona steik á grillið og eitthvað svona smá huggó
0: Bara steik á grillið? Hvenær á ég að mæta?
5: Herðu, þú mætir bara hérna, við hlýðum á sem bróðin bjó og steikin klár
0: Ha? Það sem bjó, bróðin minn bjó? Það hringur grannarskjólið það?
5: Nei, Lindabraut
0: Lindabraut, já Já, ertu á Lindabrautina og seldi þetta þessu?
5: Já.
0: Já, já, ok Herru, ég hringi Sófus og við mætum
5: Gerðu það
0: Herru, fjöru, sjáum til, takk, takk
5: Bæ
0: Já, Bylgjan, gott kvöld Nei, nein, engin þarna sko Já, Bylgjan, gott kvöld
6: Góða kvöld
0: Góða kvöld
6: Halló, já, góða kvöld
0: Góða kvöld Hvað segirðu?
6: Já, Dolly Parton
0: Af hverju Dolly Parton?
6: Af því sem þú sagðir, svo mikil mannvinnur
0: Já, það alveg fer ekkert á milli mála, sko ha?
6: Nei
0: Hvað hringirðu?
6: Kópavogi
0: Og hvað verið að brasa?
6: Það bara verið að slappa af og búin að kjósa og
0: Já Og ertu ánægð með atkvæðið sem hún skilaðir inn?
6: Ég verður maður ekki vera það með sjálfum sig
0: Jú, jú, vera stoltur af sjálfum sér Það bara þannig
6: Já, já, já.
0: Herðu, takk fyrir að ringja Það Dolly Parton sem á lokalag þáttarins Og það bara gaman að því ha.
6: Ok, ok, takk
0: Herðu, fyrir Herðu, hafðu það gott, takk fyrir að ringja
6: Sömleis, já,
0: takk bless
7: Röttin Páll Sævar Okkar staður, okkar hamingjustund

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
5: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
7: Allir borð. Gæludýralestin ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
10: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
0: Við höldum ótröði áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

Já, hversu hátt fór hún Ólöf en út af Johnny lokaði endanum á þessu lagi? Það er bara algjörlega ótrúlegt. En mikill mannvinur, segi ég, og það er bara ótrúlegt hvað tónlistamenn hafa verið að falla frá og við að sjálfsögðu hér á bylgjunni berum bara virðingu fyrir því. Við komum, við förum, það er bara einfaldlega þannig. En höldum áfram með óskalögin hér í hamingjustundum þjóðarinnar á bylgjunni. Þetta er nú eitt mest spilaðasta lagið í hamingjustundinni. En kemur manni alltaf í gott skap. Við erum að tala Baltimora og lagið Tarsa.

einvíð var bara þannig Það voru Spandau Ballet, Vamo, Duran, Duran sem voru að keppast aðtyklina á sínum tíma á 9. áratug síðustu aldar Það bara einfaldlega þannig Herriði, golfarar voru að hafa samband Það að sjálfsögðu Doddi Guðjóns einhver sá sprett harðasti maður landsins Hann náttúrulega algjörlega geggjaður og þeir eru saman í golfhópi á Seltjarnarnesi og bara voru að spila golf í dag og bara gaman af því og þeim langaði að heyra þetta hér þetta náttúrulega eitt af þessum lögum sem að kemur manni alltaf í gott skap strákar, bestu kveðjur

Jæja, kæru hlustendur, þá hefur bara komið á lokum í hamingjustund þjóðarinnar í dag á þessu merkilega degi 29. ágúst og við vorum að gjósa já eða nei Kjörstaðir eru ennþá opnið, það nú bara einfallega þarri En hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class og bara gaman að vera með í því að sjálfsögðu Lotto botturinn í dag þrefaldur og 42 miljónir króna Ég nú ekki reyndar búin að sjá úrslitin en það bara vonandi að þetta hafi fallið í góðan jarðveg að sjálfsögðu Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson Ég þakka fyrir samveruna hér í dag Þið völdum með mér lokalag þáttarins sem að þessu sinni með Dolly Parton Þar til næst ást og friður

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, búllan búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar. Gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opni frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg. Síðasta sumarmessa í Garðarkirkju verður á morgun klukkan 11 og helguð 60 ára vígsluamæli kirkjunar. Verið hjartanlega velkomin. Garðasó.
4: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
10: Það laugardagskvöld og helgin í fullu

þetta er síðasta laugardagskvöldið í ágúst og rauninni síðasta laugardagskvöld sumarsins svona tæknilega sér. En góða verið hefur heldur betur verið að taka við sér og við vonum bara að það haldi áfram og fylgi okkur inn í haustið. En við erum saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt í Dívar Halldórs. Við ætlum að byrja á Alex Warren, þessum snillingi. Þetta lag heitir Fever Dream á bylgjunni.

Það er nú eitt gamalt og gott á ferðinni. Þetta Barry White með lag frá árinu 1974 og ennþá þetta alltaf einhvern veginn jafn gott. Can't get enough of your love, smá romantík hérna á laugardagskvöldi. Ekki veitir af að hafa smá ást og kærleika eða það. En við ætlum að heyra næst í The Wanted, þetta lag heitir Chasing the Sun hérna á bylgjunni

0: Lagumyndinni A Star Is Born og einmitt í þessari mynd þá sannaði Lady Gaga að hún frábær leikona og Bradley Cooper, hann sannaði það að hann alveg frábær söngvari líka og þetta náttúrulega duett með þeim tveimur. Lagið heitir Shallow. Við höldum áfram Ann-Marie á leiðinni og svo förum við til 9. áratugurins og heyrum eitt eftirminnilegt með Ultravox.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlösa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlösir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við heppan hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september.

0: Fótbolti.is
1: Áður en það verður of seint
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
3: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa, gerir allt betra
4: Fólk spyr mig oft Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama Ég vildi að þjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér Því fleiri stig, því meiri fríðindi
5: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár Kóttu í frían prufutíma og fóðu upplýsingar stöðuna Skráning á battar.is
7: Nýtt við orkuna á Miklubraut Sparró, beint í bílinn Opið allan sólarhringin Alltaf ferskt
8: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó Gerum þetta saman
10: Gleðilegan kjördag Kjörstaðir í Reykjavík eru opnu frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkuborg. Síðasta sumarmessa í Garðarkirkju verður á morgun klukkan 11 og helguð 60 ára vígsluafmæli kirkjunar. Verið hjartanlega velkomin, Garðasó. Öryggi fyrir ástvini þína, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is
11: Björt og brosandi í

Út að hlusta bylgjuna á þessu laugardags kvöldi. Þannig var Ástís með lagið The Art of Letting Go. Þetta lag hefur verið heldur betur að syngja sig inn í huga og hjarta Íslendinga og áframhaldum. Við viljum að heyra þetta næst í Bruce Springsteen. Þetta lagið Dancing in the Dark. Ef þú þorir ekki að dansa í myrkrinu, þá bara kveikir í ljósið. Þetta ekki flóknar.

0: Þetta er Múkis on Kúrikin, ég trúi á lína. Þetta er Kúrikin sem kann að jóla og hann er ekki allir kúrikar sem að kunna það skal ég segja ykkur. En hér eftir sem Michael Jackson, ætlum að heyra í Madonna og mörgum fleirum, það eina sem að þú þarft að gera er að hlusta. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá Kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
5: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
6: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
7: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
10: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
11: Rafmögnuð frumsýning Lítmótor í túninu heima. Við kennum Lítmótor B05 og Lítmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
13: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
14: Já. Hvernig gekk það?
13: Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysliðinni, ég ekki megin.
14: Varstu jámegin til að byrja með?
13: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir, sem sagt, jáurum skilur mig.
14: Já.

Það er nú örugglega einhver ykkar sem að þekki einhverja svona personu sem að hverfur alltaf þegar vínið búið í partíinu og þetta einmitt lagu með eina slíka. Hún heitir Sally, lagið Sally when the wine runs out. Þetta var role model sem að skilaði þessu svona skemmtilega til okkar á laugardags kvöldi. Við höldum áfram að hafa það skemmtilegt og koma okkur í góða stemmingu á þessari flottu íslensku helgi. Þessari sumarhelgi, þessari síðustu sumarhelgi. Hér Madonna og True Blue.

0: Robbie Williams og lagi Feel hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram með flotta tónlistina rétt og eftir. Fyrsta hamingjublanda kvöldsins, hún blasir við okkur. En ég ætla að benda okkur á að kíkja aðeins við inn á bylgjan.is. En ef að þú skráðir til leiks undir veitingastaður vikunarinn á bylgjan.is, þá áttu mögulega því að vinna þér inn gjafabréf í botnlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasserie. Fékkst ekki vatn í munninn? Að þú er að veðja að fengi vatn í munninn. Ég fikk allan á vatn í munninn. Höldum áfram hérna á eftir með skothelda bylgjutónlist.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
6: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
4: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
8: Ég hef aldrei upplýsa tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
4: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
9: Getur sett mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
10: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
11: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
12: Útsala á öllum stangaveiði vörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
13: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
14: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.

þá dundrum við okkur í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins og svona fram að fyrstu hamingjublöndinni þá líður mér oft eins og ég sé svona á leiðinu fyrstu hæðina í rússibananum, þú veist, svona rólega uppskilur svo við komin hérna á toppin og svo dundrum við okkur niður í fyrstu hamingjublöndina. Og þessi svo sem, já, eins og ennulega stútsut af hamingju, eða það DJ Hlynur sem að sá til þess. Frábær tónist og bylgjunni í allt kvöld og sem betur fyrir eru eyrun þín á réttum stað.

Þetta er pop duo við Roxette með þessa frábæru ballið sem heitir It Must Have Been Love. Og gaman að því hvernig tónlist tengist minningum oft hjá okkur sem ég man alltaf eftir því þegar ég heyri þetta lag að ég var einhver tíman á Spáni einhverju svona bara, einhverju sólalandaferð og var hérna við sundlaugina og það var hljómsveit sem var alltaf að spila einhverju svona þekktar ábreiður og þetta var nú einmitt eitt af lögunum sem að þessi hljómsveit spilaði og gerði það allan að það vel að ég man ennþá eftir því og mér þetta alltaf minnist að gaman hvernig tónlistin tengist einmitt svona flottum minningum en hérna komið að Ellie Langley, þetta lag heitir Choosing Texas.

0: eru stóra framkvæmdir í gangi, það verið að byggja heila brú yfir í hjartað á stelpunni, hann ekkert annað, Waxo Bridge to your heart hérna á bylginni. Höldum áfram með skotelda bylgju tónlist, Kristmundur Axel tekur lagi hérna rétt á eftir, villum að heyra líka í Rascal Flatts og ammælislag bylgjunar 40 ára, hugsaðu ykkur í gær.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: Útgáfutónleikar 4. september. Þungarokksveitin Unmissér 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
6: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan.
7: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Gorillaz og 19-2000 hér á bylgjunni. Ég skal segja ykkur það að við hérna á bylgjunni við erum ennþá svífandi eftir bleiku skýi eftir vel hefnað afmæli, náttúrulega gærdagurinn sem að var afmæli bylgjunnar hefnaðist alveg ótrúlega vel og við erum bara svo ánægð, við erum svo þakklátt líka ykkur öllum. Svo náttúrulega afmælistónleikarnir, þeir eru líka alveg ótrúlega vel hefnaðir og við erum stolt af þeim líka og hérna nú eitt lag úr, eða sem sagt frá þessum tónleikum hérna daginn niður í Hljómskálagarði. Það var Kristmundur Axel sem að tók þetta hérna sem að allir þekkja. Lagið heitir Komin heim.
1: Ekki búið að gaman í kvöld? Ég að treysta okkur, ég að treysta samt aðeins á okkur núna. Hjálpa mér að syngja. Það vantar gítar, kassa gítar út

Coldplay og Viva la Vita hér á bylgjunni að lifi lífið og við erum einmitt að halda upp á lífið hér á bylgjunni. Það bara gaman að vera til á íslensku sumri og við höldum upp á allt saman með því að hlusta á frábæra bylgju tónlist. Leifum henni að ylja okkur hjartarætunar og bara fylla okkur af hamingju og gleði að sjálfsögðu. Ég meina hugsið ykkur ef að enginn hefði fattað að byrja að lemja einhverra trjátrumb og svolítið hérna fyrir löngu síðan og tónlist væri bara ekki til og við værum bara alltaf hérna í þögninni, það væri ekki til útastöður en eins og leis, sikalega væri það ömulegt. En útastöðar eru til og bylgjan er til og þú ert til og við erum að hlusta Rascal Flatts næstir með Life is a Highway.

0: kanadískur okkarinn með krassandi tónlist hér á bylginni þetta lagði til Run to You menn hérna rétt eftir að fara til 9. áratugurins með Duran Duran við ætlum að heyra líka í Dire Straits og Ed Sheeran kemur hérna eftir augnablik ekki missa vinu einasta lagi hér á bylginni
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Fjöllum fjármál.
3: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
4: Dank, herr Úrik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
5: Welcome and namaste.
6: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gammamynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
5: I'm Shanti.
6: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the hot new teacher.
7: Can I be here? Yeah, you.
6: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
10: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
11: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintings og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
12: Spar maturöðslinn Búðakór opinn 7.30 til 23.30.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
16: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
17: Þetta var slag sem er svona var eitthvað bjóstra við að gefa út. Það slagir ekki gegn. Hann fylgjensir, hann Nick Herjúk. Og náði svo að gera þetta af þessum stóra smelli sem þetta laga var.
16: Sunnudagsútgáfan með Kvata.
18: Hæ. Halló, þetta Birgjan.
17: Já, hver þú?
18: Ég heiti Júlía.
17: Hvað segir þig? Hæ, gaman er í ykkur.
18: Til hamingju með afmælið.
17: Æ, takk alveg fyrir það sömu leiðist.
16: Helgin á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
19: Bylgjan.
16: Björt og brosandi.

Þetta lag kom út árið áður en að bylgjan var stofnuð 14. oktober 1985 í Bandaríkjunum og 3. janúar 1986 í rauninni bara hálfu ári áður en við ætlum að halda áfram með skotelda bylgju tónlist það komið að Ed Sheeran hérna næst og þetta lag heitir Shape of You Hérna rétt og eftir fáum við tónlist frá til dæmis Kaiser Chiefs og

Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir

0: rafladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla. Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
1: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
1: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður-Ameríku. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: Sunshine fyrir allan peningin. Þetta að sjálfsögðu Sister Sledge með lagi He's the Greatest Dancer hér á bylgjunni. Áfram höndum við að hlusta á hrikalega flotta bylgjutónlist. Ágúst og Una Torfa á leiðinni, þetta með The Rembrandts og Bruno Mars.
1: Þetta bylgja.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í bóði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
3: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
7: Þrír vinir, eitt fimmtugsafmæli og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestin. Vinir að eilífu. Væntanleg í Smára bíó 3. september.
8: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
10: Úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
11: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
12: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar. Ísband Mosfellsbæ.
13: Bylgjan.

Já, ákaflega vel hérna lag með Ágústi og Unu Torfa. Þetta lag er inn í síðustu nóttina hér á Bylgjunni. Takk fyrir að hlusta, ég vona að þið líði vel. Ég vona að litla hjartaðið sé ánægt á þessu laugardags kvöldi. Við höldum áfram að fylla eyrun okkar af flottri tónlist. Heyrum hérna í The Rembrandt hérna á eftir. Vinalegt lag frá þeim, við viti hvað ég á við. Og fyrst tón, Eagle Eye Cherry og Save Tonight.

Rembrandt og lagið I'll Be There For You hér á bylgjunni og ég ætla að koma með eina spurningu fyrir okkur og þetta svona valmöguleika spurning. Þetta lag sem vorum að hlusta á kemur úr ellendri sjómannstáttaröð og ég ætla að gefa ykkur þrjá valmöguleika. Annarkort það Sopranos, Simpsons eða Friends. Nú skulle þið fara á að spá í þessu, reyna að fatta þetta. Þetta verður erfitt.

0: Þetta er nota autolagi Don't Speak hérna á bylgjunni þinni. Við höldum áfram og við ætlum að heyra til dæmis frábært lag með Danian og David Tyler og Nile Rodgers. Þau taka lagið öll þrjú saman og gera það alveg þræl vel. Hérna eftir þetta Cardigans líka Birgitta Haukdal. Við ætlum að heyra lag með henni sem að hún flutti live, eins og maður segir á góðri íslensku, á tónleikunum á menninganótt á afmælis tónleikum bylgjunar 40 ára hérna dag.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
2: Skipulagsdagar í Ylva 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
10: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
11: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Er verið að ógna þér eitthvað? Fyrir þínu skoðunir?
15: Ef þú ert að tala hótanir,
14: hótanir?
15: Já, ég hef fengið hótanir.
16: Hvað ertu með rammanum?
17: Æ, ég hefði smá gjöf bara fyrir hérna Reykjavík síðdegis. Nei,
14: þetta gefa mér eitthvað.
17: Þetta er hérna, þetta er sem sagt, mér langaði þess að gefa þeim hérna svona, að því að þið er alltaf, við verðum að setja punktin hér og mér datt í hug að gefa þeim bara mynda af punktin.
13: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan. Björt og brosandi.

Cardigans og lagið Race Rewind hér á bylgjunni. Hérna daginn á menninganótt hélt bylgjan stóra tónleika í Hljómskálagarðinum. Þetta voru 40 ára afmælis tónleikar bylgjunnar og þeir heppnuðust alveg ótrúlega vel, finnst okkur allavega. Margt fólk þarna og allir í stuði og að sjálfsögðu erum við með einhverja móla frá þessum tónleikum og ég ætla að spila mitt fyrir okkur lagið Allt sem ég sé sem að Birgitta Haukdal tók þarna við mikinn fögnuð á tónleikunum. Hrikalega skemmtilegt. Allt sem ég sé af 40 ára afmælis tónleikum bylgjunnar.

0: Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out hérna á bylginni. Hamingju blanda nummer 2 er að lenda hjá þér eftir augnablik. Þú maður heyra líka nýja lagi með Ice Guys, allt þetta og miklu meira að sjálfsögðu fyrir eyrun þín hérna á bylginni. Þetta er bylgjan.
1: Ívar Halldórs á bylginni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir á

0: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með sinfónía.is.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn.

Alvöru stemming hér á bylgjunni, DJ Hlynur setti þessa hamingju blöndu saman og gerði þannig heldur betur vel og ég veit að allir litlu dansálfarnir í líkamanninum fóru að tjúta. Höldum áfram, það komið að Ice Guys, þetta lag heitir 7.9.13.

0: Can't get enough of your love og þetta lag könnumst við líka við í flutningi Barry White. Hún kannski ekki alveg jafn djúbrötuð og hann en hún skilar þessu náttúrulega bara ótrúlega vel á sinn hátt. Heyrum við Friðriki Dór hérna á eftir Ace of Base á leiðinni Sting og þetta bara byrjun.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.
6: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúnmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
9: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.

ég var gæinn sem að talaði inn á thrillerlagi með Michael Jackson væri En þá að reyna að koma sér að, búin að læra íslensku og svo, hvað, 40 árum síðar væri hann farin að reyna að kynna hérna á bylginni. En nei, þetta var bara óhefil út af sröld, við höldum áfram, það komið að Kevin Powers og Shaboozy. Þetta lag hitti Move On.

0: Weezer og lagið Island in the Sun hér á bylgjunni. Kíktu inn á bylgjan.is, þar topplistin okkar og vitið hvað lag í fyrsta sæti. Það afmælislagið okkar, 40 ára afmælislag bylgjuna, lífið lag þarna í fyrsta sæti, aðra vikuna í röð, gaman að því. En athugaðu hvort að einhver fleiri af þínum uppáhaldslögum séu þarna inn á topp 20 listanum okkar. Hér á eftir, Stella Lefty, heyrum í Robbie Williams og Level 42.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
3: Áfram Ísland.
4: Þú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Heima best. 20% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið líkur á morgun. Húsgagnahöllin.
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á Lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
12: Nágranninn
13: Það sem að við leitum að lagi og það sem spilaði svona hinum megin við vegginn
14: Ég held að það sé Robbie Williams
15: Það sem er ekki típa

0: Hæ, hæ, ég bý á Egilsstöðum.
1: Sólin skín?
0: Nei, það svolítið skýja núna.
1: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó að þessi skýja.
0: Já.
2: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjunni.

Robbie Williams og All My Life hér á Bylgjunni. Við ætlum að fara næst inn í 9. áratuginn og heyrum þetta lag sem að kom út 13. september 1985. Og þetta lag heitir Something About You, þetta Level 42. Þetta lag kom einmitt út, já, bara tæpu árim áður en að Bylgjan hóf sína starfsemi 1986. En eins og flesti vita þá fögnuðu við 40 ára afmæli Bylgjunnar bara í gær og með pompu og prætt hér á Bylgjunni og þú getur að sjálfsögðu nálgast upptökur frá þessum degi bara inn á visir.is eða á bylgjan.is endilega kíktu á þetta, það var frábær dagur og fullt af svona gömnum vinum komið hérna við Heyrum næst í, já, Level 42

0: mér. Júli Heiðar og Kristmundur Axel hérna með lagið Ég er á bylginni. Ekki bara langt, Tótó allar að taka lagið fyrir þið. Ég er búin að lofa því að þið myndu bíða eftir inn. Við erum í SS Soul og mörgum fleirum hérna á uppahás útastuðinni.
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Gamla bíó og kaffiloki kynna með stolti. Las Vegas Christmas Show, dagana 3., 4., 5. og 7. desember. Þetta er stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Á sviðinu skína söngararnir Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.

Tótó er að fara að ferðast heiminn og fagna 50 ára afmæli hljómsveitarinnar. Hugsa ykkur 50 ár síðan að þessi hljómsveit er stofnuð. Þetta er að sjálfsögðu lagið Rosanna og einhvern veginn grunar mig að þetta lag verði nú alltaf tekið á tónleikunum hjá þeim. Höldum áfram með íslenska tónlistina næst. Hér er SS Soul með lagið Nóttin, hún er yndisleg. Þú ætlum að heyra í Daft Punk og Pharrell Williams hérna strax á eftir ábyggjum.

Άλτος.

0: Gamalt og gott með George Harrison Þetta læti gott með Mindset og New hér á bylginni Við höldum áfram með Taylor Swift hérna eftir Bruno Mars tekur lagið og margir fleiri flottir Hafðu eyrun þín vel spert
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
2: Enchanté.
3: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the hot new teacher.
4: Can I be a yeah, you?
3: Gömul vináta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn kringlunni.
5: Hvernig hljómar botnlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is
6: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
7: Rýmingasölunni Betra Baki lýkur í dag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
10: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
11: Spar maturverslu Staðabergi opið allan sólarhringin.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
13: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Já, hvar grúfið? Jú, það í hjartanu sanga þessu D-Light og Groove is in the heart hér á bylginni. Höldum áfram, það komið að Kristmyndi Axeli og Friðriki Dórs þeir taka þetta lag alveg ótrúlega vel saman lagið hittir 800 mílur svo það var að heyra, já, skelvilega gott lag hérna eftir með Santana og Rob Thomas Já, skelvilega gott Ég vildi að

0: Smásmátt með lagið All Star hér á bylginni og þetta lag rataði náttúrulega í inn að Shrek-myndina eftirminnilega en þessi hljómsveit var stofnuð í San Jose, Kaliforníu árið 1994 og fleiri lög með þeim þekkið ábyggilega eins og Then the Morning Comes, Walking on the Sun og einnig tók þér ábreið á laginu þarna I'm a Believer með Monkees. Hérna á eftir, Alex Warren, heyrim í House Martins og mörgum fleirum það eina sem að þú þarft að gera að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir3.is
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
6: Áfram Ísland. Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
12: Hvernig gekk það?
11: Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysliðinni, ég er megin.
12: Varstu jámegin til að byrja með?
11: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
12: Já.

Þú tólust á bylgjuna á laugardagskvöldi og ég vonum sér að skemmta þér vel. Vorum að hlusta hérna á House Martin flytja lagið Happy Hour. Við ætlum að fara aðeins í svona róler í gýr, ætlum að draga djúft andan og hlustum á þessa fegurð með Five for Fighting. Þetta lag heitir Superman. Svo ætlum að heyra í Ástísi hérna strax á eftir. Endilega kíktu við inn á bylgjan.is og sjáðu hvað erum að gera þar. Þú gætir meira sér hugsanlega dottið í lukkupottin þar.

0: Ástís og Touch Me hér á bylgjunni, við höldum áfram og þriðja og síðasta hamingju blanda kvöldsins er bara hérna rétt að lenda hjá þér eftir bara örskamma stund. Ótrúlega skemmtileg blanda þar á ferinni og svo höldum við bara áfram að hlusta á frábara bylgjutónlist alveg til klukkan eitt og eins og við vitið, þá leiðist okkur ekki neitt. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykur